round, round.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A5 na kraku 3 čvora Sredanci. Na kolniku u smjeru graničnog prijelaza Branjin vrh. Prema dojavi riječ je o srni. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače upozoravamo da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Наташа Микас.
1: E pa da, dobro jutro svima, točno u 6 sati, lijepo vas pozdravljam u svoje ime i u ime ove male ranojutarnje ekipe na frekvencijama drugog. Uz mene do 10 su Jure Rezo Draganić i Jelena Vlačić koja nam bira glazbu. Evo još jedna subota pred svima nama, vama školarci, ako ste kojim slučajem ovoga trenutka budni, onda je ovo, vjerujem, prva subota bez škole, s obzirom na to da nam je jučer završila školska godina, koliko sam upoznata, tako da vjerojatno evo sad malo drugačije gledate na vikend i na ono što vam slijedi u sljedeća 2-3 mjeseca, a onda nakon toga sve kreće iz početka. No, bilo kako bilo, dobro jutro još jedan pod svima, radni dan je za neke, tako da vi koji ćete na

znate, a ovim nekim drugim detaljima ćemo još tijekom ovoga jutra. Krećete li na put 0800 0022, to je naš besplatni prometni telefon, pa na njemu su uvijek dobrodošle vaše informacije i observacije, a tu je i naš 099 616 7002 WhatsApp. Ako imate kakvu potrebu, poslati nam neku poruku, i to je dopušteno i moguće, i na tome smo vam zahvalni. Dobro jutro, dragi moji, uživajmo svi zajedno u ovoj suboti.

Dobro jutro, drugi je ovo, to već vjerujem dobro znate, kao što sam već rekla, na Jadranu će danas prevladavati sunčano, u unutrašnjosti nešto oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborine, vjetar će nam biti uglavnom suh, a danju vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. 8 stupnjeva trenutačno je u Gospiću, 10 je u Ogulinu i u Bednji, 11 je izmjereno u Karlovcu i u Slunju, 12 je trenutačno u Sisku i u Varaždinu, u Zagrebu je 13, toliko je u Slavonskom Brodu, 17 je u Crikvenici, zatim 19 na Hvaru i 21 stupanj u Dubrovniku. Evo, to su temperature koje trenutačno imamo, pa otprilike znate što će vas dočekati kad izađete iz svojih kuća. Ako ćete na put, naravno ovi dobri vremenski uvjeti olakšavaju putovanje, ali još uvijek ima dosta radova, pa na to svakako pripazite i malo se informirajte. A već smo javljali, ali još uvijek je zapravo aktualna ta informacija. Srna je na A5 na kraku čvora Sredanci u smjeru graničnog prijelaza, pa se vozi uz ograničenje brzine na tom dijelu od 60 na sat. Dobro jutro svima, 0800 0022. Lijepo vas pozdravlja ekipa s drugog.

Evo jedna lijepa poruka Borisa Novkovića za dobro jutro u 6.24. Lijepo vas pozdravljam sa svih frekvencija drugog programa Hrvatskog radija. Družimo se i ove subote do 10. Želim vam jedno ugodno, lijepo i dobro jutro. Vama koji danas radite, naravno, neka bude i uspješna subota. A ako ste od onih koji će na putovanje, lagano, mirno putovanje bez previše stresa, gužve, što teško da će sad već lagano vikendima biti moguće, s obzirom na to da nam je 13. dan mjeseca lipnja i da će nam svaki prometni dan, a osobito oni vikendom, biti od ovoga trenutka vjerojatno sve intenzivniji, s obzirom na to da ulazimo evo u srce te turističke godine. O vremenu više ćemo za 10 minuta otprilike, a znate da za 5 minuta slušate i naše prve jutarnje novosti. Dobro jutro svima!

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja. Abbas Araghchi objasnio je kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja, te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Teheran zadržava nadzor nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca. Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
2: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
3: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Za prije podne je najavljena sjednica glavnog odbora SDP-a. HSLS je najavio sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća stranke, a saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin održat će konferenciju za novinare o novostima u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Izvijestit će i o dosad prikupljenom broju potpisa građana na više lokacija diljem Hrvatske. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Bajić.
4: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Svi veći prometni pravci otvoreni su za sve skupine vozila. Također od jučer popodne otvoreni su i svi krakovi čvora Zagreb Istok na Zagrebačkoj obilaznici, te je ondje sada ponovo moguće uključivanje na autocestu A4 u smjeru Varaždina i smjera Slavonske avenije, te i smjera Rugvice. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, dok su čekanja za teretni promet na graničnom prijelazu Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: trenutak koji mnogi čekaju u ovom našem ranojutarnjem programu, a to je informacija o vremenu, razgovor s dežurnim sinoptičarom ili sinoptičarkom. Danas je to Davor Samoščanec. Davore, dobro jutro, želim.
1: Poštovanje, Nataša, tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Rekla bih da ne gledaš utakmice po noći, nego spavaš.
1: Pa ne, ovo noć, ne, malo... Ovo, na večer, da, ali dobro, još je to početak.
0: Još je mlado prvenstvo, bismo rekli.
1: Ma je, ja, dobro si rekla, da, pa vidjet ćemo kako će se sve to razvijati, uglavnom,
0: da.
1: Malo previše svega toga, ali dobro, shvatili smo svi da je to već postao pravi biznis, a manje nogomet.
0: Jasno, da, i ja se ne mogu u tim terminima nikako uloviti za nijedan konkretan, ono, mislim, ma, ova prva, pa onda poslije po noći, ne znam...
1: Ma,
0: čekam
1: dobro.
0: Naše, evo, gle, čekam vatrine.
1: Ja sam samo bio napokon na dočeku Cibone nakon toliko godina. Eto. Pa onda ovoga, ako već pričamo o sportu, a ti i ja možemo često pričati o sportu, onda živjela Cibona.
0: Čestitke, da, evo, nadam se, to sam i rekla u programu, da to znači da su sad konačno na putu tog ozdravljenja i da,
1: da.
0: Će taj veliki sportski kolektiv dobiti ono, onu
1: jasno.
0: Tužnu pažnju i koju zasluže. No, ajmo mi na vrijeme da se ne bavimo drugim stvarima. Ljudi
1: dobro,
0: očekuju.
1: Pa.
0: Vikend je, ušli smo u vikend, vikend je pred nama, završila je školska godina, pa tako da sigurno imaju mnogi planove. Što nas čeka od vremena?
1: Pa možda danas bolje vrijeme nego sutra, osobito u unutrašnjosti, ali neće ni sutra biti veći dio dana odveć loše. Naime, zanimljivo, to je jedan zanimljiv prodor koji se rijetko baš događa, sa sjevera se spušta na frontalni sustav prema našim krajevima. Obično se sve događa sa zapada, jugozapada, sjeverozapada. Ovo se zna događati više zimi, nekako retrogradnog strujanja, ali ovo je baš sa sjevera, pa onda jasno, opet će doći malo u tijekom ponedjeljka do osjetnog pada temperature zraka, ali vratimo se mi današnjem danu. Na Jadranu će danas biti sunčano uz temperaturu ponegdje do 29-30 kao i jučer. Uz buru u ovim jutarnjim satima, nešto ima jače bure tu podnove Lebita i sjeverozapadnjak tijekom dana, a u unutrašnjosti će povremeno biti nešto više oblaka i sat ima recimo po Slavoniji nešto više oblaka i tamo su temperature malo više, oko 16 stupnjeva, recimo tu u središnjim predjelima je oko 11 ili je bila vedra noć, tako da jedan frontalni sustav, nešto vlage se tu šulja ovim kopnim predjelima, tako da tijekom dana može biti nešto više oblaka prolazno, ali ništa bitno i ništa posebno. Temperatura će u unutrašnjosti biti tu do 26-27 stupnjeva. Rekao sam na moru ovoga, do, i do 29-30. Jasno, moramo i zadovoljiti skalu i reći ovoga, temperatura mora 21 do 23. Pa je, pa sigurno nas sluša. Ne, pa, ne. Ili će nas slušati, ili ćeš mu ti prenijeti. Dobro. 21-23 u svakom slučaju, evo ga, i za manje hrabre već, ne?
0: Jasno, da.
1: A što se tiče vremena sutra, malo više oblaka krajem dana, velim taj prolaz sa sjevera, uglavnom zahvatit će više manje ove središnje istočne predjele, tu i tamo će biti, zapravo bit će mjestimice kiše već prema kraju dana. Neki modeli, modeli prognostički daju malo prije, neki malo kasnije, ali svakako vjerojatno će veći dio dana ipak proteći u dobrom vremenu, ali popodne navečer svakako treba imati kišobran u sebe. I to će se nastaviti u ponedjeljak kada će velim i osjetno osvježiti, tako da recimo sutra će temperatura biti u mnogim predjelima oko 30, a onda u ponedjeljak uz sjeverac, sjeveroistočnjak i oblačno kišovito vrijeme neće vjerojatno biti više od 20. Jedan prodor sličan kao što je bio onaj protekli tjedan. Ali onda već u utorak smirivanje vremena, u srijedu već 30, a od četvrtka pa nadalje, s kim god da ćeš razgovarati ili ti ili skala idući vikend, pričat će se o vrijednostima oko 33. Tako da...
0: Uh-huh.
1: O, da, da.
0: Oni koji su... oni koji su odabrali ovo vrijeme za stari godišnji dobro su napravili.
1: da, zapravo osim tog ponedjeljka od utorka povoljnije vrijeme, velim od srijede već prema 30. prema vikendu. Kolege su tu za svaki, i kolegice za svaki dan, pa vjerojatno će ponoviti to sve ovo što sam ja rekao, ako ne onda će se događati nešto drugo, ali za sada izgleda zaista onako pravo ljeto je pred nama u drugom dijelu idućeg tjedna.
0: Sjajno. I još samo jedno pitanje vezano za ponedjeljak, ako može, rekao si sjeverac, taj prodor hladnog zraka, taj sjeverac nadam se ne podrazumijeva onakav nekakav olujni nalet vjetra ili probleme kakve smo znali imati u proteklo vrijeme.
1: Pa, nadam se da ne izgleda toliko ovako, samo da vidim, možda recimo da vidim, na moru na moru će to možda biti malo, vjerojatno hoće jače bure svakako, ali ne izgleda onakav drastičan. Da, u svakom slučaju temperatura će pasti za 10 stupnjeva, normalno da onda u takvim okolnostima negdje može prolazno biti dosta jakog vjetra, ali više manje će to biti jaka i olujna bura na Jadranu, tu unutrašnjosti dosta jak sjeverac, ali ne izgleda nešto jak za sada, ali mi smo tu za vas i sutra i u ponedjeljak, tako da svakako treba reći da će biti te promjene sutra krajem dana i da će svakako promijeniti se situacija od sutrašnjeg dana na ponedjeljak, ali već od utorka smirivanje, ponavljam, a onda svi na more.
0: Dobro, hvala ti lijepa.
1: Nema na čemu.
0: Sve savjete ćemo prihvatiti i čujemo se.
1: I čujemo se sa idući, kogo će biti, ne znam koliko
0: sa 35.
1: Su ovi moji...
0: Čujemo se idući tijen s 35.
1: Koliko su moji sportaši, ovdje jesu, neki nisu, ali mi ćemo se čuti ako treba privatno i čestitati si, to jest ne mi, nego našim na pobjedi u srijedu. Sigurno pobjedi.
0: Dobro, evo stavila sam recku, radim analizu ovdje.
1: Može.
0: Anketu po hodniku. Hvala ti puno.
1: Nema na čemu, poštovanje svima.
0: Davor Samoščanec, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutros je bio s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

Jel se sjećate ovoga spota? Velike i proslavljene Cher. Ako ste zaboravili, bio je to spot koji je donio jednu revoluciju svojevrsnu u snimanje spotova. Cher ga je naime, podsjetit ću vas, 1989. snimila na bojnom brodu Missouri. Onaj bend usred noći su zapravo snimali svoj nastup uživo na pramcu broda pred stotinama oduševljenih mornara, američke mornarice u bijelim svečanim uniformama, a ona u kožnoj jakni i, koliko mi se čini, jednom korzetu, ali u svakom slučaju spot koji je tada izazvao oduševljenje, donio nešto potpuno drugačije, niko nije mogao vjerovati da će se to dogoditi, a s druge strane danas bismo vjerojatno malo drugačije gledali na sve to skupa. Dobro jutro svima u 7 sati i 1 minutu, lijepo vas pozdravljam s frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Evo, čuli ste malo prije kako nam vrijeme nosi ova subota.

uspijete bez nekakvih osobitih zastoja, osim na onim dionicama gdje su u tijeku radovi. No, da kako, tu je naš 0800 0022 prometni telefon, pa nam slobodno na njemu možete ostaviti ako imate kakvu informaciju iz prometa, ili na naš WhatsApp 099-616-7002 poslati nam nekakvu lijepu jutarnju, pa zašto ne i prometnu poruku. Rado ćemo to pročitati i podijeliti sa svima drugima. Ne znam jeste li od onih koji po noći gledaju utakmice, ali evo i drugi nogometni dan možemo reći da je bio više nego zanimljiv. Otvorili su ga naši susjedi iz Bosne i Hercegovine, utakmica Kanada BiH. Dobro su krenuli susjedi, ali onda nažalost pred kraj utakmice ipak malo posustali i Kanada je izjednačila, tako da je na kraju završilo 1-1, ali evo i Amerikanci su otvorili svoje svjetsko prvenstvo i to na najbolji mogući način, ako se to može tako reći. Utakmica s Paragvajom, 4-1 pobjeda Amerikanaca, tako da bit će zanimljivo pratiti i domaćine, premda mnogi kažu da i nemaju neke prevelike šanse, ali nikad se ne zna. Evo, vidjet ćemo što će se događati. Mi naravno iščekujemo i taj prvi susret naših vatrenih, o tome će još danas u programu biti itekako puno, puno riječi, ali u svakom slučaju, evo, pratite i dalje svjetsko nogometno prvenstvo na svim programima i platformama Hrvatske radio i televizije gdje je to moguće, dakle televizijsku emisiju, našu radijsku emisiju, i uživajte uz nas. Dobro jutro svima, 7.04, ovo je drugi

Zanimljivi će biti dani i noći od ovoga vikenda u Osijeku. Naime, Osijek od vikenda ponovno postaje središte ekstremnih sportova i urbane kulture. Kreće 27. Pannonian Challenge, jedno sjajno natjecanje koje se kroz godine zaista etabliralo kao vrhunska priča za sve one koji vole malo ekstremnije sportove. Nastupit će gotovo 100 sportaša iz Hrvatske i inozemstva, naravno u BMX, skate i inline disciplinama. A onda u sportska natjecanja ovaj festival donosi i bogati popratni program kojeg možete provjeriti na odličnim stranicama zapravo Pannonian Challenge-a. Biće tu i koncerata dosta. Već danas u dvorani Gradski vrt nastupaju TBF, Let 3 i Baby Lasagna. Uživajte na Pannonian Challenge-u.

I dok u Osijeku imamo ekstremne sportske discipline, u Zagrebu ćemo od ovoga vikenda imati ekstremne građevinske discipline. Naime, od danas na više mjesta u Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama, tramvajskoj infrastrukturi, vodovodnoj, plinskoj mreži. Naravno, sve to će utjecati na život i putovanje svih nas, s obzirom na to da će se na mnogim mjestima dogoditi i nova privremena regulacija prometa koja će trajati sve tamo do mjeseca rujna. Ali ajmo lagano, u ulici grada Vukovara u tijeku je cjelovito uređenje na dionici od Ozaljske do ulice Florijana Andrašica, pa je onda ta dionica i zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet, a planirano trajanje radova je naravno do početka rujna. Sutra počinje obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama i tu će se isto tako mijenjati onda situacija prometna i uspostavljati nova prometna regulacija. Važan dio ljetnih radova odnosi se i na tramvajskoj infrastrukturi. Dobra vijest je da u Branimirovoj ulici u Zagrebu se završavaju radovi, pa bi onda od ponedjeljka normalno krenuli tramvaji Branimirovom, ali zato u ponedjeljak prestaju voziti tramvaji Zvonimirovom ulicom, s obzirom na to da počinje obnova tramvajske pruge na dijelu od Zvonimirove do Trga žrtava fašizma, odnosno do Heinzlove ulice, pa će onda tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom. Zagreb HR, to je stranica na kojoj možete malo više i podrobnije se upoznati sa situacijom o radovima, a kako su javili iz grada, podaci će se svakodnevno ažurirati i preko onih poznatih navigacijskih aplikacija poput Google Maps. Uživajmo u građevinskom ljetu u Zagrebu.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Dok iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Na to je odmah reagirao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo. Araghchi je pak poručio kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Teheran zadržava nadzor nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca. U aferi Mikroskop sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a odluka se još čeka. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih, liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a, tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavenskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama, povremeno su zastoji na više dionica Jadranske i Ličke magistrale. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja u prometu osobnih vozila, a pojačan je promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Zrugog, evo, čuli smo malo prije naše novosti pa i doznali kako nam vrijeme nosi ova subota, a ova subota nosi naravno i dosta sportskih događanja, zapravo lijep broj ih se dogodio i jučer naravno, nekako je sve u znaku svjetskog nogometnog prvenstva, ali ima i drugih rezultata i drugi sportaši nastupaju, bore se za medalje i za sjajne rezultate, pa onda sve što se događalo jučer i neke najave za danas pripremila nam je naša Sanja Žiger Frljuk.
1: Vaterpolisti Mladosti pobjedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Pazina.
2: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijanca su skupljali Mladostaši, te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
1: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Kvinsa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
3: Dobro jutro.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Ako pratite seriju Sisi, upravo je počela druga epizoda na drugom, počela epizoda na drugom programu Hrvatske televizije. Pa onda pogled na televiziju, a slušajte radio. Dobro jutro svima, 7 sati i 49 minuta, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija, lagano se razbuđujemo, ulazimo u ovaj subotnji, ali i vikend ritam. Danas djelomice na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti do duše mjestimice može biti prolazno i povećana na oblaka, ali neće padati kiša, ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče samih oborina. Slab vjetar uglavnom, a temperature su nam u rasponu od 24 pa sve tamo do 29 celzijevi stupnjeva. Trenutačno najtoplije u Dubrovniku i na Hvaru, gdje je temperatura 22. Najsvježije je recimo u Gospiću 10 stupnjeva, toliko i u Toču i na Zavižanu, u Zagrebu je 16 stupnjeva, u Rijeci je 19 stupnjeva, u Šibeniku 20, u recimo Slavonskom Brodu 14. Biće puno danas događanja po cijeloj Hrvatskoj, dosta je manifestacija na otvorenome, neke su zabavne, neke su edukativne, neke su privatne, neke su javne, ali evo jedna na koju vas pozivamo i vjerujem da ćete na njoj moći itekako nešto i naučiti, jer ona upravo spada u ovu kategoriju edukativnih. Naime, u Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba premine od iznenadnog srčanog zastoja i onda zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom odlučilo organizirati jednu zdravstvenu akciju. Ona će se dogoditi danas na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Počinje u 10, trajaće do 13 sati, a malo više o njoj ipak će nam reći Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva.
1: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život. Dobro jutro, dobri ljudi.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Massimo i njegov divan glas nedostaje, uvijek ga je lijepo čuti u programu. Dobro jutro svima, 8 sati i 6 minuta. Lagano se razbuđujemo uz dobru glazbu, a nadam se i ove vama uvijek neke korisne i zanimljive informacije, ali znam jednu ekipu koja je odavno budna. To su oni koji rade ili sudjeluju na 52. Zagreb Delta reliju. Ovo veliko tradicionalno i važno automobilističko natjecanje počelo je jučer. A s nama je ovoga trenutka, kako kažu, direktor svih direktora, a on za sebe kaže kantica za sve, gospodin Mato Šebalj. Dobro jutro želim, gospodine Šebalj.
1: Dobro jutro.
0: Jeste li direktor nad direktorima ili kantica za sve na Delta Reliju?
1: Zvali su me nekad direktor svih direktora jer sam bio na bezbroj priredbi, međutim sad sam ovo drugo, katica.
0: Dobro, 52. Delta Reli, vi ste pretpostavljam bili na svim izdanjima, ili?
1: Je, od prvog do zadnjeg.
0: Evo, jučer je počelo na Europskom trgu, kako je bilo?
1: Pa evo, konačno smo ove godine startijena sa, točno sa Europskog trga, ispred onog spomenika našem ulasku u Europsku uniju. Bilo je veliki broj gledatelja, turista posebno, bilo je kosovokih, da to ne shvate uvredljivo, nego su prepoznatljivi po fizionomijama, puno se snimalo, puno se pljeskalo, dakle zaista pravo svečano otvaranje 52. Zagreb Delta Relija.
0: Dobro, danas će biti posebno zanimljivo, inače ukupno se vozi 14 brzinskih ispita, a danas 6 brzinaca, jesam dobro to pobrojila?
1: Ne, danas je 8,
0: a sutra je 6, onda sam kriva. Ajde vi recite umjesto mene.

0: Danas se vozimo istočno od Zagreba, Zagrebačkoj županiji, na području Zeline i Dugog Sela. Do podne su tri različite staze, odnosno veći dio dana. Jedna je na području, tamo vjerojatno većina neće znati za mjesto, od Omamnog pa do Donjeg Orešja, to je već poznatije. Mm-hmm. Druga staza je, opet identifikacijski je zovemo Rojsova cesta, ide od Moravča pa do Laza Bistričkog. Treća staza je od Laza Bistričkog pa do Planine Gornje. To se ponavlja dva puta u toku dana, između su ponovo na servisu ovdje kod Dinamovog stadiona, gdje se ja u ovom trenutku nalazim na parkiralištu iza zapadne tribine. Nakon ta dva kruga vozi se tradicionalno u Dugom Selu, dva ispita sa pregrupiranjem u samom centru Dugog Sela i od Prozorja pa do tamo istočnog dijela Dugog Sela, predjela koji se zove Kozinščak. Time dan završavamo, posade dolaze ovdje i slijedi nam nedjelje.
1: Sutra ste u okolici Samobora, jel?
0: U nedjelju smo u okolici Samobora.
1: U nedjelju, da, to je sutra.
0: A da, to je sutra. To je sutra. Malo su mi se datumi već pomiješali.
1: Ne razumijem, sigurno ste u organizaciji već dugo, pa onda više ni ne znate koji je dan. No dobro, sutra Samobor.
0: U Samoboru također imamo tri različite staze. Prva je od Drežnika Podokičkog do Kladja. Na toj stazi se godinama, osim ove godine, vozio shakedown ili test brzinski ispit za VRC. Druga staza ide od Smerovišća preko Jarušija pa do Grdanjaca. I treća od podnožja dole od Stoj Drage, gdje su oni ribnjaci i restorani, pa sve do Budinjaka. I to se nakon toga je pregrupiranje u Samoboru na Sajmištu. Mogu obaviti manji servis tamo, zamijeniti gume, osvježiti se i nakon toga ide taj drugi krug. U 17.30 počinje svečanost proglašenja, također na Europskom trgu u Zagrebu.
1: Dobro, evo sad svi koji su pažljivo slušali, a žive ovdje u Zagrebu, okolica Zagreba ili će gravitirati ovoga vikenda, nek znaju, znači područje Svetog Ivana Zeline, zatim Dugog Sela i Samobora zbog tako. Delta relija bit će odstupanja, ajmo tako reći, od prometne realnosti. Da,
0: cesta će biti u tom vremenu zatvorena, znači u medijima su objavljena vremena zatvaranja, da ih sad ne ponavljamo, ali će između dvije vožnje biti pauza između sat i pol do dva, kad će ceste biti otvorene i ljudi će opet moći doći do svojih destinacija.
1: Dobro, to je za one koji idu na svoje na gruntove vikendice, i vikendice i to, gruntove, da. A koliko je došlo posada, kakva je utrka ove godine?
0: To je malo skromno ove godine, relije je težak, istovremeno se odvijaju natjecanja u susjednoj Austriji, u Mađarskoj, tako da je bilo prijavljeno samo 35 posada, toga jučer se na startu pojavilo 29. To nas navodi na to da moramo nešto učiniti da reliju vratimo stari sjaj što se tiče i broja posada. Što se tiče organizacije, to je i dalje tako.
1: Gospodine Ševelj, hvala vam lijepa. Evo na ovim informacijama, nadam se da su bile korisne. Svi koji su pažljivo slušali znaju gdje će moći, gdje neće moći, odnosno kakve će biti pauze. Želimo uspjeh svima koji sudjeluju na Delta reliju i naravno držimo fige našim natjecateljima.
0: Hvala i vama na praćenju. Pozdrav svima, pratite nas i dalje.
1: Mato Šebalj, direktor Delta relija, bio je s nama. Dobro jutro.

Pa kad već zazivamo lijepo vrijeme, djelomice na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, ali na sreću bez oborina. Temperature nam danas idu od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. Ako krećete na put, nema nikakvih većih problema, ali tu je naš 0800 0022. U slučaju da želite s nama podijeliti kakvu prometnu informaciju, mi vam u svakom slučaju želimo dobru, ugodnu vožnju, sretan put i dobar provod kad stignete na odredište.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Dok iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, istaknuo je Araghchi. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Teheran zadržava nadzor nad strateškim položajem Hormuzskog tjesnaca. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi. U Dubrovniku spektakl, završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde, kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
2: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
3: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnji brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobro jutro svima, uz drugi program Hrvatskog radija ste, evo nadam se da ste se sad već i dobro razbudili, popili onaj prvi svoj jutarnji napitak, što god da pijete, obično kava, ali neki su skloni i čaju, pa i to je isto tako dobro došlo. Vjerujem da imate i dobre planove za danas, jučer je završila i školska godina, tako da, odnosno, mnogi budu svoju djecu, recimo, vjerojatno ovoga vikenda i vozili nekamo, ali pred nama je zapravo jedan vikend koji će nam omogućiti puno toga. Međutim, bit će i nekakvih odstupanja od sunčanih sati, ali neka nam to zapravo bolje objasni Davor Samoščanec.
1: Pa možda danas bolje vrijeme nego sutra, osobito u unutrašnjosti, ali neće ni sutra biti veći dio dana odveć loše. Na Jadranu će danas biti sunčano, s temperaturu ponegdje kao i jučer. Uz buru u ovim jutarnjim satima, nešto ima jače bure tu podno Velebita, sjeverozapadnjak tijekom dana, a u unutrašnjosti će poremećeno biti nešto više oblaka i temperatura će u unutrašnjosti biti tu do 26-27 stupnjeva, na moru i do 29-30, temperatura mora 21-23. Sutra malo više oblaka, krajem dana, brodo sa sjevera, uglavnom zahvatit će više manje ove središnje istočne predjele, bit će mjestimice kiše već prema kraju dana, vjerojatno će veći dio dana ipak proteći u dobrom vremenu, ali popodne najveće svakako treba imati kišobran u sebe. To će se nastaviti u ponedjeljak kada će velim i osjetno osvježiti, tako da recimo sutra će temperatura biti u mnogim predjelima oko 30, a onda u ponedjeljak uz sjeverac, sjeveroistočnjak i oblačno kišovito vrijeme neće vjerojatno biti više od 20, ali onda već u utorak smirivanje vremena, u srijedu već 30, a od četvrtka pa nadalje pričat će se o vrijednostima oko 33. Pravo ljeto je pred nama u drugom dijelu idućeg tjedna.
2: Dobro jutro.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

13.1 mjeseca lipnja, vjerujem znate da nas je i blagdan svetoga Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca, poznatog i kao čudotvorca i zaštitnika siromaha, putnika te izgubljenih stvari. Dakle, njegov se blagdan tradicionalno slavi na današnji dan. Vjernici mu često upućuju molitve za razne životne potrebe. Vjerujem da će tako biti i ove subote i ovoga 13. lipnja, a sigurna sam da će se slaviti i u domovima svih onih koji nose neku od inačica njegova imena, pa onda svi koji se zovete Ante, Antun, Anto, Antonija, Antonio i Toni. Sretan vam imendan!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Dobro jutro, dobri ljudi.

Kako ne biste negdje zakasnili, evo prošli smo i 9 sati, 9.01 je na našem satu. Dobro jutro svima, što kažete na jedan dobar izlet, recimo u Gorski Kotar? U Gorskom Kotaru puno zbivanja danas, recimo u Fužinama počinje 33. Fužinsko ljeto, ali Fužine obilježavaju i dan svoj dan, tako da imaju jako puno programa, a puno programa bit će sutra, recimo u Staroj Sušici. Održat će se dani Frankopana, sutra bajkoviti dvorac Stara Sušica, eto, ponovno postaje jedno ovako zanimljivo mjesto susreta, povijesti, viteških priča, obiteljskog druženja, koje čega. Pa vas ondje očekuje sajam starih zanata, domaćih proizvoda i suvenira, stare dječje igre, interaktivne radionice, poni, konji za jahanje. Organizirane su i dvije zanimljive šetnje za vas koji možda želite dan provesti aktivno. Biće tu jedna planinarska tura putovima Frankopana, ukupljanje u 9.30 sutra kod dvorca Stara Sušica, uz naravno prijave i degustaciju, a onda se kreće planinariti, ruta vodi prema Javorovoj kosi. Interpretacijska šetnja Frankopanskom šetnicom također je organizirana, ona počinje u 11 sati. U 11.30 počinje kulturni kutak uz prikaz dvorskih plesova i viteških borbi. Od 13 sati slijedi ručak u srednjovjekovnom naselju, a ono je u dvorištu dvorca. Onda se od 14 nastavlja ovaj srednjovjekovni, nazovimo ga, program plesovi, viteške igre, mačevanje, gađanje lukom i strijelom, prikazi sprava za mučenje. U 15 sati moći ćete degustirati, kušati kako vam drago Franko

A i ova dva glasa nam nedostaju, sigurna sam. Evo nam i nekoliko izvanrednih informacija, a vezane su uz promet. Na A6 kod odmorišta Čavle, životinja, točnije srna, je na autocesti, vozi se po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 na sat. Na A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje, otprilike 95 km u smjeru mora, tu je pak predmet na autocesti i tu je ograničenje 60 na sat. Predmet je i između, da, to je ista stvar, između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika. Dakle, utvrdili smo, imamo jedan predmet na A1 i srnu na A6, pa svakako pažljivo, dragi vozači, a o prometu i o prometnim informacijama ipak malo više iza naših novosti. Malo glazbe, a onda nam jedan prijedlog za jedno vrlo važno današnje događanje donosi naša Monika Lelas-Halambek. Wow.

0: jutro.
1: Za udrugu Jedni za druge znamo već evo gotovo dva desetljeća i to kroz različite aktivnosti, a oni ove subote, dakle 13. lipnja, organiziraju Dane otvorenih vrata gdje će javnosti uz jedan bogat program predstaviti aktivnosti za djecu s različitim oblicima invaliditeta od Downovog sindroma pa sve do motoričkih i intelektualnih teškoća. O tome što će sve biti na tim danima otvorenih vrata razgovaramo s predsjednicom udruge Jedni za druge, Sanjom Maroj, inače kliničkom psihologinjom iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Dobar dan, Sanja.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu. U subotu, znači 13. lipnja, Dan otvorenih vrata počinje u 10 sati. Lokacija je Ranč Lipika Valo, to je lokacija na kojoj mi redovito našim vikendima pružamo usluge našim korisnicima i adresa je Ždovečka 4A. Dakle, u 10 sati već počinjemo sa besplatnim vođenjem na konjima za sve zainteresirane. U isto vrijeme, paralelno s time, jer nam redovi zaista budu dugački za jahanje, tako da nudimo više aktivnosti, paralelno s time će biti i likovne radionice za naše male korisnike i onda u podne kreće glazbeni nastup grupe pod nazivom Soba 238. Muzika ide od 12 do 13 sati, znači, a onda u 13 sati do 13.30 stiže mađioničar. I nakon mađioničara od 13.30 do 14 još će nam malo zasvirati grupa 238, pa ćemo se eto u lijepom okruženju, u lijepoj prirodi, pokraj konjića i uz taj glazbeni program zabaviti. Mi zapravo svim tim našim aktivnostima želimo promovirati i rekreacijsko-rehabilitacijske aktivnosti i reći koliko su važni zdravi izbori u životu, ali isto tako naglasiti koliko je inkluzivni pristup u zajednici jako, jako bitan. Naime, mi smo jedni za druge, jer kao što sam naziv kaže, imamo i jedne i druge. Mi pružamo uslugu rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju kroz našu glavnu aktivnost terapiju jahanjem, ali u toj terapiji jahanjem nama pomažu bivši ovisnici. Ja naime radim kao psihologinja sa ovisnicima i mi kad njih izeduciramo oko brige i njege konja i oko praćenja naših malih korisnika, za njih je to zapravo jedan put resocijalizacije. Oni se resocijaliziraju i zato smo jedni za druge. Tako da stalno mi šaljemo zajednici podršku da je bitno proširiti sliku, da ljudi koji se liječe od bilo čega nikada nisu samo dijagnoza. Nikada nisu samo dijagnoza, nego da ih čini puno toga drugoga, lijepoga, što možemo onda u zajedništvu još više iskoristiti i obogatiti sve nas skupa.
1: Evo, baš ovo što ste rekli, ovisnici se zapravo često osjećaju kao odbačeni od društva, a ovo im daje neku svrhu, zapravo osjećaj korisnosti.
2: Apsolutno, apsolutno. Ja vjerujem da svi u životu nekad pogriješimo. To su ljudi koji su u nekom trenutku napravili neke krive izbore, što ne znači da ih to treba obilježiti kroz cijeli život. Svi koji su motivirani i svi koji su krenuli tim putem liječenja i rehabilitacije, vjerujem da im zaista vrijedi pružiti još jednu priliku. Kroz te naše aktivnosti oni ponovno izgrađuju nekako svoje samopouzdanje, osjećaj odgovornosti, osjećaj empatije, tako da nastaju baš lijepe, lijepe priče u toj našoj maloj zajednici.
1: A u vašoj udruzi je uključeno i dosta djece s teškoćama u razvoju, njih je negdje 40-ak.
2: Je. 40-ak djece je uključeno u našu terapiju jahanjem i jako je puno djece zadnjih 5-6 godina iz spektra autizma. Prije je nekako više bilo djece sa tjelesnim teškoćama, njih još uvijek ima, ali baš zadnjih 5-6 godina dominiraju teškoće iz kruga emocionalnih teškoća i spektra autizma, iako mi imamo i djecu koje imaju poteškoće sa vidom, poteškoće sa govorom, poteškoće sa sluhom, imamo i djecu sa cerebralnom paralizom, no evo, zadnjih godina zaista autizam dominira. Baš imamo jedan širok spektar teškoća.
1: Evo i svi su zapravo pozvani u subotu na Dane otvorenih vrata da zapravo sudjeluju i upoznaju se. Možda neki nisu nikad imali prilike ni jahati.
2: Je, moguće. Živimo u gradu, ali ovo je jedno lijepo mjesto koje je još uvijek u gradu, a imaš osjećaj da si ne znam gdje, u nekakvoj prekrasnoj prirodi. Prometno je povezano, tako da našim posjetiteljima sigurno neće biti teško doći, ali pogled sa konjskih leđa je jedan drugačiji pogled i svi mogu osjetiti koji su to dobici za našu djecu. Dobici nisu samo tjelesni, dobici su daleko više od tjelesnog i u smislu socijalizacije i u smislu senzorike, u smislu emocionalnih dobitaka. Tako da vjerujem da jedno novo iskustvo sjedenja na konjskim leđima može vam pružiti jedan novi doživljaj, ali i razumijevanje što mi to sve tamo radimo, pa možda i da svako sam za sebe mrvicu pomakne nekakve svoje predrasude i proširi sliku da ljudi oko njega koji imaju nekakvih teškoća nisu samo teškoća, nego da u sebi nosi puno toga emotivnog, da su to sve ljudi koji se mogu i veseliti i ljutiti i plakati i smijati, a ne samo nekakva teškoća. To je jedno mjesto gdje ljudi mogu ponovno doživjeti da smo po tome i po svojim psihološkim potrebama zaista slični. Svi želimo biti prihvaćeni, svi želimo biti viđeni, svi želimo nekakvu pažnju, svi se želimo nasmijati, proveseliti i zabaviti i mislim da je to prilika u subotu 13. da zajedno doživimo.
1: Evo, ponovit ću, Ježdovečka 4A, Ranč Lipi Cavallo, 13. lipanj, subota, udruga Jedni za druge poziva vas na dane otvorenih vrata od 10 sati ujutro. I za kraj, možda ona vaša poruka koju uvijek upućujete javnosti, da razvijaju svijest jedni o drugima, jer tu smo upravo jedni za druge. Važna je ta šira slika.
2: Tako je. I hajmo malo razvijati svijest jedni o drugima kroz jedne za druge.
1: S nama je bila klinička psihologinja iz Klinike za psihijatriju Vrapče, Sanja Marojević, predsjednica udruge Jedni za druge. Sanja, hvala lijepa.
2: Hvala vama.

Nama su uskoro novosti, ja ću vas prije toga i pozdraviti, no samo lijepe vijesti nam, mislim, pod navodnim znacima, lijepe vijesti stižu sa svjetskog prvenstva koje je počelo, nogometnog, pa evo jedna koja je stigla među zadnjima, kaže: engleskoj nogometnoj reprezentaciji ukradena je ključna oprema za trening, a uoči evo ove prve utakmice koju će igrati upravo protiv hrvatske nogometne reprezentacije. Krađa se navodno dogodila tijekom transporta opreme iz kamp baze u West Palm Beachu na Floridi prema njihovoj službenoj bazi u Kansas Cityju. Lopovi su provalili u transportno vozilo koje je prevozilo sve te stvari prije nego što su zapravo izbornik i igrači stigli na lokaciju, a sumnja se na same vozače. Što je ukradeno? Ukradene su kopačke glavnih zvijezda, poput Harrya Kanea i Bellinghama, zatim službene lopte prvenstva, taktičke ploče, stolovi za masažu i računalna oprema za video analizu. A osoblje je navodno u preostaloj prtljagi pronašlo samo jednu nogometnu loptu i sad surađuju s policijom, ne bili našli ili ovo što su im ukrali ili na brzinu nadomjestili sve što im je potrebno za trening. Ne znam hoće li o tome i naš Karlo Plazina nakon novosti u sportskim minutama, ali sasvim sigurno nakon naše novosti malo više u sportu, onda kreće i špica. Kao što sam rekla, nakon špice ide nam i jedan poseban koncert. Ostanite i dalje uz frekvencije drugog programa. Jure Rezo Draganić, Jelena Vlačić, Nataša Mikas budili su vas ovoga jutra. Lijep vam pozdrav!

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Očekuje nas politički bogata subota. SDP se prije podne sastaje na sjednici glavnoga odbora, na kojoj će među ostalim raspravljati o zdravstvenim politikama. A saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, na zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa. Koliki je to broj, članovi stranke najavila je prikazat će i performansom.
2: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000, idemo dalje.
0: Vodstvo HSLS-a održat će pak sjednicu predsjedništva i središnjega vijeća. Sve se događa nakon višednevnoga javnog sukoba izazvanog istupom njihove članice, inače državne tajnice u Ministarstvu unutarnjih poslova, Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela nebodera, nakon čega bi se uskoro za promet trebao otvoriti i podvožnjak na Slavonskoj aveniji. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
3: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a kraći su zastoji povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Opasnost je od naleta na životinju, radi se o srni na autocesti A6 kod odmorišta Čavle. Predmet je na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Svaki dan s drugim.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
8: All dreams can come true. Točno je 9:35, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san, emisiju koju, kao što ste mogli čuti, imamo na našem drugom programu Hrvatskog radija kako bismo ispratili sve ono što se događalo prvenstveno tijekom noći na svjetskom nogometnom prvenstvu, a i kako bismo pratili naravno i hrvatsku nogometnu reprezentaciju Vatrene koji čekaju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu za 4 dana protiv Engleske. Igraće Hrvatska u Dallasu u svojem prvom nastupu na ovogodišnjem 23. svjetskom nogometnom prvenstvu. O Vatrenima nešto više u drugom dijelu ovog našeg američkog sna, a za sve one koje je sladao hrvatski san tijekom noći pa nisu pratili utakmicu SAD-a i Paragvaja u skupini D, a i one koji su možda i nešto ranije odlučili ići na počinak pa nisu gledali ni utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine u skupini B, s nama je kolega Marko Miličić koji će prokomentirati te dvoboje, pratio je te utakmice u Splitu. Želim dobar dan ili dobro jutro Marku Miličiću, koliko je već budan, možda je već i dobra večer.
9: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, možemo započeti sa svim pozdravima tako da nećemo pogriješiti, ali zaista lakše je prošla ova noć s obzirom da smo gledali dvije odlične utakmice. Za početak, prvo domaćin Kanada u Torontu pred 45.000 gledatelja protiv Bosne i Hercegovine. Utakmica je završila bez pobjednika 1-1, a domaćinima je to, vjerovali ili ne, prvi povijesni bod na svjetskim prvenstvima u 7. susretu, za njih 3. nastup na najvećoj nogometnoj smotri. Sama utakmica započela je prigodom Zmajeva u 3. minuti kada je Memić pucao s 12 metara iznad vrata. U 17. minuti domaćin prijeti, David iz vrlo dobre situacije uputio je udarac ravno u vrata Vasilja. Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti i to iz prvog kornera kojeg je izveo Bašić. Kolašinac je glavom prebacio za Lukića koji iz blizine je spremio loptu u mrežu za 1-0. Nakon toga uslijedila je dominacija Kanađana, a najbolju šansu u prvom poluvremenu imaju Luvaši u 32. minuti kada se oslobodio čuvara iz 10 metara iz kosa, šutirao je neprecizno, točnije iznad gola. U drugom poluvremenu opet ista slika, dominacija Kanade koja je mogla izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je požetovni Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu i otklonio opasnost. Minutu potom Bosna i Hercegovina je mogla riješiti pitanje pobjednika, otići na 2-0. Demirović je išao 1-1, malo se spetljao, put je udarac, međutim obranio je vratar Kanade Krepo. U 77. minuti, ključni detalj za domaćina, ušao je 31-godišnji igrač Southamptona Larin, a samo 2 minute je pogodio. Na 12-13 metara dobio loptu, uputio je snažan udarac, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila je u mreži za Bosna i Hercegovina Kanada 1-1. Do kraja nije bilo pravih prigoda, pa Karlo, gledao si utakmicu, pretpostavljam i dosta ili većina naših slušatelja, pa slobodno možemo reći da bod po svakome je i najpravedniji ishod ove utakmice.
8: Koliko god je Kanada imala dominaciju na terenu, mislim da je to naravno bila i svjesna odluka Bosne i Hercegovine da se povuče i prepusti posjed domaćinima, toliko je zapravo bila i sjajna obrambena izvedba Bosne i Hercegovine, tu je bilo blokova, bacanja na loptu, zaista ono, 101% snage su ostavili na terenu kako bi izvukli taj bod i rekao si, imali su tu šansu i za 2-0, istina Kanada imala i puno svojih prilika pa možda i nezahvalno govoriti o tomu da je Bosna zaslužila pobjedu, ali mislim da će još uvijek sanjati tu priliku kad su išli sami na vratara, nisu uspjeli postići pogodak. S druge strane, Kolašinac je čistio na crti, Katić je čistio na crti, mogla je i Kanada zaista doći do pobjede. Na kraju, kao što kažeš, nekako ajde i bod svakomu, mislim da će biti dobar, posebno u kontekstu toga tko je još tu u skupini, Švicarska i Katar, oni će igrati, možemo i to eto spomenuti, večeras u 21 sat. Katar se tu nekako nameće, rekao bih, i Bosni i Kanadi kao momčad protiv koje bi možda i mogli doći do boda ili bodova koji bi ih onda odveli možda i u drugi krug natjecanja.
9: Da, svakako da Bosna i Hercegovina, iako ima iduću utakmicu 19. lipnja u Los Angelesu protiv Švicarske, će prolazak tražiti preko Katara sa ta tri boda i ovim protiv Kanade, to su već četiri, to bi u nekim računicama bilo dovoljno za nokaut fazu, ali istaknuo bi još jednom da Bosna i Hercegovina je pokazala karakter, borbenost, momčadski duh.
8: I to bez Džeke možemo reći na travnjaku.
9: Da, Džeko koji još nije spreman, možda će biti za Švicarsku nekoliko minuta u samoj završnici, ali imaju tu granitnu obranu, čak šesti u zastupni remi odigrala je bosansko-hercegovačka reprezentacija i taj Katić kojega znamo sa HNL Travnjak odigra je briljantnu utakmicu, Kolašinac također i na vratima Vasilj, teško probojna je obrana Zmajeva i svakako da Bosna ima što za ponuditi u nastavku ovoga svjetskoga prvenstva.
8: Predlažem da poslušamo i neke ključne ljude iz tabora Bosne i Hercegovine, prvo njihova izbornika Sergeja Barbaresa.
10: Dobro, uvijek je kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi, mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i bit ćemo što će na kraju ispasa, ali sigurno je bod zadovoljavajući. Pa vidite ovo, ja uvijek pričam, svaki momak ima svoj ovdje zadatak, svi 27 što su ovdje, nažalost, ni dali još povrijeđen, ali svaki ima zadatak, za svakog imamo ideju, zato su oni tu. Super je uvijek kad neko vrati vam nešto na terenu, ali oni vraćaju principijalno svi. Go je go, naravno da nam je drago, jer on napadač, jer on živi od toga.
8: Da, spomenuo je strijelca pogotka, Jovo Lukić zabio je pogodak. Marko, to je vrlo dobar gol getter u rumunjskom prvenstvu.
9: Da, Universitatea iz Kluža, 30 utakmica ove sezone, 18 golova, 28 mu je godina, četvrti nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, je to i prvi zgoditak i to na najvećem mogućem natjecanju. Inače, rođen je u Šapcu, njegov otac Mitar igrao je u bivšoj državi, zabijao i Hajduku golove i Dinamu, počeo borac Banja Luke, čak se spominjao u nekakvom kontekstu i za zagrebački Dinamo. Džeko ozlijeđen, neki također napadači su ozlijeđeni, dobio je prigodu i uzvratio je na najbolji mogući način Jovo Lukić, koji je utakmicu završio osim tog gola sa 9 dobivenih duela u skoku glavom, 9 od 9, što je rekord svjetskih prvenstava, pa predlažem da čujemo istri zgoditka Jovo Lukića.
11: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak malo mi je žao što nismo pobijedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Nemam riječ kojima mogu opisati to, kao da smo igrali u Bosni, takav mi osjećaj je bio, ja sam samo čuo naše, njihove nisam ni čuo kako treba. Tako da iz srca im se zahvaljujem na ogromnoj podršci.
8: Da, mislim da će i Amerikanci i Kanađani naučiti nešto o navijanju od svih onih drugih koji će doći na ovo svjetsko prvenstvo. Bile su i po ulicama scene gdje su zapravo blokirali promet navijači Bosne i Hercegovine kako bi dali podršku svojoj momčadi. Možda neki završni komentar, Marko, na ovu utakmicu Kanade i Bosne?
9: Mislim, po bod zadovoljni jedni i drugi. Očekujemo pravo izdanje bosansko-hercegovačke reprezentacije kada bude kompletna. Kanada ima što ponuditi, brza, potentna reprezentacija, vidjet ćemo može li domaćin po prvi puta plasirati se u drugi krug na svjetskim prvenstvima. Osvojili su prvi povijesni bod, pa zašto ne bi otišli korak dalje.
8: Eto ga, to je to što se tiče prve utakmice drugoga dana svjetskog prvenstva. Nama je to bila završna utakmica drugog dana jer je se igrala u 9 sati po hrvatskom vremenu na večer, a u 3 sata u noći počeo je dvoboj SAD-a i Paragvaja. SAD koji je slavio s 4-1, Marko, pratio si i tu utakmicu. Ja sam isto gledao, mogu reći zaista fantastični Amerikanci.
9: Sjajna utakmica domaćina kada Mauricio Pochettino, koji Argentinac koji na klupi Sjedinjenih Američkih Država, kaže da je bilo nevjerojatna utakmica u prvom poluvremenu. Odigrali su sjajnom ritmu, sjajan tempo, onda dovoljno govori koliko je i on zadovoljan, a pretpostavljam i publika na stadionu u Los Angelesu. Bilo je i svečano otvaranje, pjevala i Katy Perry, nije bilo predsjednika Donalda Trumpa, ali bio tajnik Rubio, i Sjedinjenih Američkih Države pobjedile su Paragvaj 4-1. Sve je bilo odlučeno već nakon prvog poluvremena i vodstva domaćina Amerikanaca od 3-0. A inače, Sjedinjene Države nikad prije nisu postigle više od 3 gola na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. 1-0 već je bilo u 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia. Lopta se odbila od paragvajskog braniča Bobadilje i završila u mreži. Nakon pola sata igre 2-0 Pulišić je vratio povratnu loptu do Balaguna koji je s 12 metara pogodio za 2-0. Isti igrač zabio je u samoj završnici prvog poluvremena, točnije u sudačkoj nadoknadi. Ovoga puta Tillman je bio asistent, a Balagun, napadač Monaka, se riješio dvojice čuvara i pogodio u gornji desni kut za 3-0. Time je Balagun, vjerovali ne, dobro čujte, postao prvi Amerikanac nakon 1930. godine koji u prvom poluvremenu neke utakmice na svjetskim prvenstvima zabio 2 gola. Nakon prvog poluvremena došlo je do promjena, prije svega kod Sjedinjenih Američkih Država. Pulišić, koji je sudjelovao u akcijama kod 2 gola, ostao je u poluvremenu u slačionici zbog ozljede lista, ali kako uspijemo saznati, ne bi trebalo biti većih problema, on bi trebao biti spreman za iduću utakmicu, a Sjedinjene Američke Države u drugom kolu igraju protiv Australije. Što se tiče nastavka, malo je pao tempo, domaćin bez većih poteškoća održavao prednost. Paragvaj ipak smanjio u 73. minuti golom Mauricija, a onda u 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1. A što se tiče Karlo, možda ćeš se i složiti, ovog gola Reine, rekao bih modrićevski, baš je pogodio vanjskim dijelom kopačke u malu mrežicu.
8: Da, navijači Hajduka, oni koji se sjećaju Anasa Šarbinija, rekli bi Šarbinijevski, on je tako nekad znao isto pucati. Prekrasan, prekrasan pogodak zaista Reine. Spomenuo si Pulišića, netko ko će gledati popis strijelaca neće pronaći njegovo ime, ali zaista čovjek je odigrao majstralno. Prvo poluvrijeme jednostavno igrači Paragvaja nisu imali nikakva rješenja za njega. Često je prolazio i kroz dvojicu, prodavao tunele. Zaista, zaista izvrsna njegova
9: utakmica.
8: Da, ovako
9: utakmica. Igra, ne znam jel se slažeš, bio bi kandidat za zlatnu loptu, a Milan bi igrao iduće godine sigurno u Ligi prvaka.
8: Milan bi osvojio Ligu prvaka, Pulišić bi imao 3 zlatne lopte. U jednoj sezoni bi osvojio. Jednostavno fantastična njegova utakmica, ali cijela momčad izgledala tako dobro. Znam da sam u jednom trenutku pomislio kako su Paragvajci naivni ispadali, ali zapravo je, mislim, tu scouting Pochettinov i njegovog stručnog stožera odradio odličan posao. Stalno jedna te ista akcija gdje su američki bekovi odlazili visoko, povlačili na out linije bekove Paragvaja, a onda su u te prostore između stopera i bekova ulazili američki napadači i s lijeve i s desne strane, i mislim da su čak 2 pogotka u prvom dijelu došla upravo iz takvih akcija, a i dosta drugih prilika ulazaka u kazneni prostor iz sličnih situacija. Izvrsno određen posao SAD-a. Istina protiv Paragvaja koji, moramo to reći, u kvalifikacijama druga najbolja obrana južnoameričkih kvalifikacija, a eto, primili su 3 pogotka u prvom poluvremenu i 1 u drugom, i to na samom kraju, ali kako je izgledala momčad SAD-a, moglo je tu biti i puno, puno više golova za Amerikance. Zaista, moram ponoviti, fantastična njihova izvedba sinoć, odnosno rano jutros.
9: Uvjerljivo dominantno, što drugo kazati, jednom nogom su već u drugom krugu i zaista bila bi senzacija da domaćin ne otiđe dalje, ali prema onom pruženom, samo ne znamo je li Paragvaj taj ogledni primjerak, možemo reći da Sjedinjene Američke Države najavile su i kandidaturu za napraviti nešto više na domaćem terenu.
8: Tako je, Marko, evo još samo za kraj prvog dijela, možemo skupa i najaviti utakmice u skupini B. Već sam spomenuo Katar, Švicarska, to je dakle ova skupina gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina u 21 sat po hrvatskom vremenu, a onda u 6 ujutro imamo u skupini D, dakle SAD, Paragvaj, i onda Australija, Turska u 6 sati ujutro. Mnogi kažu Turska nekakav favorit iz sjene ovoga turnira.
9: Pa vidjet ćemo što Turska može napraviti. Sigurno da su u kvalifikacijama odradili dobar posao. Imaju talijanskog izbornika Vincenza Motelo već duže na klupi. Imaju i veliku podršku svojih navijača, će imati na ovom svjetskom prvenstvu. Mogu biti itekako, itekako opasni, ali ipak je to početak. Polako treba proći grupu, onda one nokaut utakmice, ali svakako da Turska može biti jedan od onih faktora, od onih momčadi koja može iznenaditi.
12: Hvala Marku Milečiću za našu emisiju Američki san. Ide on sada ipak malo i na odmor, s obzirom na to da je od ranog jutra pratio utakmicu SAD-a i Paragvaja. Mi ćemo malo zasvirati u emisiji Američki san, a onda ćemo se i okrenuti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Full Harmony.

0: kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Za 4 dana Hrvatska i Engleska, Englezi koji su ostali bez opreme, ukradena im je na putu do kampa dio dresova, odnosno odjeće i obuće, a idemo mi čuti što su rekli na konferenciji za medije naši reprezentativci. Sve to pratio Krešimir Gotlin.
3: Na redovitoj pres konferenciji bili su Mario Pašalić i Nikola Vlašić, ključni članovi naše nogometne reprezentacije i prepoznatije figure u talijanskoj seriji A. Obojica su ponikli u Hajduku, igraju na pozicijama u veznom redu i imaju bogato međunarodno iskustvo. Zanimalo nas je za početak na kojoj se poziciji najbolje osjeća Mario i kako gleda na različite sustave igre koje koristi izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa jasno, kad sam počeo karijeru, počeo sam u Hajduka još na poziciji osmice, nakon toga sam igrao u Milanu u poziciji osmice i poslije toga me put odveo u Atalantu, gdje Atalanta ne igra sa tom pozicijom i samim tim sam se morao prilagođavati, bila to pozicija šestice, bila pozicija polušpice i desetke, tako da tako je bilo i u reprezentaciji, imali smo kroz godine, već sam tu 12 godina, bilo je tu ozbiljnih imena u sredini terena, teško je bilo doći do prilike. Sad u ovaj u proteklih par godina također vezni red je prepun sjajnih igrača, nekako je na toj poziciji desnog krila uvijek falilo opcija, tako da sam većinu utakmica popunjavao tu poziciju, ali nije mi problem se prilagoditi, rekao sam to već, sam sebi dosadan. Ponovio sam 100 puta da mi nije problem se prilagoditi, pogotovo kad je reč o reprezentaciji. Ako izbornik smatra da sam ja taj koji mogu odgovoriti njegovim zahtjevima, tu sam, spreman sam i da odigram najbolje što mogu, a onda što bude.
5: Nikola, tu su već neka iskustva sa svjetskih prvenstava. Kakav je osjećaj pred ovo? Drugačiji ambijent, Amerika, zanimljivi vremenski uvjeti, evo kakvi su vaši prvi dojmovi?
6: I evo mi je sada drugo svjetsko prvenstvo. Biću iskren, puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju i nekako sad sve ti ovo već vidiš kako otprilike to ide i puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
5: Za Marija, s obzirom također na ogromno iskustvo i na sve ove ranije uspjehe, što sada Hrvatska ima, što možda još treba unaprijediti u odnosu na ova ranija izdanja, a da, kao što je Nikola rekao, bude bar približno uspješno kao što je bilo na ovim prethodnim svjetskim prvenstvima?
4: Mislim da imamo dobar spoj mladosti i iskustva, slično nešto je bilo u Katru, vjerovatno su ekipe kvalitete tu negdje, šta ne znači naravno da ćemo ponoviti taj uspjeh, ali sigurno da težimo tom. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
7: Jeste imali priliku, s obzirom da je prvenstvo počelo, pogledati sinoćnje utakmice i eventualno ovu današnju Bosne i Hercegovine Kanade, što mislite o ovim novim pravilima?
4: Jesmo pogledali smo, ja osobno sam pogledao utakmicu prvu na otvaranja i danas smo gledali prvo poluvrijeme Bosne i Kanade. Rano je još da govori, tek su tri utakmice odigrane i za donositi nekakve sudove. Te dvije do tri utakmice što smo vidjeli su, nekako imam dojam da su ekipe oprezne, otvaranje prvenstva. Svima je cilj vjerojatno ne izgubiti prvu utakmicu, da ostanu u igri za dalje. O tim prekidima, ne znam, možda smo čak to i očekivali s obzirom da se igra u Americi. Znamo kako oni gledaju, kako i pogled imaju na sport. Velike su vrućine, pa možda će nam dobro doći ta pauza od 2-3 minute da uvatimo predah, da dođemo sebi, a i da vjerojatno s izbornikom još usuglasimo nekakve detalje ako treba na nečemu raditi za drugi dio poluvremena.
5: Ja bih se nadovezao na ovo što je Krešo otvorio temu drugih utakmica, da nam možda još prokomentirate. Čini mi se da dosta ljudi relativiziraju sad kvalitetu pojedinih skupina i ekipa kao proširilo se, pa sad to ima lagane skupine ovakve onakve. Kako vi gledate generalno obojica na našu skupinu u kontekstu cijele ove priče o proširenom prvenstvu? Je li ona lakša, slabija, po mjeri?
4: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični, svi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama koje prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina mislim da je teška, da je teška skupina, da svi smo vjerojatno prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, sa dvije medalje, sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu. Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima, da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo i u povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama, jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da napravimo i problema s upadnikom.
6: Pa to što je rekao Mario, mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno. Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje videa, personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto, tako da jako se dobro pripremamo za utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Danas skupina B, Katar, Švicarska, 21 sat u ponoć, skupina C, Brazil, Maroko, u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu isto skupina C, Haiti, Škotska, i u skupini D od 6 sati ujutro Australija, Turska, Hrvatska, Engleska 17. Dakle, za 4 dana igrat će se ta utakmica u Dallasu. To je to u američkom snu, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, u studiju Karlo Plazina. Ostanite dalje uz drugi.
1: Drugi program, prvi izbor. Špica.

Dobro jutro, dragi slušatelji drugog programa Hrvatskog radija, dobro jutro, dragi gledatelji i dobro jutro, dragi špiceri. Dobro mi došli, gledate, slušate još jednu epizodu emisije Špica. Kažu da je sve što lijepo, da kratko traje, evo tako i naša treća sezona bliži se samom kraju. Ovo je posljednja epizoda emisije Špica u ovoj trećoj sezoni, zato družite se s nama danas sve do 12 sati. To je nešto došlo do malih izmjena jer nas u 12 sati očekuje koncert našeg kućnog benda ovdje kod sunca, tako da pozivamo vas sve koji ste u blizini, a i koji niste, imate dovoljno vremena za došetati u Bogovićevu kod sunca i od 12 sati uživati u live izvedbama naših muzičara sa Hrvatskog radija. Evo, u ovoj sezoni bilo je pregršt zanimljivih

0: Jovanović, koji ovim putem im pozdravljam, i Ivan Đuričić, koji mi je i bio voditelj dramske grupe ovih zadnjih par godina što sam išao na dramsku. Sve su to ljudi na koji su na neki način pomogli i podržali me na pripremama.
1: Lijepo. Zanimljivu ekipu si imao kroz ovo odrastanje u kazalištu, da. Tako da nije ni čudo što si upao od prve. Mi ćemo u nastavku odigrati jednu igru koja se zove Leksikon, to si već vjerojatno vidio na našim društvenim mrežama. Pa ništa, ajde, po prvi put na Zagrebačkoj špici, Gabriel igra Leksikon.
0: Ajmo.
2: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Vrijeme je za leksikon. Spreman?
0: Spreman.
1: Ime i prezime?
0: Gabriel Bitorajac.
1: Datum i mjesto rođenja?
0: 11.12.2006. godine ovdje u Zagrebu.
1: Nadimak?
0: Uf, ti si mene našao za to, imam ih 100. Gabi, Gaks, Gaga, Gale, Gaps, Gapson, Gabolini... Bitko, ma, nekakaj nema.
1: Če mogo bi do sutra.
0: Da,
1: obrazovanje?
0: Obrazovanje, pa evo, trenutno studiram glumu na Akademiji dramske umjetnosti.
1: Moj uzor?
0: Moj idol, tata.
1: Moj najdraži glumac?
0: Tata.
1: Moj tata je?
0: Moj tata je René.
1: Najveća podrška mi je?
0: Obitelj, definitivno.
1: Upadaj, idemo u džir?
0: Upadaj, idemo u džir, jedan... zanimljiv koncept kare intervju formata u kojima dofuravam goste da se prožiraju sa mnom kroz Zagreb i stavljam ih u neke situacije u kojima ih možda nismo imali priliku vidjeti do sada, to je kroz neke spontane šašave igre i izazove koje nisu dobili nikada.
1: Dobro, neostvarena želja?
0: Neostvarena želja, pa evo, trenutno bacit se iz aviona.
1: Dečko, nisi normalan. Nisi normalan. Nemoj to još. Nemoj još.
0: Ali sad idem u 6. mjesecu, nadam se.
1: Dobro, da. Javi nam kako je bilo, ja držim fige da prođe sve kak spada. Neću ti ne govoriti da sam imao jedno iskustvo prije mjesec dana gdje je prijatelj skakao.
0: Dobro.
1: I gdje se polomio cijeli.
0: Ma je.
1: I jedva ostao živ.
0: Nemoj me odgovarati, to mi je velika želja, neću to čuti.
1: To ću te odgovarati nakon emisije. Nikad ne bih.
0: Nikad se ne bih prestao baviti glumom.
1: Bro, i za kraj, moj tip je?
0: Moj tip, cure, je... pa sad. Pametna, zabavna, po mogućnosti plava kosa, plave
1: da
0: oči.
1: Da idete jedno uz drugo, ha?
0: Kaj?
1: Da idete jedno uz drugo.
0: Da, moramo pasiti. Ono, normalna, pametna, vedra, cura.
1: Dobro, što znači da onda djevojka koja s tobom snima, a zove se...
0: Zove se Marla i to mi nije cura, vidim po komentarima i svugdje da ljudi misle da mi je to cura, nije, ona ima
1: deč. Nekako ste si prisni na snimanju, ona, jako se dobro kužite i vajbate, pa možda zbog toga.
0: To se zove profesionalnost, kolege kad se nađu, to nekako funkcionira stvarno super, ali ona ima dečka, zove se Borna, ja nemam curu i bilo bi šteta da ljudi misle da imam, jer nemam, pogotovo cura.
1: Evo sad na špici znamo, on nema, sad ćeš vidjeti kad se ovdje kroz 15 minuta krenu okupljati plavuše.
0: Evo već mi blago da se okupio.
1: Plavuše virkaju tamo, gospođe. Dobro, ovo je bio tvoj leksikon i evo, kroz tjedan dana ćeš ga moći vidjeti na našem TikToku, Instagramu, Facebooku, YouTubeu, špica.hrt.
0: Super.
1: Nije bilo teško.
0: Ne.
1: Evo, spomenuli smo tvoju emisiju, Upada idemo u džir, pokazao se da tu imaš taj jedan poduzetnički duh. Kako je nastala ideja i čiji je ono automobil?
0: Pa ovak, ideja je nastala full nekak prirodno, spontano. Evo, da počnem od toga da sam položio... Odmah dva dana nakon 18. rođendana sam sjeo za volan, jedva sam čekao to i stvarno obožavam voziti. Znaš, ono, kad položiš, uvijek zivkaš, ono, daj, ajmo se prođirat, sad sam položio, sam da svima pokažeš da si položio, ne? I toliko sam se vozio da mi ekipa već krenula zezat, ono, pa stalno džir, stalno džir, stalno džir. I ono mi je palo na pamet, pa mogu i napraviti neku emisiju kad se već toliko vozim u autu. I evo, od uvijek sam recimo volio... gledat Jamesa Cordona, Carpool Karaoke, to mi je od uvijek bio zanimljiv koncept. Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, to su mi uvijek bili prezanimljivi showi uz koje sam odrastao, a opet nisam htio nešto identično napraviti da iskopiram, nego neku sredinu naći, nešto originalno, pogotovo nešto što nismo vidjeli na našim prostorima. Opet 2026. godine, ne možeš ti napraviti ništa toliko drugačije što je skroz neviđeno. Da, vidjeli smo već i formate u autu i intervjue i neka pitanja smo već čuli 100 puta, ali nekak se trudim da toga bude što manje, da bude što originalnije i što zabavnije.
1: Dobro, uskoro izlazi jedna zanimljiva epizoda koju ćemo vidjeti danas.
0: Danas izlazi specijalna epizoda, zove se Džiri špicom, gdje imam dva genijalna gosta, pa kad
1: ostali
0: čujete
1: to kao iznenađenje,
0: da.
1: Pogledaj ukoliko izlazi na YouTube.
0: U 3 sata popodne.
1: U 15 sati, evo, bacite oko na njegov YouTube kanal i tamo ćete otkriti tko je bio gost, nećemo davati nikakve hintove.
0: Ajde.
1: Dobro, evo, imam još par pitanja vezano za emisiju, s obzirom da si ugostio poprilično velik broj poznatih ljudi, baš si ono od početka ugostio one najjače, najjače imena glumačke scene, glazbene i tako dalje. Tko je tebi bio onako najdraži gost? Pritom ne moraš spomenuti ovog gosta koji će danas biti.
0: Aha, ako ne računam današnjeg gosta, a sad pa teško mi je reći, zato što prije svega prezahvalan sam svim tim ljudima što su mi se odazvali, pogotovo u tak ranoj fazi na show koji u tom trenutku nije ni nekak radio te još preglede, i stvarno sam im zahvalan do neba svima, da ih ne nabrajam sad redom. Izbacio sam već 9 epizoda i to u dosta kratkom roku, s obzirom da studiram akademiju, pa ono koliko stignem.
1: Samo digresija, ne brane ti snimat to na akademiji? Znamo da je prva godina uvijek kritična za bilo kakve projekte. Jel ću ja sad napraviti problem sa ovim pitanjem?
0: Nećeš, ma ne brane mi snimat, ne preporučaju mi da to radim, jer kao, ipak bi se možda trebao skroz posvetiti, ali nekak, ja sam od uvijek bio tip koji može biti na 2 sata sna funkcionirati dobro, i stvarno mislim da se posvetim kvalitetno akademiji i da opet stignem uz to ovako malo se snimit za moj gušt nešto.
1: Malo prođirat grad.
0: Da.
1: Ovaj džir špicom je bio početak nečeg novog ili si samo ubacio kao tematski nešto drugačije?
0: Pa ja pokušavam, znači sami serijale krenuo s tim, upada idem u džir serijalom gdje sam ugostio ove goste koje sam ugostio. I nekak se krenulo granat na druge serijale, krenuo je Noćni džir sa Marlom, pa mi je palo na pamet taj džir špicom, sad će postati to serijal, to će sve nekak spontano paralelno izlazi, ništa neće kao biti, e sad se zatvara ovo, kreće ovo, to je sve paralelno, spontano i koliko je voli gledat, ima više opcija.
1: Dobro, ali nisi mi odgovorio na pitanje od prije 5 minuta, tko ti je bio najdraži gost za sad, zahvalan jesi svima kao ja svojim gostima, ali neko ti je sigurno ostavio neki trag. Evo, možeš ih 2, 3 nabrojati.
0: Pa ovak, prije svega
1: želim sam zahvalan svima.
0: Dobro, da, to jesam, da, ali htio bih baš se zahvaliti posebno i posebno sam bio veseo što mi se zapravo ta trema pred prvu epizodu, ko će ti se odazvati uopće kad nema ničega. Kad baš ono imam nula epizoda, nula svega, bilo mi je kao ko će mi se odazvati. I tu mi je izašao u susret moj kolega iz predstave Nema sutra i veliki prijatelj Adrian Popović Leva, kojeg ovim putem pozdravljam, i Marija, koji su mi pomogli na samom početku da to sve krene, i najzahvalniji sam nekak na njemu, a onda da idem redom. A sad, ko mi je bio najdraži gost?
1: Možda najzanimljiviji, da ima najbolje fore, najbolje preglede. Pa ko je rasturio na mrežama?
0: Pa gle, ovak, rasturila je na mrežama definitivno Maja Šuput s pregledima. Ona je izgrmila sa svakim TikTokom preko 400 000 pregleda. Na YouTubeu preko 40 000 pregleda. I ona je napravila definitivno najveći, najbolji rezultat. Hype. Ali ovak, najzanimljivija epizoda mi je nekako osobno za snimat bila čak možda, nadam se da se ostali gosti neće naljutiti, epizoda sa Nikolom Milojevićem. To je bila 3. epizoda i baš sam se nekako iznenadio ugodno da mi se on
1: Kralj Botoksa?
0: Kralj Botox King. The Botox King, koji mi se odazvao, i s njim je bilo toliko zabavno snimati. Mi smo se toliko smijali, što privatno, što pred kamerom. Imali smo tako ono glupe igre, ali u pozitivnom smislu glupe igre, gdje sam ustavio neke usnice fake.
1: Vidio sam.
0: Znači, to mi je stvarno bilo onak jako zabavno za snimat, i što me recimo iznenađuje da nije napravila toliko jake preglede koliko sam mislio da će napraviti, jer stvarno ima potencijala, tako da svi koji nisu vidjeli epizodu preporučam, odite pogledati, jer Nikola Milojević bio genijalan gost i epizoda je bila stvarno genijalna.
1: Eto, dobili ste jedne preporuke, svakako bacite oko i danas u 15 sati. Mi u nastavku igramo jednu igru. S obzirom

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sjedinjene Države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. I iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. No, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Riječ o takozvanom memorandumu iz Islamabada, kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali i o ključnom pitanju, obogaćivanju uranija, pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: U Dubrovniku spektakl. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
3: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
4: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnji brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
0: Bile su do novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je priljev vozila pa se i vozi usporenije prema naplatnim postajama Lučko na ulasku na autocestu. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za osobna vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je drugi.

0: drugi. Špica.
1: Moje sljedeće gošće povezuje ljubav prema glazbi. Upoznale su se kroz sudjelovanje u show Loud Stage, na kojemu su sve tri došle do velikog finala. Danas ćemo po prvi puta ovdje na Zagrebačkoj špici čuti kako zvuče uživo i čućemo i njihove autorske pjesme. Pozdravite Moniku Jukić, Emu Vujičić i Luciju Anu Horinek. Mlade dame, dobro mi došle na Zagrebačku špicu. Kako ste? Idemo redom. Monika?
2: Pa iskreno, lipo je sunce, dobro sam volje, naspavana, tako da sam jedva čekala doći na špici.
1: Eto, lijepo za čuti. Lucija, Ana?
3: Pa evo, svi smo sretni, sve je dobro, sunčano je, lijepo je.
1: Ajde. Škilji i odgovara. I Emma?
4: Pa iskreno, ja sam malo na početku bila nervozna, ali ništa, popila sam si sokić, došla se cure i...
1: Bezalkoholni sokić.
4: Divno.
1: Odmah na samom početku, s obzirom da imamo tu čast imati glazbenice i to finalistice Loud Stage ovdje na Zagrebačkoj špici, poslušat ćemo vaše autorske pjesme. Za početak Monika tvoju i Ema tvoju. Kako se zove Monika tvoja pjesma?
2: Ti ne računaj na mene.
1: Dobro, neću. Ema tvoja?
2: Otrov.
1: Ništa, dragi slušatelji, dragi gledatelji, red je na glazbu uživo sa Zagrebačke špice.
0: Dame i gospodo, samo za vas, uživo sa Zagrebačke špice.

pizza. Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Špica.
1: Da, da, špicari, možete ih nagraditi jednim velikim pljeskom i vriskom. Svaka čast, mlade dame. U nastavku ćemo čuti, Luciano, i tvoju pjesmu, Ne brini. Moram čestitati prije svega na sudjelovanju, na velikom finalu i na autorskim pjesmama. Uistinu je lijepo vidjeti tako mlade dame koje su izborile svoje mjesto u velikom finalu i snimile već koliko? Dvije autorske kroz sam show.
2: Čak, da.
1: Svaka čast. Monika, krenut ću od tebe. Ti se već aktivno baviš 10 godina glazbom. Dolaziš iz Splita. Gdje se rodila, kako je nastala ta ljubav prema glazbi?
3: Pa moja mama kao mala pjevala i ona je uvijek volila glazbu, ali jako sam volila gledat pjevačke šove i točno se sjećam prije 11 godina sam gledala RTL Zvjezdice i tu se prikazala neka ljubav prema glazbi. Upisala sam se u Music Talent udrugu koju vodi moja mentorica Teana Kovačević i eto, od tu je sve počelo.
1: Koliko si tada imala godina?
3: 7.
1: Jo, tako mala, već je znala prepoznat svoj put, svaka ti čast. Luciana, isto pitanje za tebe. Tko je prepoznao tvoj talent ili si to bila samo ti? Sama si sebi rekla, mala, pjevaćeš, htjela, ne htjela.
4: Pa ja kad sam isto mala bila, stalno su mi govorili ono, ja sam uvijek pjevala, uvijek sam slušala pjesme jer tako u obitelji smo svi ono malo ludi i stalno je bilo glazbe u našoj kući i kak sam postala sve starija, govorili su mi kao dobro, ajde ono lijepo otpjevaj, nemoj se sprdat, znaš. I kak sam ta krenula, sve više i više me zanimala i ta tehnika i sve kako točno ide i ne znam, tako je krenulo onda i ta neka moja ljubav prema tome. I onda sam si rekla, Luca, radit ćeš ili to ili ništa nećeš
1: raditi. Eto, znači odabrali si svoj put, jednako kao i Monika. Ema, kad smo kod tebe, studiraš trenutno u Zagrebu.
5: Je.
1: Komunikologiju.
5: Istina.
1: Koja si godina?
5: Prva diplomska, to je četvrta.
1: Četvrta, svaka čast. Uz to, naravno, se baviš i glazbom. Kad si ti otkrila taj talent? Je li to bio netko drugi ili si sama shvatila da te to jako zanima, privlači i da imaš smisla za glazbu?
5: Pa mislim da sam to u suštini bila ja. Mislim da nisam imala neki kao od djetinjstva put da sam to znala već kad sam bila mala. Mislim da sam tek negdje u pubertetu počela saznavat neke svoje sposobnosti. Mislim da ih prije nisam toliko štovala i vidjela prije. Tako da zapravo je to bilo negdje srednja škola gdje sam ja krenula u glazbu, krenula sam i sa kazalištem, cijeli tim ono, glazba, gluma, performance, sve to bilo nekako zajedno. Tako da tad sam, eto, krenula.
1: Otkrila svoje talente.
5: Da.
1: To je,
5: da.
1: To je, kažem, ono najbitnije kad čovjek ima tu privilegiju da sam upozna sebe i prepozna za što je predodređen i onda kad se tome i posveti. To se zove slijediti svoje snove. E sad, Ema, želimo te upoznati malo više ovdje na Zagrebačkoj špici, pa ćemo za tebe pripremiti jedan leksikon. Može?
5: Yes.
1: Yes. Može. Ide jedan leksikon za našu Emu.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Vrijeme je za leksikon, ime i prezime.
5: Ema Vujčić, a.k.a. Ema 2.
1: Datum i mjesto rođenja.
5: 23.10.2003. Osijek.
1: Nadimak.
5: Emić, Emily.
1: Obrazovanje.
5: Studentica.
1: Glazba je za mene.
5: Glazba je za mene ekstaza.
1: Ekstaza, može. Moj omiljeni izvođač?
5: Mislim, Nina Badrić.
1: Najveća podrška mi je?
5: Prijatelji i obitelj.
1: Moj stil?
5: Stil pjevanja ili stil oblačenja, koji stil?
1: Što
5: moj
1: god?
5: Stil je autentičan.
1: Najviše me živcira?
5: Ljudi koji sporo hodaju.
1: Neostvarena želja?
5: Neostvarena želja mi je bila da budem na špici, ali još jedna neostvarena želja je da imam super koncert.
1: O, super, dobro. I za kraj, duet želim sa?
5: Duet želim sa
4: Ninom
5: Badrić.
1: A koja ti je najdraža Ninina?
5: S novog albuma ili?
1: generalno kroz karijeru Nininu?
5: Čarobno jutro.
1: Čarobno
5: jutro je all time favorite, a s novog albuma Čuvam njen dom.
1: A, lijepo. Lijepo, hoćemo čuti možda u nastavku emisije nešto?
5: E, nećemo. E,
1: dobro. E, dobro. Lucija Anna, jesi ti danas najmlađa ovdje?
2: Da.
1: Da. Koliko imaš godina?
2: 16.
1: 16 godina. Ideš u srednju školu još uvijek?
2: Da.
1: Koja je škola u pitanju?
2: Drvoljačka škola. Ja sam tehničar zaštite prirode, ok, nisam stolar.
1: Dobro.
2: Možete zaobiđu školu.
1: A, nisi, dobro, nisam školovala od vremena. Glazba, onda ćemo o glazbi. Snimila si ti prve autorske pjesme. Koji je bio tvoj mentor u Loud Stage-u?
2: Priki.
1: Priki, kako je bilo raditi sa gospodinom Prikijem?
2: Pa jako opušteno, on je baš onak lagan lik. I ja sam isto lagana osoba, užasno, i mojim roditeljima to na primjer smeta, kad ja ovaj kažem lagano, ali koliko Priki kaže lagano, to već meni ide na živce. To je taj čovjek, malo lagano, aj opušteno, ma riješit ćemo.
1: Možda je tako i najlakše da dođete do onog krajnjeg rezultata koji je uistinu bio dobar. Kome je još Priki bio mentor?
2: Lejli.
1: E, upravo da spomenemo i Lejlu. Lejla Dolores Handukić, jel tako?
2: Yep.
1: Ona nam je četvrta finalistica, za koju također još uvijek ljudi mogu glasati kao i za vas tri na društvenim mrežama Loud Stage. Za sve one koji možda ne znaju, Loud Stage je digitalno natjecanje na društvenim mrežama glazbenog tipa u kojemu su mlade dame predstavile svoje talente. Bile su pred glazbenim i pred digitalnim žirijem, dobile su svoje ocjene, a o samoj pobjedi odluku donosite upravo vi, dragi gledatelji i dragi slušatelji. Ako želite podržati ove mlade dame, to svakako možete na društvenim mrežama Loud Stage. Evo, danas ćemo još imati priliku čuti po dvije pjesme od svake. Mislim, u nastavku Lucijana i od tebe jednu, ali prije nego što čujemo pjesmu ćemo zaigrati jednu igru. Može?
2: Da.
1: Evo, Lucija Ana kao najmlađa članica imat će priliku zaigrati igru koja se zove Ili Ili.
0: Ili Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili Ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili Ili. Ili Ili.
1: Slušaj pažljivo. Severina ili Jelena Rozga?
2: Jelena Rozga.
1: Jelena Rozga ili Nina Badrić?
2: Jelena Rozga.
1: Jelena Rozga ili Vana?
2: Vana po tehnici, Jelena Rozga ovako.
1: Jelena Rozga ili Aleksandra Prijović?
2: Aleksandra Prijović.
1: Aleksandra Prijović ili Marija Šerifović?
2: Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović ili Tea Tairović?
2: Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović ili Sara Jo?
2: Marija Šerifović.
1: I pobjedila nam je Marija Šerifović, pobjednica Eurosonga davne, ja ne znam koja je bila, 2007. čini mi se. Znaš njenu pjesmu Molitva? Hoćeš nam zapjevati? Čas.
2: Molitva.
1: A lijepa, ti trileri, to je ono što nam je trebalo ovog jutra. Dobro, izabrala si, voliš Mariju, njenu glazbu, pratiš?
2: Pratim.
1: Koja ti je najdraža pjesma, album, koncert, jesi bila ikad?
2: Moj grad, bila sam kad je bila u Lisinskom u Zagrebu.
1: Dobro, kako je bilo?
2: Bilo je odlično, odnijela sam i pandu.
1: Ha, sve je vidjela što je trebala vidjeti i čula što je trebala čuti. Odlično, sanjate li vi o takvim koncertima, Monika, tipa Lisinski, Arena, ili je to još nešto o čemu ni ne želite sanjati dok ne napravite neke pjesme, albume i slično?
3: Pa mislim da svako od nas to sanja. Mislim da sanjanje takvih stvari zapravo gradimo naše pjesme i nešto bolje od nas. Tako da definitivno da razmišljamo o koncertima i arenama. Mislim, bar ja, ali ja mislim da i one također.
5: Ne, da, naravno. Slažem se, da.
3: Tako da definitivno imamo naše snove.
1: Ma svi mi imamo iste snove, a to je puniti što veće dvorane u lijepoj našoj i šire. Ja vam od srca želim da vam se to ostvari to vrlo, vrlo brzo i da možete publici dati dio sebe. To je stvarno jedan prekrasan osjećaj. A još je ljepši osjećaj jer ćemo u nastavku imati prilike čuti live Emu i to tvoju drugu izvedbu.
3: Ja.
1: Trenutno, tako ti ćeš biti sljedeća. A nakon toga slušamo Lucijana i tvoju autorsku koja se zove...
2: Tebe ne briga.
1: Mene nije briga. Dobro, ne moraš se svađati odmah. Dobro, idemo redom.
2: Okay.
1: Ema, zatim Lucija, Ana, a za vas ide glazba uživo sa Zagrebačke špice.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

Spizza. Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Pa ima sigurno, ha?
1: Ima.
0: Lucija?
2: Pa...
0: Monika? Iko?
1: Pa, Ema? Pa, meni ima, mislim.
2: Ima i meni.
0: Reci,
1: mislim,
0: reci.
1: Stvarno ima, evo, Šime Elez, gospodin savršeni. On me podijelija. Ma stvarno, da se zahvalim svima, stvarno vidjela sam da se svima sviđaju moje pjesme i dijele i prezahvalna sam jer znam da me oni mogu dovesti do svega, tako da evo, hvala svima.
0: Dobro, još neka imena koja su vas podržala?
2: Pa mene, na primjer, podržava moja mentorica ujedno Zorija i, na primjer, stavi me na story Shin i... I ono, baš isto ima puno ljudi. Iskreno drago mi je što im nije teško to. Jer ja vjerujem da se treba dati sve nade ove mlade.
0: Nade ljude, u mlade.
2: Nade u mlade.
0: Ema.
3: Pa ja sad baš razmišljam. Zapravo mi je Zoko, meni je na TikToku podržavao me Nika Turković, ona bi mi uvijek komentirala neke videe. Isto tako Marko Kukurin od influencera, tako da, ali mislim da ih je bilo još, ali ne mogu se sad sjetiti, tako da hvala svima koji su...
0: Ovo je pitanje na prepada, vjerujemo da ih je bilo još i neka nastave podržavati, uvijek je lijepo kad kolege podržavaju i rijetko i lijepo. U nastavku igramo jednu igru koja je možda omiljena mojim gostima. Igra se zove Probaj ne odgovoriti. Znači, bitno je da daš iskren odgovor, a ako to ne želiš, ispijaš sadržaj iz čašice. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, vrijeme je za igru Probaj ne odgovoriti.
4: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
0: Probaj ne odgovoriti, znači pravila su jasna, jesu da ne?
1: Da.
0: Ok. Prvo pitanje kažem, s kojim izvođačem nikad ne biste pristale snimiti duet? Ime i prezime ili nadimak istog? Idemo na 3, 4, sad.
2: JK!
0: Dobro.
2: Sa Jovom Krlevušom, iskreno ne bi.
0: Dobro, Ema. Zašto ne bi s njom, Luciana?
2: Pa iskreno nije nekako moj džir i ne znam, iskreno mislim da nam se glasovi ne bi nikako podudarali.
0: Dobro, Ema?
3: Ali ja fakat nemam nikog. Tako
0: onda
3: da,
0: fakat
3: nešto,
0: moraš
3: ispit. Fakat sam nešto i žedna sad.
0: Ajde, nemoj da, sve, pola.
3: Probat ćemo.
0: Pola, Ema nam ne želi dati odgovor, zato mora ispiti sadržaj iz čašice. Ne moraš sve. I, je fino? Sad reci da je fino, bacit ću se. Nije fino. I Monika, isto pitanje za tebe.
1: Pa iskreno ja ću odgovoriti, jer stvarno ne želim pit. Ja mislim da svi trep izvođači nisu moj džir.
0: Ime jednog, ime i prezime ili nadimak?
1: A mislim,
0: ono.
1: Ne, stvarno je dobro probaj.
0: Dobro da nisi rekla ne bi sa ovim drugim pjevačima, pa da si ja mislim.
1: Čekaj, sekund.
0: Ajde, imaš jednu sekundu, jedan. I Lucija, Ana... Reci.
1: Pa evo, reću ti možda Popov.
0: Popov, dobro. Evo, Popov se sigurno neće naljutit.
1: Pa mislim, ne pjeva moj isti žanr, ništa, tako da eto. Ako sam morala reći jedno ime, onda eto.
0: Dobro, drugo pitanje kaže. Tko vas je kroz natjecanje najviše živcirao? Ema? 3, 2, 1.
2: Baby Dux.
0: Lucija, Ana.
2: Pa iskreno Paula Hublin. Bog Paula.
0: Zašto te ona živcirala?
2: A stalno nešto zanovjeta, stalno nešto želi, zahtjeva, mora nešto. Ajde, sad. Pošalji mi u HD-u!
0: Aha, evo, čuli smo. I Monika, tebe?
1: Njih dvi.
0: Ne može. To kad sad mislim da ću ja biti blag prema njoj.
2: Aj, pij sad.
1: Pa,
0: piješ ili daješ?
1: Ne, reću. Pa, snimatelj.
0: Koji?
1: Pa, ne znam mu ime.
2: Muha.
1: Kako se zvao naš taj? Tira da pivamo brzo.
2: Filip.
0: Filip. Nepoznati. Koji? Snimatelj, redatelj?
1: Filip Dizdar.
0: A, Dizdar. On ti je bio redatelj inače u šovu.
1: Okej, onda redatelj.
0: Dobro. I za kraj pitanje, tko vas generalno najviše iritira na društvenim mrežama? Mene nemojte uključiti u odabir. Lucija, Ana, kažeš to? Ovo je brza igra, ljudi.
2: Ko me najviše živcira na TikToku? Jel moram reći baš osobu ili mogu reći tipa koji...
0: Osobu ili nadimak? pravila su jasna i uvijek su ista za sve.
2: Iskreno, malo Ciri. Iskreno.
0: Tko?
2: Ciri.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ko to?
0: Ne znam.
1: Ona tiktokerka.
2: Tiktokerica, ono je.
1: Iz Zagreba.
2: Da.
0: Ne znam, ali provjerit ćemo naravno i naći se to na našem TikToku. Ema.
3: Kako je pitanje bilo, pardon?
0: Ko te najviše iritira na društvenim mrežama?
3: Ja sad neću popiti, reći ću Neven Ciganović.
0: Dobro, zašto?
3: Zato što mi imamo jedan svoj internal beef i neka mu eto sad bude na National Television. Da znam.
0: Okej, okej, i Monika? Češka se češka, ispija piće. Fino. Ja, još kad ti kažem da u nastavku pjevaš, pa mislim nema bolje. Biće zanimljivo. Odlično, ajmo mi onda u nastavku čuti još tvoju drugu pjesmu, koja će biti koja?
1: Malo mi za sreću treba.
0: I što nam Lucija Ana pjeva? Kao drugu pjesmu?
2: Suze moje plaću za oboje.
0: Jao, divne pjesme.
2: Ja moram te malo deep pjesme.
0: Da, treba. Ništa, u nastavku slušamo finalistice Loud Stage-a, slušamo za početak Moniku, a zatim Luciju Anu. Ema, ti si svoje otpjevala za danas. Pa ćemo najaviti glazbu uživo sa Zagrebačke špice.
4: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

Hvala. Špica. Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: špica.
1: A sad jednim velikim pljeskom, može i vriskom, nagradimo ove mlade dame, može? Svaka čast, treba imati hrabrosti, stati ovdje i live i pritom u prijenosu drugog programa Hrvatskog radija i na društvenim mrežama. Svaka vam čast. Evo, taman nam je došlo malo hlada, jeste mi se skuhale ovdje na špici? Malo da, a?
2: Viš da mi je majica cijela mokra.
1: A ne vidi se, ne vidi se, malo si izgorila.
2: Ali to je ovaj materijal loš,
1: znaš.
2: A viš, cijela sam ti izgorila, bila sam vičer na moru.
1: A di si bila, u Splitu?
2: U Splitu.
1: A di si se kupala?
2: A na Žnjan.
1: E, Žnjan, lijepi Žnjan, ha? Dobro, koji su planovi za budućnost? Imamo li u narednim tjednima, mjesecima neke koncerte? Hoćemo li išta najaviti?
2: Hoću ja početi.
1: Ajde, počni.
2: Pa iskreno, mislim da ćemo sada sve početi raditi na novim pjesmama. Da ćemo izbaciti neke hitove. Ja imam nastupe i koncerte tijekom ljeta. Tako da, evo, ne znam šta bih rekla, pratite moj Instagram, vidit ćete sve i ja stvarno ću dati sve od sebe da dođem do svog cilja.
1: Eto, ja ti želim puno sreće u tome. Lucija, Ana, s obzirom da si ti još mlada, smiješ li ti uopće raditi?
3: Pa ne znam.
1: Uz suglasnost roditelja.
3: Uz suglasnost roditelja, da. Mogu, da.
1: Imaš kakve nastupe uskoro?
3: Imamo u ponedjeljak, idem u Beograd, imam nastup. Nas 11 radimo mali koncertić i eto, baš se veselim.
1: Pita me gdje sam u ponedjeljak.
3: Gdje si u ponedjeljak?
1: U Beogradu.
3: Jel dolaziš?
1: Da, ali ne, nisam znao da nastupaš, ali doću. Kad je nastup?
3: Na večer u 7.
1: Gdje, sada. Znaš možda, gdje ćeš mi to javiti?
3: To ću ti javiti.
1: To javi. Ema, kakva je situacija kod tebe?
4: Planovi za šta?
1: Pa ljeto, imaš li kakve nastupe, snimanja?
4: Pa ne znam, hoće biti snimanja. Ja sam ti ona. Ja ti idem lagano. Lagano, dan po dan. Ali nadam se da će biti možda nekih ljetnih svirki, nešto. I da ćemo dok si ja napraviti još koju pjesmicu.
1: Još koji hit. E, da. Biće prilike za puno hitova. Tek ste počele sa vašim karijerama. Došli smo do samog kraja naših druženja ovdje na Zagrebačkoj špici. Hvala vam što ste se odazvali i pozdravit ćemo našu Leilu Dolores, koja nažalost nije mogla biti danas ovdje s nama na Zagrebačkoj špici. Svakako, dragi slušatelji, dragi gledatelji, još uvijek možete glasati za svoje favoritkinje. Ako su vam danas očarale svojim izvedbama, uputite jedan glas i to ništa ne košta, jer je potrebno samo ostaviti komentar, like, share i na taj način glasate za ove tri mlade dame. Možda neka poruka za sve glasače, svaka od vas.
2: Prvo da se zahvalim tebi, Miro.
1: Uvijek.
2: Hvala, Josipa. Na pozivu, na ovom lipom danu, i želim reći ljudima da svakako glasaju za svog favorita i da nas podržavaju i da nam je svima zajedno možda cilj da dovedemo mlade na našu estradu.
1: Lijepo. Lucijana, imaš ti neku kratku poruku?
3: Pa ja bih vam se isto zahvalila. Ali isto želim reći, ima, glasite, braćo, za mene. Pa Monika ima cijeli Split nad sobom. Znači, molim vas, da imamo glasova tu. Ali nije, ozbiljno, jako mi je drago što smo se zapravo svi upoznali. Meni je to zapravo najdraže. I
1: prava
3: ko pobjedi, braćo, pobjedi, nebitno.
1: Lijepo. Ema, poruka za kraj.
4: Još jednom da ponovim, hvala što ste nas zvali. Bila je velika čast. Ja sam jako zahvalna na cijeloj ovoj prilici i u Loud Stage-u i ovdje i svuda, tako da mislim da je meni to već jedna velika pobjeda, ali svakako, naravno, glasite, pratite nas na društvenim mrežama i...
1: I uskoro ćemo vidjeti tko će biti pobjednica. Evo, dragi slušatelji, bile su ovo tri mlade dame, tri mlade buduće zvijezde, koje su evo tek startale sa onim nečim glazbenim, pripremile svoje autorske pjesme. Ih možete poslušati na YouTube-u i naravno pratiti njihove karijere, što na društvenim mrežama, tako i na njihovim live nastupima. Evo, toliko od nas za sad. Hvala vam puno što ste bile dio Zagrebačke špice. Idemo na kratki predah i nakon toga se družimo još kratko na špici, a potom slijedi koncert u 12 sati našeg kućnog benda, tako da svi koji ste u blizini dođete nam ovdje kod sunca.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Sastalo se vodstvo HSLS-a. Očekuje se da bi među temama mogla biti i nedavna previranja unutar stranke, potaknuta sudjelovanjem jedne članice HSLS-a na povorci Ponosa u Zagrebu. Predsjednik stranke Dario Hrebak i dopredsjednik Mirko Budiša u oči sjednica nisu željeli otkrivati pojedinosti dnevnog reda.
2: Očekivanja ništa, imamo redovnu sjednicu središnjeg vijeća, imamo predsjedništvo stranke i onda ćemo sukladno tome i donijeti određene odluke, tako da vidim, bit ćete obavišteni o svemu. Hvala.
3: Što, nećemo ništa dati izjave, takav je dogovor, evo, ja se držim dogovora uvijek, tako da...
0: Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkome Marulićevu trgu razvile su listu s 40.000 potpisa građana koji su poduprli kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne, a koja se provodi posljednja tri tjedna.
4: Ova lista iza nas, lista duga 200 metara, nije obična lista. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Dakle, mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: U ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na luku Temriuk na jugu Rusije poginula je jedna osoba. Buknuo je i požar u industrijskoj zoni u Volgogradskoj regiji nakon zasebnog napada dronom. Za sada nema informacija o mogućoj šteti i o tome koji su objekti pogođeni. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ciljeve povezane s ruskom energetskom infrastrukturom. Luka Temriuk bila je meta napada i potkraj prošloga mjeseca, kada je prema ukrajinskim navodima pogođen plinski terminal. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozilo je u kvaru na autocesti A7 između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća, pa se ondje sada vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka duga je oko 4 km. Čekanja su za osobna vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Drugi program, Prvi izbor.
1: Slušatelji, dragi gledatelji, dragi špiceri, s obzirom da nam je ovo zadnja epizoda ove treće nam sezone emisije Špica, imam tu čast ugostiti ovdje kraj sebe osobu bez koje Špica ne bi bila Špica. Josipa Rupić, naša novinarka, naša koautorica i puno drugih lijepih titula. Josipa, kako si mi danas?
2: Prvo, dobar dan svim našim slušateljima i ekipi ovdje na Špici. Danas smo malo ranije krenuli, pa smo ovdje došli već u 8 sati ujutro. Sad sam već lagano umorna, ipak sam ja već žena u godinama, pa eto, sad zapravo jedva čekam da završimo emisiju, da malo pojedem, sad sam već
1: krivo,
2: malo gladna,
1: krivo,
2: vruće
1: krivo.
2: Mi je.
1: Evo, još trajemo još jako kratko, a nakon nas od 12 sati, dragi slušatelji, dragi špicer, imate prilike ovdje poslušati live izvedbu našeg kućnog benda. Kužiš,
2: tako,
1: i to
2: da,
1: imamo.
2: Ako ste blizu,
1: Hrvatski
2: dođite ovdje.
1: Hrvatski radio ima svoj bend i danas će ekipa moći uživati u njihovoj izvedbi.
2: U Bogovićevoj
1: smo
2: i dalje.
1: Sunca, kod sunca i dalje. Malo su nam preoteli pozornicu, malo svašta nešto, ali mi smo to rado prepustili jer znamo da možemo uživati mi kasnije u tom istom koncertu.
2: Za one koji ne vide, mi ovdje na pozornici imamo bubnjeve, imamo gitaru. Miro, znaš li ti svirati možda neki instrument?
1: Ja sam nekad davno svirao gitaru i pazi, jedino što sam tad znao svirat, baš ono bez da moram gledat u note, je bila pjesma Ja sam Varaždinec, Varaždinec, domovine sin.
2: Jel bi nam sad kućni
1: ne
2: band
1: bi,
2: dopustio
1: ne bi,
2: da
1: ne bi, jer sam ja to zaboravio.
2: Aha,
1: no, ja sam pripremio nešto za tebe, s obzirom da moramo biti brzi da bi nam se ekipa ovdje mogla pripremiti do 12 sati. Josipa, s obzirom da si ti ta koja najčešće ovdje po Špici gnjaviš ljude, propitkuješ, stvaraš ove viralne videe u kombinaciji sa mnom, red je da i ti odigraš naš jedan leksikon, može?
2: Ajme, htjela bih samo reći da je puno lakše postavljati pitanja, pametna i ona malo manje pametna, nego odgovarati na pitanja, pa sad uistinu imam tremu, iako već 15 godina radim u medijima. Evo, ali Miro, izvoli, ja ću se potruditi, daću sve od sebe.
1: Možeš ti to, ide jedan leksikon za našu Josipu.
3: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Vrijeme je za leksikon. Katica ne može sad. Katice, smirite se. Katica ti daje neke upute, ustali, a...
2: Naša vjerna slušateljica,
1: naša gledateljica. Naša najvjernija, najvjernija, draga Katica. Mi se vratimo na leksikon.
2: Ajmo.
1: Ime i prezime.
2: Ovo znam. Josipa Rupić.
1: Datum i mjesto rođenja.
2: 11.12. Zagreb.
1: Nadimak.
2: Ajme, ima ih puno. Onaj koji mi je najgori i koji molim da me više nitko tako ne zove je Rupička po prezimenu. To mi je baš onako grozno. Imam traume od tog novog prezimena i tog novog nadimka. Inače cijeli život sam ono Jole, Jo, to mi je skroz
1: ja
2: ok.
1: Jopica.
2: Jopica, da.
1: Znaš zašto?
2: Zašto?
1: Kasnije ćemo zašto.
2: Ajme, dobro. Sam
1: obrazovanje.
2: Obrazovanje, ja sam diplomirani ekonomist.
1: Kao majka sam?
2: Strpljiva. Nježna, osim kad ono baš poludim, onda sam
1: onda
2: malo
1: nisam.
2: Glasna.
1: Najdraži projekt do sad?
2: Sad ti očekuješ da odmah kažem Špica.
1: Ne očekujem ništa.
2: Ali moram prvo reći Halo djeco. To je dječja emisija u kojoj se igrao Križić Kružić i Memori. Išla je emisija svaki dan uživo i tada sam upoznala Mireka.
1: Sa samo 11 godina.
2: Miro je zvao u emisiju, igrao je Križić Kružić i Memori i bio je gost emisije i moj mali suvoditelj.
1: Tako
2: zato
1: je.
2: Pamtim tu emisiju.
1: Ja isto.
2: Nakon toga jako, jako draga emisija Glazbeni dječji show Kad narastem bit ću zvijezda, gdje su se mlade pjevačice i pjevači natjecali u pjevanju. Recimo Žaža nam je tada bila, Irma Dragičević u tom šou. Eto, drago mi je pratiti te mlade dame koje su sad već velike djevojke.
1: Stasale.
2: Kako divno pjevaju i divno vode svoje karijere.
1: Ti koja uvijek prokomentiraš goste koji su predugi u odgovorima na leksikon, a ti se razvezala.
2: Mogu ti šapati zašto imam duge odgovore?
1: Reci.
2: Zato što se bojim sljedećeg pitanja, pa onda dugo odgovaram na ovo pitanje koje mi je okej.
1: Kao mala sam htjela biti...
2: TV voditeljica.
1: Miro je...
2: Strog.
1: Užasan.
2: Zabavan i mislim da je jedan od boljih mladih hrvatskih glumaca.
1: Hvala ti, Špica.
2: Špica je projekt koji radim već treću sezonu, svaku subotu u Bogovićevoj, na Hrvatskom radiju, drugi program.
1: Najviše će mi nedostajati.
2: Pa ljudi, ja se vežem za ljude. Miro, Antonio, naš snimatelj, producenti Jogi, Tina, ekipa u režiji, Katica koja dolazi ovdje svaku subotu gledati, pratiti emisiju i svi špiceri.
1: Špiceri.
2: Ali neće mi nedostajati rano buđenje subotom ujutro. Moću petkom tulumariti!
1: To je to, da. Evo, za sve one koji ne znaju, Josipa i ja petcima ne izlazimo van već treću godinu za redom.
2: Moja kuma je jučer slavila rođendan, ja sam u ponoć kao princeza, ona nekakva
1: nestala,
2: svi su ostali do pet ujutro tulumariti, toliko radu subotom ujutro.
1: To je bio tvoj leksikon, također ćemo ga moći pogledati na našim društvenim mrežama špica.hrt. Što ti kažeš na preko 400 milijuna pregleda i ove sezone?
2: Pa da smo jako, jako uspješni, jer nekad nije teško doći na vrh, ali teško je ostati i mislim da zapravo zaslužujemo veliki pljesak na tome što smo uspjeli već treću sezonu biti najgledaniji.
1: Prvu sezonu smo se jako trudili, drugu također, a sad u ovoj trećoj sezoni ne mogu reći da se ne trudimo, nego je samo već postao jedan standard.
2: Tako
1: i onda
2: je.
1: Zapravo više ni nemam neka prevelika očekivanja kad znamo što prolazi i da je to nešto što nam ide.
2: Tako,
1: čuo sam da ti imaš nešto za mene danas.
2: Tako, imam jedan ili-ili.
1: Ajmo čuti.
2: Znači, biraš goste koji su nam bili u emisiji Špica, a koji su ti bili najbolji sugovornici, najzanimljiviji.
1: Ali ćemo reći prije toga, ide nam igra ili-ili.
2: Tako je.
3: Ili-ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili-ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili-ili. Ili-ili.
2: Biraš tko ti je najdraži gost emisije Špica.
1: Ajmo čut.
2: Ellen ili Željko Bebek?
1: E sad u startu nisi fair, jer znaš da sam prokomentirao da mi je emisija sa gospodinom Bebekom bila jedna od najboljih. Ellen nam je već bila XY puta
2: i
1: uvijek je s njom zabavno i ona je gošća u našoj pjesmi. I sad ću reći, pa iz poštovanja prema stvarno divnoj emisiji, gospodin Željko Bebek.
2: Okay.
1: Ali respekt i za našu Ellen koja podrška je uvijek i mi njoj, tako da definitivno. Najradije bih odabrao oboje.
2: Da, kao i svi naši gosti. Željko Bebek ili Mary Goldašić?
1: Željko Bebek, definitivno.
2: Željko Bebek ili Nive Celsius?
1: E, sad si ga zapaprila. Nives je bila genijalna i obožavam Nives kao osobu, ali ostaću pri odabiru gospodina Željka Bebeka, jer je to bilo stvarno jedno iskustvo da ti Željko Bebek dođe u emisiju sat vremena i pristane na sve igre, sve izazove i ono, stvarno je podrška. On i njegova cijela obitelj su mi došli na predstavu par dana nakon. Divni su, divni su.
2: Ako još niste vidjeli naše videe sa gospodinom Željkom Bebekom i cijelom njegovom obitelji, odite na naš YouTube, Instagram, TikTok, ti videi su uistinu viralni, kao i oni od Nive Celsius, koja je bila jako zabavna, zanimljiva, i još ćemo ovo ljeto njenih videa puno, puno vidjeti na našim mrežama.
1: A ja biram između?
2: Željko Bebek ili Jacques Houdek?
1: Željko Bebek.
2: Željko Bebek ili Alka Vujica?
1: Željko Bebek.
2: Željko Bebek ili Matija Cvek?
1: Željko Bebek.
2: Željko Bebek ili Enis Bešlagić?
1: E, sad si ga pretjerala. E, vidite šta mi radi. E, sad ću ovako. Imam veliko poštovanje prema gospodinu Željku Bebeku, ali trenutak upoznavanja sa Enisom na Večernjakovoj ruži prije godinu i nešto dana, kad sam mu rekao da mi je uzor i da stvarno cijenim sve što radi, da pratim i da ono promatram na koji način on to radi, da bi volio na isti način ja djelovati i raditi. I evo, prije par subota bio je ovdje gost. Sjetio se tad moje podrške koju sam dao njemu. Isto je on pružio meni. Taj isti dan sam otišao na predstavu. Čuli smo se nešto kasnije. I mogu samo reći da definitivno imam najbolji uzor koji mogu imat što se tiče ovog glumačkog svijeta. I reću Enis Bešlagić.
2: Enis Bešlagić je i podijelio jako puno karata za svoju predstavu
1: u našoj emisiji
2: našim slušateljima i ekipi ovdje na Špici, pa moramo još jednom zahvaliti. I sad, Enis Bešlagić ili Goran Navojec?
1: Ostaću pri Enis Bešlagić.
2: Enis Bešlagić ili Jadranka Matković?
1: Enis Bešlagić.
2: Enis Bešlagić ili Ana Zibar?
1: Ima li kraja?
2: To je kraj.
1: Enis Bešlagić!
2: I pobjedio nam je Enis Bešlagić, naš dragi gost.
1: Još ću samo dodat, glumac koji nije ni najmanje sujetan, ljubomoran, posesivan, znači definitivno nisam ga znao prije privatno, sad kad ga znam mogu samo reći Enis Bešlagić, kapa do poda. Odite pogledat predstavu koju niste, Da sam ja neko, definitivno iz kazališta nećete izaći isti kao što ste ušli.
2: Miro i ja smo zajedno gledali predstavu i stvarno smo umirali od smijeha, iako ima i onako dirljivih trenutaka kad se malo i zapitaš, razmisliš, pustiš koju suzu, stvarno za svaku preporuku.
1: Preporuka, definitivno. Za sam kraj vrlo brzo, potezno igramo Probaj ne odgovoriti.
3: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Probaj ne odgovoriti, sve vam je već jasno. Josipa, jedno pitanje za mene, od mene jedno pitanje za tebe. Izvoli.
2: Ja sam se nadala na kraju, mislim da ćemo pjevati, ali ne, evo škakljiva pitanja. Miro, s kojim glumcem ti je bilo najteže raditi?
1: Au, misliš kroz emisiju Špica ili?
2: Ne, kroz tvoje glumačke projekte, predstave. Znači vojni rok, baka, gospođa.
1: Baka ima dečka. Mm-hmm.
2: I to je to zapravo.
1: Evo, mogu reći, spoj nas lijepo.
2: Tamo glumiš sam, ne, nećemo ti priznati taj odgovor.
1: I to 10 različitih uloga u sat i 50, to je možda najteže. A što se tiče, pa gle, bit ću ti iskren, u svakom projektu ko kaže da je sve savršeno laže. Imao sam trenutke i sa Asimom Ugljenom gdje smo morali se raspravljati, doći do nekog zajedničkog zaključka, dogovora. Isto imam i sa Domagojem Nižićem. Tako da mislim da je to stvar jednog procesa, kreativnog stvaranja i tako dalje. S kim je bilo možda teže? Pa s obzirom na ovako turbulentnu turneju, mislim da je malo teže bilo u svim tim nekim stvarima da se to krene kako treba sa Domagojem, čisto zato što se nismo znali prije, trebali smo se naviknuti jedan na drugog, ali evo sad nakon 45 predstava.
2: Koliko?
1: 45,
2: wow,
1: u našoj
2: bravo,
1: turneji
2: Miro.
1: Od mjesec i pol.
2: Gdje te sljedeće gledamo?
1: Sljedeće je 19. negdje u blizini Rijeke, ali cijeli raspored je na mrežama.
2: Dobro, dakle, evo, da. Ne moraš piti piće, odgovorio okay. si.
1: Josipa, s kojom gošćom ili gostom je bilo najteže snimati sadržaj za društvene mreže?
2: Ja ću popiti ovo piće jer želim da nam svaka gošća dođe ponovno u emisiju.
1: Eto, zna se ko
2: imamo
1: se uvlači.
2: Imamo samo 3 minute do kraja, pa nam reci što si smiksao u te 3
1: imamo
2: minute.
1: Imamo minutu do
2: minutu?
1: Kraja. Minutu do kraja. Ja se prije svega želim zahvaliti Josipa tebi što si uvijek tu i uvijek dobra podrška. Zahvalit ću se našem Antoniju Joviću koji je snima cijeli sadržaj. Zahvalit ću se našoj vjernoj Katici koja je tu svake subote kad je u mogućnosti. Zahvalit ću se naravno našoj glavnoj urednici Elijani Čandralić-Glibota, našim producentima Tini Šulek i Ognjenu, Ogiju kojeg od milja zovemo Ogi. Ekipi u režiji, studiju i
2: Turkiju
1: svima koji su
2: također koji našem ovdje. Uredniku. Brže, brže, kraj,
1: Turki,
2: kraj sezone.
1: Turki. Da. Hvala svima, Tina je dala znak da smo gotovi. Hvala na kraju krajeva i svima vama koji nas pratite, slušate, gledate na društvenim mrežama, nastavite to i dalje, jer preko ljeta slijedi Ljeto Špica ili ti Špica ljeto, gdje ćemo objavljivati sadržaj svakodnevno. Hvala vam što ste bili dio ove treće sezone. Kad sam počeo s prvom, nisam ni sanjao da ćemo doći do treće, a na jesen se družimo u četvrtoj sezoni. Još jednom hvala vam i želim ugodan ostatak ljeta. Lijep pozdrav sa Zagrebačke Špice.
2: Lijep pozdrav.

Dobar dan, slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ponavljam, opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 između čvorova Okučani i Nova Gradiška. Molimo korisnike za oprez. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: svaki dan s drugim.
1: Kako smo točni. Dobar vam dan. Čuli smo sad i top ovdje iz samog središta grada Zagreba. Pozdravljam slušatelje drugog programa Hrvatskog radija i sve okupljene ovdje u Bogovićevoj. Iako smo evo čuli i posljednju špicu u ovoj trećoj sezoni. Oni će nastaviti na jesen. Mi ćemo se malo družiti s vama ovdje na ovoj lokaciji u Bogovićevoj. Pozivamo sve Zagrepčane da nam se pridruže, da dođu, jer imamo za vas jedan lijepi koncert. Darovat ćemo vam sat vremena punokrvne glazbe i to benda koji je okupljen ponajviše od naših kolega ovdje sa Hrvatskog radija. Ja vas lijepo pozdravljam, vodit ću vas u sljedećih sat vremena kroz ovo glazbeno događanje. Ja sam Monika Lelas Halambek, a za početak ćemo čuti i pjesmu koju smo snimili zapravo svi djelatnici, gotovo svi Hrvatskog radija. Halo, halo.

0: Ovo je drugi.
1: 26. je to. Ovo je naša pjesma koju smo snimili povodom našeg rođendana. Vjerujem da oni koji su uz program Hrvatske radiotelevizije znaju da je ovo jedna lijepa obljetnička godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina televizije. I evo, cijelu godinu zapravo na neki način obilježavamo naš rođendan, pa tako i ovim glazbenim događanjem ovdje u središtu Zagreba, u Bogovićevoj. Čuli smo sad bend koji je otpjevao Halo Halo, a sad ćemo čuti bend koji će za vas ovdje u sljedećih

0: koga mi inače zovemo kad svira harmoniku, onda je Jadranko, kad svira bubanj, onda je Adriano.
1: Dakle, on može i na klavijatura onda?
0: Može on svašta. On je tak. Hoće.
1: Dobro, poslije ćemo njega malo za harmoniku pitati kojom pjesmom je pobjedio na natjecanju.
0: Naš basist Perica Uremović je na prisilnom radu danas ovdje u ovom bendu, jer nam se basist koji je trebao svirati razbolio.
1: Jeste mu dali dnevnicu?
0: Njega smo pozvali ovako na brzinu, tako da ako nešto ne bude štimalo, on je kriv za sve.
1: Ali dobro, on je vjerojatno zna Creedence i ovo sve to u malom prstu ima, dobro? A najmlađi član?
0: Najmlađi član, student Zagrebačke akademije, glazbene naravno, studira klavir. Jadran Mihelšić, inače jako dobro pjeva, to ćete čuti.
1: Njega možemo isto u Adriana prekrstiti.
0: Tu nam je naravno i naš Sebastijan Vukosavić koji nam je došao iz Dubrovnika.
1: On je vokal.
0: Tako je, vokal i inače radi na Radio Dubrovniku.
1: I naša Luce.
0: I Luce, da, Lupa ne može bez Luce.
1: Evo, recite mi, Željko, 100 godina je Hrvatskoga radija, koliko od tih 100 je vaših?
2: 96.
0: Pa dosta, nisam brojio, ali ovdje, da, dosta, jedno. A imam još par godina do mirovine.
1: Radio se puno promijenio u tih 50 godina, ali vjerujem da ste vi ostali, ajmo reći, vjerni ovom izričaju kojeg ćemo čuti u sljedećih sat vremena. Malo sam vas škicala i u studiju Hrvatskog radija dok ste vježbali. Danas jedan rok, čini mi se, na repertoaru.
0: Da, pa mi smo manje više ili old-timeri ili smo tako orijentirani kao, ja,
1: retro.
0: Mi volimo glazbu.
1: S čim počinjemo?
0: Počet ćemo s jednom stvari koju je koju je u stvari otpjevao John Mayer.
2: Od Ray Charlesa.
0: Inače je od Ray Charlesa.
1: John Mayer, Ray Charlesa, u ovom slučaju bend Hrvatskog radija. Samo za vas ovdje u središtu Zagreba u Bogovićevoj. Uživajte.

Aí só deu a diária.

0: prispievať.
1: Bla bla ona, Lucia Čustič.
0: A tu mi je i Monika. I onda nam još Pale Zlata i Jelena, ali dobro, o tom potom. Što ćemo? Aha, evo još jedna koju, a vjerujem da znate svi, pogotovo ovi u malo mudrijim godinama.

0: dame, pa ljudi.
1: Evo naš Tom Jones ovdje. Kako vam se sviđa Tom Jones? A kako vam se svidjela Tracy Chapman? Ha? A dobra je bila i ko Creedence, jel da? Evo naš Sebastian s Hrvatskog radija, radija Dubrovnik, pa malo stigao s dalekog juga u Zagreb.
0: Ma da, uvijek me veseli doći u naš predivni Zagreb, a posebno kad smo ovdje ovako kao radijski bend se okupili i možemo pokazati koliko ljubavi imamo mi za glazbu, za riječ i koju dijelimo sa danas zagrebačkom publikom, a možda sutra i negdje drugdje diljem Hrvatske.
1: Danas smo ovdje, a sutra tko zna gdje. Seba, inače duša zabave, to ste mogli prepoznati. Čuli smo malo prije i Luce našu. Luce koja je i dio nove šeme drugog programa Hrvatskog radija u emisiji koju radimo zajedno. Bla, bla, ona. Ima glaščinu svaka čast, kaže gospođa.
2: Hvala, hvala.
1: Evo, Luce je dobro spojila ono što voli, radio i glazbu.
2: Pa bitno da je glas, znaš ono kad kažu, bitno da je moving, a meni je bitno da je glas u akciji. Bilo pjevanje, bilo reklame, bilo radio, tak, kombiniram.
0: Bitno je da je glazba.
1: A recite mi, tko je slago playlistu za danas? Sviđa mi se.
2: Da, ne znam za dečke, za ovaj moj dio, ove dvije pjesme sam ja predložila, rekao je Barba može super, a dečki će ti evo reći za njihov dio.
1: Seba je zadovoljan.
0: Uvijek prezadujem. Čim se pjeva i svira, ja sam sretan.
1: Mi smo tu do 13 sati. Sad će nastaviti dalje. Što je sljedeće?
0: A, kako se zove? Zauvijek ćeš biti tu.
1: Ja?
0: Pa mislim radio već je 100 godina i ko zna do kad.
1: Biće još 100. Evo, uživajte i dalje. Može jedan pljesak.
0: Znaju me svi

0: Hvala vam lijepa ljudi.
1: Ja sam
0: sjećate li se ovih plavih cipeljica?

0: Europa.
1: Amo dalje.
2: Nastavit ćemo u blues tonu, ne?

0: Sen Moyos.
1: Sen Moyos.

Knoxville.

0: Drugi program Hrvatskog radija danas vam daruje ovo glazbeno druženje u središtu Zagreba povodom našeg stotog. A htjela sam da gospodina koji cijelo vrijeme snima i sad bježi od mene. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste vi neki stručni suradnik ili vidim da pozorno pratite sve od početka?
1: Uživam, stvarno uživam svakog trenutka.
0: A? Koja vam je do sad bila?
1: Solo Gary Moore.
0: Solo Gary Moore?
1: Naježio sam sa suzami lak.
0: Imate kakvu želju do kraja?
1: Da ga bolje sljedeći put prate.
0: Hvala vam, hvala vam. Dajte malo da se popnem tu do Adriana i Paleta, naših glazbenih urednika s Hrvatskog radija. Recite mi, koliko ste vježbali ovo?
2: Vježbali smo 2 puna mjeseca.
0: Svaki dan?
2: Svaki drugi, evo priznajemo. Svaki drugi i na praznike smo, evo, nismo vježbali za vrijeme praznika.
0: Adriano i Pavle, inače nekako naginjete obojica džezu, zar ne? A sad, ono, rasturate bluz.
2: Pa nije baš da naginjemo džezu previše, evo, ali bluz...
0: Kako ne?
2: Ma ne, pa možete čuti po našim playlistama da tu nema ništa džeza. Nemo mi ništa veze sa džezom.
0: A u srcu?
2: A u srcu grijeh.
0: Koliko je još, evo, ostalo nam je nekih 10 minuta do kraja. Što ste još spremili za danas? Što je sljedeće, evo, Adriano?
2: Evo, sljedeće nam je Sway aranžman Michaela Bublea.
0: E pa evo, taman malo ovaj...
2: Malo da se vratimo džezu, ajde.
0: Evo, idemo ipak na džez. Lutka za bal ipak, gle. Sad ide lutka za bal. Evo, dali su mi kaznu da moram pjevat lutku za bal.
3: Ajde, Tina.
0: Pa ne znam cijeli tekst, pokušat ćemo, pokušat.
3: Bravo, bravo!
0: Sak za bend Hrvatskog radija, drugi program. I ajmo na 3, 2.

0: lijepa, ja malo kao na stadionu, nećete zamjeriti, jel? Bez probe, bez probe. Osta, taman koliko treba. Evo, došli smo zapravo do kraja, ostala je još jedna stvar. Još jedna stvar do kraja, ovo je bio naš poklon vama za naš 100. rođendan Hrvatskoga radija. I naravno, pozivam vas da i dalje slušate Hrvatski radio, sve naše programe, ali posebno drugi. Ja vas lijepo pozdravljam ovdje iz Bogovićeve, a što za kraj Seba?
1: Jer stvarno?
0: Delilu, jedan Tom Jones ide. Lijepi pozdrav, hvala što ste bili s nama.

0: Hvala vam ljudi, slušajte radio. Adio. Ajde.
1: Ovo je drugi.

0: Sve najbolje. S vama je Zlatan Skalitski.
1: Pozdrav svima. Dobar dan, sve najbolje i dobar tek ako ste pri ručku ili ćete uskoro ručati. Hvala i mojim kolegicama i kolegama u Zagrebu na Špici u Bogovićevoj na ovom lijepom koncertu za stotku. Pa inače prenos raznih koncerata je dio našega posla, ali vratit ćemo se mi u onu našu dnevnu kolotečinu. Sinoptičari kažu sunčano danas do kraja dana, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prolazno veća naoblaka, ali uglavnom bez oborine, dakle bez kiše ili tuče. Najviša temperatura do 29 stupnjeva, a one trenutačne su, evo ovako, u Rijeci 24, u Gospiću 25, u Zagrebu 26, u Dubrovniku 27 i u Kninu 28 stupnjeva. To bi mogle biti i ove najviše dnevne, ali pratit ćemo situaciju tijekom poslijepodneva. Playlist

Doznali smo i to da će britanska glumica Emily Watson, poznata po nizu zapaženih uloga, predsjedavati žirijem ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji počinje, mislim, 14. kolovoza, u svakom slučaju u kolovozu ove godine. Iz uprave najveće regionalne filmske smotre podsjećaju kako je Emily Watson jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga. Uz to što će s drugim članovima žirija odlučivati o nagradama, Emily Watson će i sama dobiti nagradu, i to Počasno srce Sarajeva, za izniman doprinos filmskoj umjetnosti. Eto, lijepo, sad znamo i to. Emily Watson ove godine u kolovozu predsjedavat će žirijem 32. Sarajevo Film Festivala.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U središnjici SDP-a okupio se glavni odbor stranke. Glavne su teme zdravstvo, nova industrijska i porezna politika te skraćivanje radnog tjedna. SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo. Osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
2: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji. Da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 14 osoba koje se sumnjiči da su prošlog četvrtka na Hvaru planirale napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Policajci su u blizini jednog hvarskog hotela zaustavili 2 vozila i pronašli teleskopske i drvene palice te fantomke. Prema sumnjama policije, skupina je prema dogovoru stigla na otok Gliserom. Tamo su ih dočekala 2 muškaraca s kombi vozilom i osobnim automobilom, koji su ih trebali prevesti do hotela u kojem su bila smještena 2 sezonskih radnika. 4 osumnjičenih uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Predmeti namijenjeni napadu, kao i gliseri i vozila, privremeno su oduzeti do odluke suda. Grad Zagreb počeo je isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Do sada su odobrena 434 zahtjeva, a isplate su već počele. Pomoć mogu dobiti građani kojima su oštećeni stanovi, kuće ili osobna vozila. Zahtjevi se i dalje obrađuju, a novac se isplaćuje nakon provjere dokumentacije. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je tijekom noći u Venezueli provedena ciljana akcija u kojoj je ubijen Niño Guerrero, poznati narkobos i vođa jedne kriminalne organizacije. Guerrero je u siječnju bio optužen uz bivšeg predsjednika Nicolasa Madura.
3: Ova je akcija blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli, s kojima vrlo dobro surađujemo. Teroristi organizacije Tren de Aragua više nemaju sigurno utočište u Venezueli ili bilo gdje drugdje. Pod mojim vodstvom pronaći ćemo te okrutne ubojice i narkobosove i poslati ih u dubine pakla gdje im je mjesto.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na riječkoj obilaznici, na kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje. Povremeno je pojačan promet i na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, vozi se usporeno na pojedinim dionicama bez zastoja. Na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet na graničnim prijelazima Nova Sela, Maljevac, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi.

0: E sad ćemo malo do dragog nam Splita. Tamo nas čeka Marina Tudor iz Arheološkog muzeja. Marina, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav iz Arheološkog muzeja u Splitu.
0: I dobar tek svima koji su pri ručku.
1: Tako je.
0: Jer znam, ono, ja kad dođem doma poslije šihte, onda ću prvo jest. Čovjek otprilike u ovo vrijeme, subotom, nedjeljom, se ruča obiteljski, ali dobro, navikli smo. E sad, ima jedna izložba koja će biti otvorena sredinom sljedećeg tjedna, točnije u četvrtak 18. lipnja na večer u Splitskom arheološkom muzeju. E i sad, vi kažete jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. E sad me zanima, jel ste vi skloni malo pretjerat? Mislim na Dalmatince.
1: Prvo,
0: ili je tome zaista tako?
1: Prvo, jedna mala ispravak navoda, dakle ne samo bilo koja izložba, nego izložba Delmati između mita i stvarnosti.
0: To je bila sljedeći šlagvort. Dobro, nastavite.
1: Tako je, dakle u četvrtak 18. lipnja u 20.30 u Arheološkom muzeju u Splitu otvara se izložba Delmati između mita i stvarnosti. Ja zaista moram reći da sam mirne savjesti pisala najiščekivanija izložba godine. Zašto? Zato što posljednje dvije godine, kada javnost već zna da se priprema ta izložba, ne mogu ti reći koliko sam dobila komentara, mailova, poruka u inbox na svim društvenim mrežama, kad će Delmati. Isto tako, ako i sada bacite oko na naše društvene mreže, na objave koje su vezane uz Delmate, vidjet ćete da su to objave koje imaju najveći broj engagementa, sjajne su reakcije, moram priznati, i javnosti. Evo, prošli tjedan smo slali vani i pozivnice, užasno puno mailova sam dobila i vidim da ljudi svi pišu jedva čekamo, puno me i medija zvalo, tako da evo, stvarno, jedino što nas može omesti je ako je neko u ovoj drugoj polovini 6. mjeseca otišao na godišnji pa nije u Splitu. Međutim, čini se da će biti jako, jako puno ljudi na otvorenju.
0: Odlično.
1: Sigurna sam da će i tijekom cijelog vremena kada izložba bude otvorena, posjećenost biti iznimna.
0: Praktički cijelo ljeto?
1: Tako je, do 31. listopada. Obuhvatili smo cijelu turističku
0: sezonu. I dio jeseni, mada, da, odlično. E sad, Delmati. Sad ću ja ono, sad će se mnogi ne ljutiti na mene, ali znam da Marina neće. Mit ili stvarnost, odnosno istina? Mislim, jesu li Delmati postojali i onda ste od njih vi Dalmatinci, ili je priča malo dublja?
1: Pa priča je itekako dublja i vrlo, vrlo slojevita. Dakle, nije mit definitivno da su Delmati postojali. Dapače, dokaz tome je za početak tome da je cijela jedna regija, odnosno Dalmacija, dobila po njima ime. Međutim, jako je puno stvari koje još uvijek ne znamo o njima. Zapravo, to je možda i paradoksalno s obzirom da je to jedan od naroda koji su najpoznatiji na našim područjima, upravo zato što je Dalmacija po njima dobila ime, a jedan od naroda o kojima jako, jako puno ne znamo. Zašto je tome razlog? Zato što zapravo arheološke nalaze o Delmatima imamo iz različitih konteksta. Naime, arheološka istraživanja koja su mahom napravljena kroz 19. i 20. stoljeće nisu imale tehnologiju, odnosno alate koje imamo danas za njihovu analizu. Veliki dio tih predmeta su slučajni nalazi ili su doneseni od strane privatnih nekih osoba u muzeje, pa im se ne zna ni arheološki kontekst, a to zapravo za znanstvenu, odnosno arheološku struku, predstavlja veliki izazov kasnije za analizu i tumačenja.
0: Da, i rekonstrukciju porijekla zapravo, da, shvaćam.
1: Tako je, tako je. I zapravo cilj ove izložbe je bio obuhvatiti veliki dio tog arheološkog materijala. U izložbi su sudjelovali čak 14 autora i 14 različitih institucija, kako iz Hrvatske, tako i Bosne i Hercegovine. Reći ću malo kasnije i zašto Bosne i Hercegovine, koji su zapravo okupili na jednom mjestu, i zato mi kažemo najsveobuhvatnija izložba o Delmatima do sada. Sav materijal koji se do sada čuvao u muzejskim čuvaonicama, institucijama, različitim zbirkama, to je dalo priliku arheolozima, odnosno znanstvenicima, da prikupljenu građu dodatno analiziraju, daju nekakva suvremena tumačenja, ali prije svega da zapravo potaknu prije svega struku i daju nekakav poticaj u budućnosti da se još više ožive arheološka istraživanja upravo na ovu temu. Ja moram samo jednu malu napomenu dati. Tradicionalno se delmatski prostor stavlja u prostor između rijeka Krke i Neretve, te od Glamočkog, Duvanjskog polja, dakle ovaj zapadni dio Hercegovine, sve do Jadranskog mora, tako da evo upravo je to razlog, dakle današnje administrativne granice uključuju dvije države, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, i zato je to razlog zašto i u pripremi izložbe sudjeluju razno razne institucije iz obje države.
0: Ja si nekako cijelo vrijeme razmišljam o Ljubi Stipišiću, koji je imao svom imenu pridodao Delmata, ovaj drugi je Džiboni, ali to je druga tema.
1: Baš mi je drago što si to spomenuo, zato što i meni jako često kad pišemo o ovoj temi Ljubo padne na pamet.
0: Da, jako, jako ovaj drag, pametan, vrijedan čovjek koji je mnogima ostao u lijepome sjećanju. Rekli smo, Marina, izložba je otvorena od četvrtka pa do sredine listopada.
1: Do kraja listopada.
0: Biće prilike da pričamo o Delmatima tijekom ljeta i u našem programu, i da pozovemo što više ljudi. Naravno da će Dalmatinci doći, ali bilo bi lijepo da ovu izložbu vide i oni koji dolaze na godišnji odmor kao gosti iz Splita i okolice.
1: Tako je, ovom prilikom pozivam sve, kako u Splitu i okolici, tako i sve goste naše destinacije, da nam se pridruže na svečanom otvorenju u četvrtak 18. listopada u 20.30. Bit će sjajno, bit će svečano i evo, jedva čekamo.
0: Još samo da to povijesno lociramo u vrijeme, Delmati su živjeli u vrijeme Rima, oni su se borili protiv Rima, pa nisu baš pobjeđivali Rimljane, ili barem ne svaki put.
1: Pa prvo ti moram naglasiti, Delmati su živjeli u doba Rima, ali o priči o Delmatima govorimo puno, puno ranije.
0: Dobro.
1: Dakle, u 12. stoljeće prije Krista, radi se jedne prapovijesne željeznodobnoj zajednici koju pratimo, dakle te prapovijesne slojeve, sve tamo do prvog stoljeća nakon Krista, kada su ih 9. godine, nakon preko 160 godina otpora koji su pružali, evo pokorili Rimljani. Zanimljivo je, evo možda je to jedan fun fact koji možemo završiti, je činjenica da zapravo kada kažemo Delmati, najčešća asocijacija ljudi je upravo rimsko-delmatski ratovi, odnosno Delmati kao sinonim za otpor, kao sinonim za slobodu. Kaže se u nekim izvorima da je to zapravo narod koji je najviše odoljevao rimskoj ekspanziji na istočnoj obali Jadrana. Rimljani su s njima očito imali jako puno problema i očito su im bili jako, jako bitni, odnosno bitno im je bilo pokoriti ih kad su cijelu regiju koja je, podsjetimo, u to vrijeme bila puno, puno veća od današnjeg geografskog položaja Dalmacije, nazvali po njima Dalmacija.
0: Eto, dakle, 18. lipnja, četvrtak, 8:30 navečer, Arheološki muzej u Splitu. Marina, hvala ti puno, čućemo se još tijekom ljeta u našem programu. Za sada, hvala puno i dobar tek.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

Naravno da nam je, što se sporta tiče, i nogomet u fokusu, odnosno svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Večeras i tijekom noći, prvi put od početka igara, igraju se 4 utakmice i to prvi od 21 sat susret Katara i Švicarske, onda točno u ponoć igra se prema mnogima najatraktivnija utakmica dana, Brazil-Maroko, Haiti i Škotska odmijenit će snage u 3 ujutro, a onaj rano jutarnji termin, kad počinje inače naš jutarnji program, dakle od 6 sati sutra ujutro, rezerviran je za susret Australije i Turske.

0: o svjetskom prvenstvu u nogometu, ali i u drugim sportskim događajima, naravno poslije 15 sati u našoj emisiji Sport i glazba.
1: Sve najbolje

0: 6:30.
1: Drugi program.
2: Predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. Mlađa muška osoba nestala je oko podneva tijekom kupanja na starom koritu rijeke Drave, između Upušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija. Sve hitne službe tragaju za mladićem. Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Službenici Požeško-slavonske županije prijavili su prijevaru preko elektroničke pošte, kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, izvijestila je policija. Iz županije su poručili da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu službenike, te ih naveo da provedu novčanu transakciju. Troje australskih Hrvata među dobitnicima su kraljevskih priznanja. Riječ je o nogometnom djelatniku Anđelku Cimeru te političarima Johnu Šipeku i Nataši Stott Despoji. Cimera je posmrtno nagrađen za doprinos razvoju nogometa i kluba Melbourne Knights, dok su Šipek i Stott Despoja priznanja dobili za rad u lokalnoj zajednici, ostvarivanju ljudskih prava i borbi protiv nasilja. Priznanja se dodjeljuju u povodu rođendana britanskog kralja. Nogometni navijači u Ekvadoru mogu se veseliti zbog znatno jeftinijeg piva tijekom svjetskog prvenstva. Nakon što je predsjednik Daniel Noboa najavio izuzeće od poreza na alkohol do njegova završetka. Očekuje se da će zbog te mjere pivo u toj južnoameričkoj državi pojeftiniti 20%. Procjenjuje se da bi se potrošnja piva mogla čak udvostručiti u dane kada se održavaju utakmice u kojima sudjeluje ekvadorska reprezentacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na riječkoj obilaznici na kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Čekanja su za osobna vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Sve najbolje

0: do kraja dana bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prolazno povećana na oblaka uz najvišu temperaturu do 29 stupnjeva. Eto, želim da uživate u ovoj suboti, odnosno ostatku subote koji je pred vama. Neka vam bude najbolja na svijetu. Ako ostajete uz drugi program, a to će nam biti drago, uskoro naša emisija Sada sport i glazba. S vama će biti moj kolega Mateo Novaković. Osim nogometa, tu su i drugi sportovi s kojima će se baviti naša sportska redakcija. Mi se čujemo sutra ujutro u 6, ako budete budni. Svako vam dobro, dobar tek, sve najbolje i držite se drugog.
1: Cambio città.

prezreno voće, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke

zabavljači, dok posuda traži što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože,

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
14: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi.

0: Ovo je drugi.
1: Sport i glazba.
2: Sati, poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport i glazba, koja će vas pratiti, naravno kao i po običaju, sve do 23 sata. Pred nama je dugo i sadržajno druženje uz najaktualnije sportske događaje dana, a naravno u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku tijeku je svjetsko nogometno prvenstvo. Naravno, najzanimljivija zbivanja su nama u taboru hrvatske reprezentacije, a sve najnovije informacije donijet ćemo vam već za nekoliko minuta. No, nije sve, naravno, uz znaku nogometa, održavaju se i brojni drugi sportski događaji. Na teniskim terenima nastupaju naši predstavnici, dok se u Zagrebu igra i završnica jakog stolnoteniskog WTA Contender turnira. Naše odbojkašice i odbojkaši danas nastavljaju nastupe u Europskoj ligi. Poslijepodne su na rasporedu i kvalifikacije za veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turnir Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Uz sportske vijesti i javljanja očekuju vas i niz priloga, sve to nešto malo kasnije. Za početak ćemo malo uživati u glazbi. Za današnji glazbeni odabir zaslužena je tko druga nego Gorjana Ivoković, za tonskim pultom je Tino Baričić. Moje ime je Mateo Novaković, s vama sam do 18 sati kada će mi se u studiju pridružiti kolega Davor Lulić. Tada počinje i polosatna emisija Američki san, posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu, a nakon koje nastavljamo druženje uz sport i glazbu. Toliko za ovaj uvod, krećemo uz prvi glazbeni broj.

0: Treći je dan svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sinoć su odigrana dva susreta na tom svjetskom prvenstvu. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina u Torontu su odigrali 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD u Los Angelesu čak 4-1 pobjedio Paragvaj. O tome ćemo detaljnije iza naših novosti, a prije njih idemo čuti što se događa u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja za 4 dana u srijedu, dakle, igra prvu utakmicu na turniru protiv Engleske. Jučer je, dakle, odrađen i trening, no prije toga dvojica reprezentativaca izašla su pred novinare. Tko je bio tamo i što su kazali, donosimo u prilogu Krešimira Gotlina.
1: Na redovitoj preskonferenciji bili su Mario Pašalić i Nikola Vlašić, ključni članovi naše nogometne reprezentacije i prepoznatljive figure u talijanskoj seriji A. Obojica su ponikli u Hajduku, igraju na pozicijama u veznom redu i imaju bogato međunarodno iskustvo. Zanimalo nas je za početak na koje se pozicije najbolje osjeća Mario i kako gleda na različite sustave igre koje koristi izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa ja sam, kad sam počeo karijeru, počeo sam u Hajduka još na poziciji osmice, nakon toga sam igrao u Milanu poziciju osmice i poslije toga me put odveo u Atalantu, gdje Atalanta ne igra sa tom pozicijom i samim tim sam se morao prilagođavati, bila to pozicija šestice, bila pozicija polušpice, desetke, tako da tako je bilo i u reprezentaciji. Imali smo kroz godine, evo već sam tu 12 godina, bilo je tu ozbiljnih imena u sredini terena, teško je bilo doći do prilike. Sad u ovaj, u proteklih par godina također vezni red je prepun sjajnih igrača, nekako je na toj poziciji desnog krila uvijek falilo opcija, tako da sam većinu utakmica popunjavao tu poziciju, ali nije mi problem se prilagoditi, rekao sam to već, sam sam sebi dosadan. Ponovio sam 100 puta da mi nije problem se prilagoditi, pogotovo kad je reč o reprezentaciji. Ako izbornik smatra da sam ja taj koji mogu odgovoriti njegovim zahtjevima, tu sam spreman sam i da odigram najbolje što mogu, a onda što bude.
3: Nikola, tu su već neka iskustva sa svjetskih prvenstava. Kakav je osjećaj pred ovo? Drugačiji ambijent, Amerika, zanimljivi vremenski uvjeti, evo kakvi su vaši prvi dojmovi?
4: Evo mi je sada drugo svjetsko prvenstvo. Bit ću iskren, puno manje nervoze nego prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživio si to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad sve ti ovo već vidiš kako otprilike to ide i puno, puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
3: Za Marija, s obzirom također na ogromno iskustvo i na sve ove ranije uspjehe, što sada Hrvatska ima, što možda još treba unaprijediti u odnosu na ova

0: ranija izdanja, a da, kao što je Nikola rekao, bude bar približno uspješno kao što je bilo na ovim prethodnim svjetskim prvenstvima.
1: Mislim da imamo dobar spoj mladosti i iskustva, slično nešto je bilo u Katru, vjerovatno je, su ekipe kvalitete tu negdje, šta ne znači naravno da ćemo ponoviti taj uspjeh, ali sigurno da težimo to. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
0: Čini mi se da dosta ljudi relativiziraju sad kvalitetu pojedinih skupina i ekipa, kao proširilo se pa sad to ima lagane skupine ovakve, onakve. Kako vi gledate generalno obojica na našu skupinu u kontekstu cijele ove priče o proširenom prvenstvu? Je li ona lakša, slabija, po mjeri?
1: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični, svi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama koje prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina mislim da je teška, da je teška skupina, da svi smo vjerojatno prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, sa dvije medalje, sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu. Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima, da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo i u povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama, jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da napravimo i problema s upadnikom.
2: Pa to što je rekao Mario, mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno. Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje videa, personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto, tako da jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. Mlada muška osoba nestala je oko podneva tijekom kupanja na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija. Sve hitne službe tragaju za mladićem. Nova evropska pravila o ambalaži od kolovoza donose mnogo promjena. Uvodi se stroga zabrana korištenja jednokratne plastične ambalaže, a tiče se restorana, kafića i hotela diljem Evropske unije. Više o zabranama govori zamjenica voditeljice predstavništva Evropske komisije u Hrvatskoj, Andrea Čović-Vidović.
2: Tri možda najzanimljivije promjene, to je da se zabranjuje korištenje takozvanih vječnih kemikalija u pakiranjima za hranu. To su one kemikalije koje su zapravo toksične za organizam. Druga odredba koja je jako bitna su sama pakiranja, odnosno njihov volumen. Zabranjuje se više od 50% onog praznog prostora u ambalaži. Kad govorimo o e-commerce-u, to je zabrana za više od 40% praznog prostora. Zabranjuje se korištenje teških metala u pakiranjima. Oni mogu biti maksimalno do 100 mg po kilogramu.
0: Ime Donalda Trumpa uklonjeno je s Kennedyjeva centra u Washingtonu manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno. Sud je naime odlučio da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja kongresa. Velika Britanija slavi rođendan kralja Charlesa. Počelo je velikom paradom u kojoj sudjeluju tisuće vojnika, konjanika i glazbenika, a londonskim ulicama kočijom će proći i kraljevska obitelj, koja će se poslije pojaviti na balkonu Buckinghamske palače, s koje će pratiti prelet zrakoplova kraljevskih zračnih snaga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na dionici Ličke i Jadranske magistrale. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kao što smo već ranije spominjali, sinoć su odigrana dva susreta svjetskog nogometnog prvenstva u skupini B. Kanada i Bosna i Hercegovina podijelili su bodove, odigrali su 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD s 4-1 pobjedio reprezentaciju Paragvaja. Detaljnije je utakmice pratio Marko Miličić.
2: Odličnu utakmicu u Torontu odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod na svjetskim prvenstvima. Već u trećoj minuti dvoba Memi s 12 metara puca iznad vrata. U 17. minuti David iz vrlo dobre situacije uputio je udarac ravno u vratara Vasilja. Međutim, Zmajevi su poveli u 21. minuti. Korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavom prebacio za Lukića koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Nakon primljenog pogotka uslijedila je dominacija Kanađana. Najbolje šansu imao Luvaši u 32. minuti kada se oslobodio čuvara, međutim s 10 metara iz kosa šutirao je iznad gola. Domaćini su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina imala veliku prigodu, ali udarac Demirovića obranio Krepo. U igru je u 77. minuti ušao 31-godišnji Larin, a samo dvije minute kasnije pogodio je za 1-1. Bio je to udarac 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži. Do kraja nije bilo pravih prigoda, po bod svakome što je svakako i najpravedniji ishod utakmice. Izbornik Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez.
3: Dobro, uvijek je kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti naravno i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući. Pa vidite ovo, ja uvijek pričam, svaki momak ima svoj ovdje zadatak, svi 27 što su ovdje, nažalost nidali još povrijeđen, ali svaki ima zadatak i za svakog imamo ideju, zato su oni tu. Super je uvijek kad neko vrati vam nešto na terenu, ali oni vraćaju principijalno svi. Go je go, naravno da nam je drago jer on napadač, jer on živi od toga.
2: Barbarez je pohvalio strelca Jovu Lukića koji je u četvrtom nastupu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine došao do prvog gola i to na najvećoj nogometnoj smotri.
4: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Dražim bilo da ga nisam zabio da smo pobijedili, ali eto. Opet sam srećan. Mislim, poslije svega da je dobar i bod. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Nemam riječ kojima mogu opisati to. Kao da smo igrali u Bosni, takav mi osjećaj bio. Ja sam samo čuo naše, njihove nisam ni čuo kako treba. Tako da iz srca im se zahvaljujem na ogromnoj podršci.
2: U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom, posebno u prvom poluvremenu kada su zabili 3 gola, nadigrale su Paragvaj rezultatom 4-1. Amerikanci nikada prije nisu postigli više od 3 gola na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. Momčad koje vodi Argentinac Mauro Pochettino povela je već u 7. minuti. Nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia, lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje i završila u mreži. Nakon pola sata igre već je bilo 2-0. Pulišić je vratio povratnu loptu do Baloguna koji je s 12 metara pogodio za 2-0. Isti je igrač u samoj završnici prvog dijela zabio i treći gol. Tillman je asistent, a napadač Monaka se riješio dvojice čuvara te je pogodio u gornji desni kut za 3-0. Time je Balogun postao prvi igrač Sjedinjenih Američkih Država nakon 1930. godine koji je u prvom poluvremenu neke utakmice na svjetskom prvenstvu zabio 2 gola. Sjajan je bio Pulišić koji je sudjelovao u akcijama kod prva 2 gola, međutim ostao je u poluvremenu u slačionici zbog ozljede Lista. Kako prve informacije govore, trebao bi biti spreman za iduću utakmicu, a to je protiv Australije. U drugom poluvremenu domaćin je bez većih poteškoća održavao prednost, ali ipak Paragvaj u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Rena je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih Sjedinjene Američke Države 4, Paragvaj 1. 70.000 gledatelja napustilo je zadovoljno stadion u Los Angelesu jer vidjeli su uvjerljivo i dominantno izdanje svoje reprezentacije.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mi ostajemo na temi svjetskog nogometnog prvenstva još kratko. Večeras, odnosno noćas, 4 susreta se igraju. Od 21 sat Katar-Švicarska, u ponoć slijedi zanimljiv okršaj Brazila i Maroka, u 3 sata ujutro sastaju se Haiti i Škotska, a program zaključuju Australija i Turska od 6 sati ujutro. A kako smo spominjali, Bosna i Hercegovina jučer je podijelila bodove s Kanadom, odigravši u Toronto 1-1. Susret je pratio naravno i nekadašnji trener Dinama i bivši izbornik Obala Bjelokosti, Alžira, Japana i Maroka, Vahid Halilhodžić, koji je ekskluzivno za naš program komentirao prvi nastup bosansko-hercegovačke reprezentacije na tom svjetskom prvenstvu, a s njim je razgovarao Marko Miličić.
2: Bio sam sinoć u Mostaru i posmatrao sam tu utakmicu. Normalno da sam zadovoljan rezultatom koji daje realne šanse da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima aspiraciju i želju da se plasira u sljedeće kolo. Imali su taj pozitivni rezultat, nažalost na kraju ipak je poslije terenske nadmoćnosti ekipe Kanade uspjeli su da ih izjednače, iako je Bosna i Hercegovina propustila sjajnu šansu da povede sa 2-0, što bi značila pobjeda. Međutim, i ovo je pozitivni rezultat, treba i čestitati.
3: Velika prigoda Demirovića u 54. minuti, da je to pogodio, pretpostavljam da bi Bosna na kraju se radovala sa 3 boda.
2: Vjerovatno to bi bilo 2-0, jer kanadska reprezentacija nema kvaliteta, iako su dominirali, stvorili su par dobri izgled i šansi za postizanje gola, međutim naša ekipa da je postala drugi gol, vjerovatno to bi značilo i pobjedu, što bi ujedno najavilo siguran put u sljedeće kolo, pošto protiv Švajcarske i posebno Katara očekuje se povoljni rezultati.
3: Bosna i Hercegovina već 6. zastupnu utakmicu odigrala je bez poraza, točnije ovo je 6. neodlučeni rezultat. Obrana je, čini mi se, najbolji dio momčadi.
2: Da bi Bosna i Hercegovina imala veću malo ambiciju, mora poboljšati posjed lopte, znači da te akcije napadačke imaju malo brzinu, posebno da u dubinu, da igrači traže više malo prostora u dubinu gdje se tako stvaraju šanse, da se to ubrza malo, jer danas brzina transmisije lopte prema naprijed, to je garancija da će se stvoriti neka izgleda prilika za posjedanje golova. Prema tome taj nivo mora Bosna i Hercegovina da popravi.
3: Zmajevi su pokazali karakter, borbenost, zajedništvo, nekako na valu te euforije i plasmana i idu prema naprijed. Cijela Bosna je bila na nogama, pratila utakmicu, pretpostavlja.
2: Pa da, proveo sam 2 dana ovdje na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. Vidim oduševljenje koje vlada među narodom, poslije ovih kvalifikacija, sljedeća utakma isto to pokazalo. I ta sama skupina momaka igra za Bosnu i Hercegovine, bez obzira kako se zvao, to je jedna velika politička pobjeda za samu Bosnu i Hercegovinu kao državu, da ti narodi mogu da igraju skupa, družiti, igrati, veselice. To je jedna najljepša jedna poruka za svi tim političare koji nasilno prave te tenzije među narodima, da svađaju, da se ne vole i tako. Tako da je to ne samo jedna sportska pobjeda, to je jedna velika politička pobjeda za sve oni koji vole Bosnu i Hercegovinu.
3: U drugom kolu igraju Švicarska, Bosna i Hercegovina. Vaša prognoza te utakmice, ako još nismo vidjeli Švicarce?
2: Čujte, Švajcarska je kao jedan glavni favorit, to će biti najteža utakmica za Bosnu i Hercegovinu, u slučaju da izvuku jedan pozitivan rezultat u tom dvoboju, vjerovatno to je bilo velika najava da će se Bosna i Hercegovina plasati u sljedeći dio takmičenja, jer treća ekipa Katara relativno i objektivno ona je najslabija, manje ima kvaliteta, to bi omogućilo Bosni i Hercegovini još veliki uspjeh da se plasira u daljnje takmičenje na svjetskom prvenstvu. To bi bio stvarno veliki potik.
3: Gospodine Halihodžić, još samo za kraj da čujemo i od vas prognozu nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu i mogu li Vatreni na otvaranju iznenaditi Engleze, odnosno odigrati na pobjedu?
2: Hrvatska već, to je jedna fudbalska sila koja je postigla redne fenomenalne rezultate na 2 svjetska zadnja prvenstva. ona dolazi u među tih favoritima sa puno ambicija, želje i tako da prva utakmica to će biti utakmica dvoboj za dvije najbolje ekipe u toj skupini. Ko pobjedi tu utakmicu, vjerojatno to završi na prvo mjesto i vjerojatno će produžiti i igre na svjetskom prvenstvu. Biće to težak posao za hrvatsku reprezentaciju, iako za mene engleska reprezentacija, bez obzira što ima taj kvalitet individualni, oni nisu već godinama napravili neke veće uspjehe na svjetskim prvenstvima. Tako da hrvatska reprezentacija može da ima ambicije da izađe kao pobjednik u susretu protiv Engleza, iako će to biti jako teško.
3: Hvala lijepa što ste bili gost Hrvatskog radija i želimo i da Bosna i Hercegovina i Hrvatska prođu što dalje, a onda ćemo biti slobodni da vas još koji put kontaktiramo.
2: Pa pridružio bi se vašim željama da se neka sastanu malo u kasnijem takmičenju, što bi bilo stvarno divan onaj moment i za hrvatski i bosanski fudbal.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A da ne bi sve ostalo na nogometu i svjetskom prvenstvu, idemo na veslanje. Braća Valenti i Martin Sinković plasirali su se u sutrašnje finale dvojca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu ostali su bez finala. Sinkovići su u polufinalu bili drugi u svojoj skupini s vremenom od 6 minuta 15 sekundi i 67 stotinki iza kineske posade koja je bila prva s vremenom 6.13.89. Braća Lončarić su u svojoj polufinalnoj skupini u dvojcu, dakle bez kormilara, bili četvrti s vremenom 6 minuta 44 sekunde i 4 stotinke, što im je osiguralo nastup u sutrašnjem B finalu. David Šajn je u samcu bio šesti u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom od 7.04.22, tako da će i on sutra nastupiti u B finalu. A mi ostajemo u vodi, selimo na bazen. Jučer je počela finalna serija prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Mladost je u Zagrebu pobjedila Jadran s 19-14 i povela 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Opširnije nam donosi Karlo Plazina koji je pratio ovaj susret.
2: 4 momčadska loptaška sporta, 4 zagrebačka prvaka, nogomet i Dinamo, košarka i Cibona, rukomet i Zagreb, odbojka i mladost. Vaterpolska mladost napravila je prvi korak ka pridruživanju u tom društvu. U domaćem je bazenu pobjedila branitelja naslova splitski Jadran. Gosti su bolje krenuli u susret, nakon 8 minuta imali su vodstvo 5-2, a igrač domaćega sastava Luka Bukić priznao je:
3: "Malo smo nervozno ušli u utakmicu, promašili par zicera na početku, oni su napravili tu neku razliku, ali ništa, naravno, duga je utakmica."
2: I bila je dovoljno duga za mladost, do poluvremena jedan pogodak za ostatka, nakon treće četvrtine jedan pogodak prednosti. Briljirao je Radulović, prvi strjelac utakmice, četvrti pogodak za 12-11 krajem treće, peti za 13-11 početkom četvrte, nagovijestili su konačan rasplet. Splićani su energiju potrošili na obranu u prvom dijelu susreta, na kraju je nestalo goriva i u obrani, ali i u napadu. Razbranio se Čubranić, domaćini su probušili Bijača i razlika je narasla na konačnih plus 5, 19-14 za mladost. Opet Luka Bukić:
3: "Uspjeli smo sve više smanjivati tu njihovu prednost i na kraju je okrenuti. Ništa, drago mi je zbog ove utakmice, ali naravno nije još ništa gotovo, tek kreće finalna serija."
4: "Bolji igrač više i bolje reakcije vratara su ipak prelomile tu utakmicu u nastavku."
3: "Pa je, igrač više, ali i obranu naravno su malo digli da ih pomognemo mi golmanima, onda je kasnije došao na svoje i uspjeli smo onda okrenuti."
2: Trener mladosti Hrvoje Hrestak gotovo je ostao bez teksta komentirajući svoju momčad.
5: "Ova momčad je prepuna karaktera i oni su izvukli ovaj preokret. Ja sam im samo savjetovao da budu strpljivi, da će doći njihova kvaliteta do izražaja i to je tako je i bilo. Oni su istrpili, bili strpljivi, držali se dogovora, ostali hladne glave i kad to napraviš, kad uspiješ pobijediti sebe, onda pobijediš i protivnika. Ja im ovim putem čestitam."
2: Da je Jadran ostao bez snage, slaže se i trener Splićana Jure Marelja.
6: "U obrani smo pali, primili smo puno golova, nas je obrana držala prvi dio utakmice i mislim da smo jednu dobru partiju pržili pre dvije četvrtine. Poslije smo zaista u jednom trenutku pali, pogotovo u tom obrambenom dijelu, što je poslije rezultiralo nekakvom nervozom u napadu. Mladost kad je prešla u vodstvo više nije ispuštala, nismo kontrolirali rezultat. Imali smo priliku i nekoliko igrača više za to riješiti. Međutim, i kvaliteta protivnika i neke brze reakcije igrača koji su posljedica umora je dovelo do ovoga."
4: "Mladost kao da je i sama nervozno ušla u utakmicu, ali čim je došla onako blizu, kao da se ta nervoza opustila, a kad su došli u vodstvo jednostavno ništa nisu mogli promašiti."
6: "Pa za razumjeti to s obzirom da mi osvajamo već tri prvenstva zaredom, a mladost je uložila dosta i sa prve pozicije su krenuli unutra, veliki teret je momcima bio na leđima, sasvim je razumljivo da mladost tako kreće utakmicu, mi smo rasterećeni ćemo nastaviti dalje."
2: Na kraju poruka iz suparničkih tabora, Bukića i Marelje, serija naravno nije gotova.
3: "Je, da, još ima puno toga za igrat, tako da nadam se da ćemo krenuti od početka u Splitu, ko što smo nastavili drugi dio utakmice, tako da bitno bi nam to bilo."
6: "Presudan faktor će biti ono ko bude manje nervozniji, ko bude mirniji, ko bude imao više inspiriranih pojedinaca u trenucima, tako da mislim da je to najvažnije. Kažem, prva utakmica u finalnoj seriji nije nikakva tragedija, treba zaboraviti ovo, krenuti kući pogledati putem nekakvu utakmicu svjetskog nogometskog prvenstva, otpustiti se i krenuti od ponedjeljka u analizu i u popravljanje stvari koje nisu štimale.
2: Druga utakmica igrat će se u Splitu u petak, a za naslov su potrebne 3 pobjede.

0: Ovo je drugi.
1: Drugi program. Novosti.
2: Tragično je završila potraga za mladićem koji je nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. Prema prijašnjim informacijama policije, mlađa muška osoba nestala je malo iza podneva dok se kupala u Dravi. Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a u potrazi su sudjelovali policija, vatrogasci i druge službe. Okolnosti događaja za sad se ne znaju. Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida. Nakon višesatnih poteškoća i neizvjesnosti nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Rezervni dijelovi za dizalicu stigli su iz Nizozemske, a u Zagreb su doputovali stručnjaci koji su pomagali pri montaži. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će, bude li izabran, svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
3: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
2: Pogreb iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hemeneija počet će u Teheranu 4. srpnja i završiti pokopom u njegovu rodnom svetom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje 9. srpnja, izvijestili su državni mediji. Hamenei je ubijen prvog dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran 28. veljače. Islamski zakon nalaže da se pokojnik pokopa što je prije moguće. Idealno je u roku od 24 sata, ali dopuštene su iznimke, na primjer u vrijeme rata. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić. Novosti. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar doumiren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena županijska cesta Marija Bistrica-Konjšćina. Čekanja su za osobna vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo, Karasovići i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP 250 teniskog turnira u nizozemskom gradu Hertogenboschu. Od njega je, nakon što je susret prekidan zbog kiše, dakle jučer za danas je odgođen, od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bio bolji Rus Medvedev. Na turniru u Stuttgartu u parovima Nikola Mektić i Portugalac Cabral izgubili su u polufinalu od Estonca Glinka te Grka Sakellaridisa 2-6, 6-4 i 10-5 u tom super tiebreaku za Estonca i Grka. Iva Primorac pak nije uspjela izboriti finale ITF turnira Zagreb Ladies Opena kategorije 100 ove godine. Taj turnir nakon sjajnog tjedna iza nje s 2-1 u setovima pobijedila ju je armenska tenisačica Avansyan. Primorac, koja je do polufinala dakle došla bez izgubljenog seta, uzela je prvi set sa 6-1, no Avansyan je onda uzvratila i s dva puta po 6-1 prošla u finale.

Welcome, everybody.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 17 sati i jedna je minuta, mi ćemo vas sada izvijestiti o stolnom tenisu na jakom stolnoteniskom turniru u Zagrebačkoj areni. Jedini naš predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji, Tomislav Pucar, zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima, završilo je 11-7, 6-11, 11-5 i 11-5 u korist Korejca. A u konkurenciji parova, nažalost bez finala, ostali su Andrej Gačina i Ivor Ban, koji su poraženi od kineskog para Lin Huang, također s 3-1 u setovima. Ostajemo na sportu s reketom. Dubrovačka tenisačica Lucija Čirić-Bagarić osvojila je naslov u parovima na ITF 100 turniru Zagreb Ladies Open. Lucija je u paru s Talijankom Moratelli sa 7-5 i 6-3. Dakle, u tom finalu svladala Bugarkinju Dančevu i Ruskinju Kazionovu. Antonija Ružić plasirala se u finalno kolo kvalifikacija za turnir u Nottinghamu. Ona je sa 6-3 i 6-4 bila bolja od slovenske tenisačice Juan, dok je Petra Marčinko uspješna bila u kvalifikacijama u Berlinu. Ušla je u finalno kolo protiv japanske tenisačice Ito, koja joj je predala kod rezultata 1-0 u setovima.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Sjajne vijesti dolaze nam iz Londona, s teniskih terena Queen's Cluba. Dona Vekić plasirala se u finale i to je eto njezino novo finale turnira kategorije 500. Ona je u polufinalu svladala domaću predstavnicu Katie Butler i to su uvjerljivih 6-1 i 6-3 i od sljedećeg tjedna će biti i službeno naša prva tenisačica svijeta. A mi ćemo sada na odbojku na drugom turniru Europske lige u Helsinkiju. Hrvatski odbojkaši su uvjerljivih 3-0 u setovima nadigrali su Albaniju. Prvi set završio je 25-17, drugi 25-16, dok je u trećem bilo 25-19 za naše odbojkaše. Danas nastupaju i naše odbojkašice u mađarskom catchmaketu, igraju protiv reprezentacije Estonije. Britanac George Russell u Mercedesu bio je najbrži na subotnjem trećem i posljednjem slobodnom treningu Formule 1 za veliku nagradu Katalonije. Drugi je Piastri iz McLarena, treće mjesto zauzeo je Leclerc iz Ferrarija, četvrti će startati sutra aktualni prvak McLarenov Lando Norris, a vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa završio je kvalifikacije na sedmom mjestu.

0: Ovo je drugi.
1: 17.30. Drugi program. Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Dubrovniku potvrdio je da će od utorka pojeftiniti naftni derivate.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Tragedija u Međimurju. U starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana utopio se dječak. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi ronioci, a ubrzo je i pronađeno tijelo nesretnog dječaka. Miodrag Novosel iz HGSS-a Čakovec i Robert Novak, član ronilačkog tima JVP-a Čakovec.
3: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
4: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
1: Nakon višesatnih poteškoća i neizvjesnosti nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodara u Zagrebu. Rezervni dijelovi za dizalicu stigli su iz Nizozemske, a u Zagreb su doputovali i stručnjaci koji su pomagali pri montaži. Teheran opovrgava da će se sutra potpisati memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, premda se ne može isključiti da se dokument potpiše sljedećih dana. Svejedno, službeni Islamabad zadovoljen je postignutim. Primirje će se produljiti na još 2 mjeseca, tijekom kojih će se dogovoriti mirovni sporazum. Obje se strane pritom slažu da memorandum treba pozvati na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, no Iran kaže da on nije dio međunarodnih voda. Ministar vanjskih poslova Abbas Arak.
5: Počeli smo konzultacije s ostalim zemljama u regiji, onima kojima je taj plovni put važan, primjerice od velike važnosti za Kinu. Također smo proveli sveobuhvatne preglede sa stajališta međunarodnog prava. Naplata plovidbe ne smatra se prihvatljivom, no dopuštena je naplata pruženih usluga.
1: Ime Donalda Trumpa uklonjeno je s Kennedyjeva centra u Washingtonu manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno. Sud je naime odlučio da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja kongresa. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, u radio Davor Rendulić. Novosti. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar doumjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena županijska cesta Marija Bistrica – Konjšćina. Čekanja su za osobna vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo, Karasovići i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U Kelnu se igra završnica rukometne Lige prvaka. U prvoj utakmici polufinala u njemačkom okršaju uspješnija je bila momčad Fukse Berlina, koja je sa 40:35 pobjedila Magdeburg i tako izborila finale koje se igra sutra. Kasnije ćemo saznati tko će biti drugi finalist. Od 18 sati sastaju se u drugom polufinalu danski Aalborg i španjolski Div Barcelona. 17:44 su, poštovane slušateljice i slušatelji, s ovom informacijom ću vas pozdraviti i zahvaliti na druženju. Moje ime je Mateo Novaković, uskoro će se u studiju pridružiti Davor Lulić, a podsjećamo u 18 sati ovdje počinje emisija Američki san, emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon nje, sve do 23 sata, nastavljamo s emisijom Sport i glazba. Srdačan pozdrav!

0: Ovo je drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: 18 sati i 3 minute i dalje ste u sportu i glazbi. Moje ime je Davor Lulić, s nama je dalje tehnička realizacija Tino Barić, a danas i kao svaki dan od 18 sati Američki san, dakle imamo emisiju koja će biti posvećena našoj nogometnoj reprezentaciji, svjetskom nogometnom prvenstvu, navijačima i svemu što uz to ide. Danas ćemo trajati, s obzirom da imamo tu mogućnost, i nešto dulje, jer imamo i više priloga u sportu i glazbi smo, ali naravno ono udarno od 18 do 18.30. Ići ćemo i uživo u Aleksandriju i u New York, gdje su naši reporteri, pa da ne duljimo puno, prvo do Aleksandrije, da čujemo kako je tamo, što ima novoga u našoj reprezentaciji, da Meo Ramičko Kovačić nas vjerojatno čuje, da me evo, pa dobar dan, već možemo reći.
6: Može, može. Prošlo je podne i ovdje u Aleksandriji. Lijepi pozdrav svima iz baznog kampa hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Evo, sad si već nekoliko dana u Aleksandriji. Vjerojatno to svi te pitaju, ono, kakvi su prvi dojmovi, sad već možemo reći i onako malo drugi dojmovi.
6: Drugi ili treći, da. Pa dobro, sve bolji i bolji u smislu ovog navikavanja na vremenske zone i tako dalje, ali već radim neke planove i rasporede za Dallas. Tamo je još jedan sat dodatan koji sam po sebi ne znači puno, ali taman kad se naviknete na određenu vremensku
5: znači,
6: zonu.
5: Znači.
6: Onda još malo začine, ali dobro. Mislim da bioritmovi nas reportera, a što je puno važnije naših nogometaša, sad već polako kucaju usklađeni s ovim američkim satom.
5: Dobro, pretpostavljam da reprezentacija ide dan prije u Dallas. Nekad su znali ići ono dva dana ranije, ali sad mislim da nema za to potrebe.
6: Pa za druge gradove ne, ali za Dallas da.
5: Ipak da.
6: Dallas je i nešto dalje i drugačija je dosta klima, iako uvjetno rečeno, s obzirom da su baš jako topli dani u Aleksandriji, evo žale se po gradu i lokalni stanovnici da baš nisu navikli u ovo doba godine na ovako visoke temperature, s tim da ovdje je veća vlaga, pa i ta nevremena koja dođu, kiša, grmljavina praktički svaku večer. U Dallasu čista ona suha vrućina, ali zbog toga će reprezentacija dva dana prije utakmice odraditi trening jutarnji ovdje u Aleksandriji, govorimo o ponedjeljku, i onda u poslijepodnevnim satima otići u Dallas kako bi cijeli utorak, dan uoči utakmice, boravila u Teksasu.
5: Dobro, lijepo, sad su se vjerujem već adaptirali na Aleksandriju, jel prošla ona euforija, gužva s tim navijačima, autogramima, jel to sad mogu u miru raditi?
6: Da, pa o tome smo govorili ranije, sve je to lijepo i krasno i treba odraditi taj socijalizacijski dio, ipak su oni i doli mladima i na neki način ambasadori naše zemlje, gdje god dođu, pa tako i ovdje gdje ima puno Hrvata, ali naravno da im treba i određeni mir da se posvete onome zbog čega su primarno došli, a to je što bolji rezultat na terenu, tako da da, nema tu sad više tih popratnih aktivnosti uz treninge. Istina, bit će večeras jedna onako svečanija, ali u hotelu, da ne moraju odlaziti daleko, u njihovom hotelu će se održati svojevrsna hrvatska večer u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, baš je to ta poveznica turizma i sporta koja je inače jaka i važna za našu zemlju, osobito je sada primjetna tijekom ovako jednog velikog sportskog natjecanja, pa su u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom organizirali taj svojevrsni domjenak, svečanost, kako već to hoćete nazvati.
5: Dobro, ajmo sada malo čuti naše nogometaše, obično podvojica dođu svaki dan na tu pres konferenciju, pa evo prepuštam ti riječ, što je bilo, pa to je bilo sinoć kasno po našem vremenu u stvari.
6: Da, tako, te treninzi su zapravo oko 11 sati na večer po hrvatskom vremenu, tako da ovo je sve onako kad se malo slegne, pa izdvojimo ono možda najinteresantnije što su igrači govorili uoči treninga. Ono što je najvažnije, da su na treningu bili svi i da su svi zdravi, tako da su teme zapravo onako opuštenije i možemo krenuti zapravo sa onim što nam je bilo zanimljivo čuti, jer se puno raspravlja o tome kako je ovo svjetsko prvenstvo, 48 reprezentacija, je li kvaliteta pala, jesu li neke skupine skupine, pre lake, pre teške. Mario Pašalić jako iskusan član naše reprezentacije, među pet igrača s najviše nastupa, odnosno peti, jel, u top pet odmah iza ovih senatora. I evo što on kaže generalno o svjetskom prvenstvu i o našoj skupini Engleska, Panama, Ghana u kontekstu cijele ove karavane od 48 nogometnih reprezentacija.
0: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični, svi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega svojim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama koje prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da svi smo vjerojatno prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, sa dvije medalje, sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ prođu grupu.
6: Mislim da ćemo se, Davore, složiti da ova zadnja rečenica zapravo sve što više manje treba reći.
7: Da, jasno, najbitnije je proći grupu. Kako da. Ima različitih mišljenja, taktika, ali sve ćemo biti pametniji vjerojatno nakon Engleske.
6: Da, do duše imaju dobre već naši taktičke podloge, to ćete čuti i u nastavku, jer dosta su detaljno o tome govorili Mario Pašalić i Nikola Vlašić, koji mu je pravio društvo na toj jučerašnjoj pres konferenciji. Do duše Pašalić je još iskusniji od Vlašića, iako je Vlašić kazao da mu jako puno znači ovo iskustvo iz Katara, da je puno, puno mirniji po dolasku na ovo svjetsko prvenstvo, a to znamo može imati važnu ulogu. Međutim, Pašalić je još pozvaniji da usporedi malo evoluciju hrvatske reprezentacije kroz ovaj trofejni period, možemo ga tako nazvati, i je li u tom kontekstu i ova generacija spremna napraviti približno dobar rezultat kao što je to bilo na prethodna dva svjetska prvenstva. Evo što kaže.

0: Jeli, to bi bilo zaista nestvarno da tri prvenstva zaredom budemo na postolju, ali mislili smo da je nestvarno i dva zaredom, pa se dogodilo nakon Rusije i u Kataru. Govorili smo, Davor, o toj taktičkoj pripremi, ona je naravno detaljna, baš je govorio i Nikola Vlašić o tome kako i individualno dobijaju od analitičara videomaterijale, ovisno na kojoj poziciji igraš, pa o igračima i suparničke ekipe s kojima ćeš se izravno konfrontirati na terenu, o nekim posebnim zahtjevima svake pozicije, tako da to je također vrlo važno. Svaki igrač još dodatno radi na sebi koliko smatra da treba, nekoga više opušta da ne razmišlja o nogometu, a netko se još dodatno hrani informacijama, ona dopunska nastava, odnosno dodatna nastava, da budem precizniji. U svakom slučaju, jedna od ključnih je sada tema, odnosno pitanja, hoće li doista ova nova formacija koju je reprezentacija igravala upravo misleći na taj prvi susret s Engleskom doista i biti implementirana u utakmici protiv Engleza, taj sustav sa tri igrača u zadnjem redu, hoće li Dalić procijeniti njegovi suradnici da je reprezentacija spremna tako nastupiti, ili će to ipak ostati alternativna opcija i za ovu i za neke druge utakmice. Bilo kako bilo, zapravo za igrače nema puno glavobolje, oni su, kaže Mario Pašalić, spremni na sve opcije.
1: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu. Treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa tri, sa četiri. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa četiri, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa tri, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
0: I konačno, što se tiče razmišljanja naših nogometaša, i Pašalić i Vlašić zapravo su već vrlo dobro zajedno s ostatkom ekipe proučili neke zakonitosti igre engleske reprezentacije, također vrlo prilagodljive i jako opasne, pa evo njihovih uvodnih razmišljanja u pripremi tog dvoboja s kojim zapravo krećemo svi mi skupa uz našu reprezentaciju u ovo svjetsko prvenstvo u srijedu u Dallasu.
1: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo i u povratnoj trci da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama, jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da napravimo i problema s upornikom.
2: Pa to što je rekao Mario, mislim da faza obrane će igrati jako veliku ulogu, zato što to je stvarno ekipa koja ima odlične individualce, ali koja ekipa po meni mogu igrati svaki sistem, svaki način nogometa, čak i u posjedu i u tranziciji, tako da trebamo im dati minimalno prostora, držati linijske prostore i izbjegavati kornere i prekide, pošto su tu isto jako moćni, tako da jako malo mjesta za grešku i moramo iskoristiti naše šanse koje ćemo imati, zato što nećemo ih imati puno.
0: Eto, dobro, da je ovakvih analitičara uz nas, lakši bi nam bio posao. Dečki su stvarno dobro.
3: Jesu. Da, evo, imam još dva pitanja za tebe. Krešo Gotlinas već nestrpljivo čeka u New Yorku. Ima li engleskih novinara na našim press konferencijama?
0: Da, evo, to smo baš pitanje već jutros problematizirali, odnosno i Mateja je zanimalo kad smo imali ovaj dio naš na prvom programu, ista stvar, jer to je nešto što je zapravo nekada bilo uobičajeno. Evo, vjerujem da Davor, dragi slušatelji, može posvjedočiti.
3: Pa ja se sjećam uoči polufinala u Rusiji da od njih nismo mogli ući uopće u dvoranu, ali dobro, to je bilo polufinale.
0: Da, jasno, ali evo, dobro, Amerika je velika i oni su koncentrirani bili na Floridi prvo, pa lete u Kansas City gdje im je kamp, pa onda u Dallas. Ali evo, zanimljivo da doista ne samo da nisu Englezi došli ovdje pod navodnicima špionirati, njihovi reporteri, već nakon prva dva dana gdje je bilo i dosta američkih lokalnih medija na presicama Hrvatske, zanimalo ih i kako naši vide ovo mjesto gdje su došli i sve to skupa, ali sada su se i oni malo ohladili od interesa, tako da je samo jedan strani novinar bio jučer na konferenciji za medije, tako da

0: i u tom pogledu na neki način naši za sada imaju mira. Što se tiče hlađenja ili zagrijavanja Amerikanaca za ovo svjetsko prvenstvo, ja sam jučer, nakon, s obzirom da je kiša bila prije početka utakmice SAD Paragvaj, u poluvremenu otišao prošetati malo po Aleksandriji da vidim gledali se tu po kafićima otvarajuća utakmica njihove reprezentacije. Nisam baš primijetio neke velike, mislim skupova je bilo i ljudi je bilo po restoranima, po kafićima, ali nisam primijetio da su u dresovima svega nekoliko njih ili da su se baš okupili kako bi gledali utakmicu. Više to onako usputno prate, ne masovno kao što se to radi u većini europskih zemalja. A dobro im je krenula reprezentacija.
1: Je, pobijedili su 4-1. To je u stvari bilo moje drugo pitanje, upravo to sam te htio pitati, kako su Amerikanci proslavili pobjedu. Dakle, nema euforije naravno u Aleksandriji, a vjerojatno ni previše još u drugim gradovima, ali u svakom slučaju mogu biti zadovoljni, kao i ne znam koliko su zadovoljni naši susjedi iz Bosne i Hercegovine nakon 1-1 s Kanadom, neke vijesti koje dolaze.
0: Mislim da su jedni i drugi, da jedni, ne mogu biti nezadovoljni ni Kanada ni Bosna. Da.
1: Tako je, upravo. Ako je to, hvala za sada.
0: Slušam ja, zanima me što će Krešo
1: raditi. Ti možeš ostati slobodno s nama. Pa ćemo evo malo jedan jingle pa idemo onda do New Yorka, a mi se još čujemo naravno.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Krešimir Gotlin na Manhattanu ili vidi se Manhattan, ali u svakom slučaju u New Yorku. Krešimire, dobar dan.
3: Dobar dan, evo nasuprot Manhattana, nadam se da se dobro čujemo i ovdje.
1: Absolutno.
3: Sunčan dan, hrvatska zastava prije desetak minuta je rasprostreta, nije dignuta na neboder, nego je na ovom doku i gleda na zgradu Ujedinjenih naroda. Evo, ona je točno preko ovog East Rivera, tako da zaista jedan lijepi dan, jako puno, nekoliko stotina hrvatskih navijača mahom koji žive ovdje su se okupili, svi su u dresovima i došlo je čak sam sreo i neke navijače koji su već na putu prema Dallasu, a stigli su iz Hrvatske. Tako da ako ne znate što je bilo, a bilo je to da se digla 100 metarna zastava Hrvatska najavljena. To je ona zastava koju smo imali priliku vidjeti i u Rusiji, pa potom i u Kataru. Probudili su jedno jutro naše reprezentativce na onoj plaži pješčanoj sa ovom 100 metarnom zastavom. Mi ćemo nešto kasnije čuti, snimio sam.
1: Upravo to sam htio reći, dakle u drugih pola sata ili emisije ili sporta i glazbe kako hoćete, Krešo Gotlin je zaista snimio pregršt i navijača i zanimljivih osoba i to ćemo čuti tada. Evo sad još malo ćemo uživo naravno to sve
3: uživo, da pitamo jednog od ljudi koji su ovdje, imate hrvatski dres, broj 20, Guardiol.
4: Da, Guardiol.
3: A od kud ste stigli?
4: Široki Brijeg.
3: Na utakmice?
4: Pa došao sam jednom drugom prigodom, ako stignem na utakmice, stignem. Evo, to je oni. Došao sam, obavezno sam došao na današnji svečani dan kada su Hrvati na neki način priznaju i Ameriku i kada Hrvati s ponosom mogu reći da su izgrađivali ovu zemlju i da su ovdje pronašli svobodu kao i mnogi Hrvati koji su došli u SAD i mnogi ljudi iz Europe.
3: 250 Hrvati... godina američke državnosti, da, i 35 godina naše neovisnosti.
4: To je izniman događaj. I hvala Bogu i hvala svim ovim ljudima, organizatorima koji su organizirali ovo veličanstveni današnji događaj, da se prisjetimo na slavnu povijest Hrvata.
3: Hvala vam lijepa. Da. Idemo dalje. Jedna zanimljiva kombinacija, hrvatski dres, portugalski dres, ko je to tu?
5: Ovo je moj suprug.
3: Portugalac?
5: Marokanac.
3: Maroko, ja ispričavam se.
5: Evo, ovo je 28 godina braka, prošli kup smo preživjeli brak, imali smo dvije utakmice.
3: To sam vas baš htio pitat.
5: Exactly, tako da ćemo vidjeti ove godine kako će izgledati. Uglavnom imamo njih dvije da budu između nas, da zaštitnički zid nekakav. Uglavnom uživamo, ovo je prekrasno ovdje, baš je super.
3: Mi smo radio pa moram malo opisati situaciju. Okay. Dakle, gospođa je u hrvatskom dresu, gospodin u marokanskom dresu, ima hrvatski šeširić, to je u redu, i dvije kćeri, jedna je u hrvatskom dresu, a druga u Dinamovom.
5: U Dinamovom, imamo mali UN ovdje.
3: UN, uglavnom, da. Pa iz grada UN-a je ovdje na 100-200 metara.
5: Točno tako, i evo svake 4 godine malo taj duh dođe malo više i ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
3: Prekrasna priča. Sad još samo da provjerimo jel djeca znaju hrvatski. Znate hrvatski?
6: No. Bog, kako si.
3: A znaju. A gospodin?
7: Good luck Hrvatska.
3: Good luck Hrvatska, good luck Maroko. Thank you. Baš lijepa priča, evo, čovjek je u marokanskom dresu, ja se malo na početku zabunio, kćeri su u hrvatskom, odnosno Dinamom, i gospođa je u hrvatskom dresu. Davore, ne znam koliko još imamo vremena, ovdje je i gospođa Dragana, nju ćemo kasnije čuti u našoj snimci, ali Dragana, samo ukratko, sada živo. Mi Hrvati u Njujorku.
8: Hrvati u Njujorku su uživali, svi u Njujorku su uživali, svi su bili uključeni, svi su pomagali, svi su oduševljeni. I ja mislim da svi jedva čekaju da naše utakmice počnu, da navijamo za vatrene, i sad ćemo pokušati da popravimo zastavu koju smo malo pokidali i da imamo i da bude spremna za naše vatrene.
3: Moramo opisati, dakle, Davor i poštovani slušatelji, s obzirom da nije baš jednostavno nositi u komadu 100-metarnu zastavu, ona je došla u nekoliko paketa i onda su vrijedni ljudi ovdje iz Njujorka se udružili i šivala se na ovom doku.
8: Šivali smo je direktno ovdje, ali smo je morali staviti u jedan komad, nismo ju mogli transportirati u komadu. Imali smo jako dobre male ruke koje su nam pomogle, imali smo preko 100 volontera i na kraju su svi ljudi koji su ovdje volontirali, ali smo morali u sredinu upadati i bilo je krpanja, dizanja, svega, ali sve od srca, svi su nasmijani, sretni. Kao i ja, i srce mi je puno kad vidim naše ljude da se možemo ovako okupiti i napraviti nešto super.
3: Vidimo se u Dallasu.
8: Hvala Bogu.
3: Koliko još imamo vremena, ja volim šetati.
1: Krećemo, nemamo ga nažalost više puno.
3: Nemamo više vremena.
1: Da, ti si se već naradio.
3: Sada pitamo još jednu baku. Bako, što je ovo?
9: Unuče najdraže.
3: A vi ste u Njujorku inače?
9: U gostima.
3: A, u gostima. Da. Nemamo vremena, uživo smo u programu, ali lijepe slike i malo unuče. Nit godinu dana ima hrvatski dres i malo veća djevojčica također. Evo, zaustavite me, stao sam.
1: Dobro, stao si, hvala ti lijepo za ovo uživo javljanje. Kao i uvijek naš Krešimir Gotlin se već stopio s navijačima, je li tako?
3: Evo, stvarno, nekoliko stotina hrvatskih navijača, svi su u dresovima, točno nasuprot nas i ta zgrada UN-a, visoki ovi neboderi na Manhattanu, i baš jedna lijepa priča. Vidjet ćete i po našim društvenim mrežama, ja sam to snimao i za društvene mreže, vidjet ćete i na drugim, ali to se upravo trenutno događa ovdje u Njujorku.
1: Hvala ti Krešo.
3: S kojeg vas lijepo pozdravljam.
1: Da, pripremi se, sad ideš opet malo Aleksandrija, Dallas, imaš posla i ovo je bilo sjajno. Čućemo, rekao sam, sve razgovore koje je snimio Krešimir Gotlina, ima ih puno sa zanimljivim osobama u nekih sljedećih pola sata, možda i više. Dameo, ako si još tu, i tebi lijep pozdrav.
0: Tu sam, slušam, ali pozdravljam vas, pa nastavite, imaju
1: da, hvala vam obojici, sjajno radite za sada, samo tako nastavite, nemate puno još 37 dana barem, nadamo se.
3: Da, 37 dana, Davore, riječi ti se po zlatu.
1: Dobro, hvala dakle da me u Ramiću Kovačiću i Krešimiru Gotlinu, našim reporterima u američkom snu. Eto, i njihov san je ostvaren za sada jer su došli do Amerike, barem koliko će dugo ostati ovisi o našoj reprezentaciji, ali svi zajedno se nadamo što dulje. Malo reklame, glazbe, novosti i onda se vraćamo ponovo temama iz Amerike i svjetskom prvenstvu u nogometu.
10: Navijajmo zajedno. Konzum.
11: Giant Bar. Vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

0: 18.30. Drugi program. Novosti. Tragično je završila potraga za dječakom koji je danas nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. U starom koritu rijeke pronađeno je dječakovo tijelo. U opsežnoj potrazi sudjelovali su policije, vatrogasci, HGSS, ronioci i dronovi, a okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom. Evo što su o potrazi i tragediji rekli pročelnik HGSS-a Čakovec Miodrag Novosel i član ronilačkog tima javne vatrogasne postrojbe Čakovec Robert Novak.
1: Hitno smo intervenirali mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi nažalost tijelo.
2: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke iako izgledaju pitomo.
0: Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Dubrovniku potvrdio je da će od utorka pojeftiniti naftni derivate.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj. Nastupili su zborovi koji su izveli poznate partizanske i antifašističke pjesme, a organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Događaju su nazočili političari i javne osobe, među njima i bivši predsjednik Stipe Mesić te saborska zastupnica Dalija Orešković.
4: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu naopačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
0: Istodobno, Igor Peternel iz stranke Domino kritiziraju održavanje koncerta javnim novcem, ocijenivši ga politički prijepornim, te pozvao na ukidanje Dana antifašističke borbe kao državnog praznika.
5: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, u radio Davor Endulić. Novosti. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta Marija Bistrica-Konjšćina. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj zemlji. Na većini se cesta vozi bez poteškoća osim na dionicama gdje traju radovi. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između Čorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Da, još smo u sportu i glazbi, naravno sve do 23 sata, ali ćemo mi nastaviti s američkim snom, jer imamo puno još materijala što su nam poslali naši reporteri, što iz Amerike, što iz Hrvatske. Ako ste propustili sinoć i noćas pratiti utakmice svjetskog prvenstva, onda podsjetnik da su igrali Kanada i Bosna i Hercegovina 1-1 i da je domaćin, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države pobjedio Paragvaj 4-1. Ali više o tome u prilogu Marka Miličića.
2: Odličnu utakmicu u Torontu odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod na svjetskim prvenstvima. Već u trećoj minuti dvoba Mem iz 12 metara puca iznad vrata. U 17. minuti David iz vrlo dobre situacije uputio je udarac ravno u vratara Vasilja. Međutim, Zmajevi su poveli u 21. minuti. Korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavom prebacio za Lukića koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Nakon primljenog pogotka uslijedila je dominacija Kanađana. Najbolje šansu imao Luvaši u 32. minuti kada se oslobodio čuvara, međutim s 10 metara iz kosa šutirao je iznad gola. Domaćini su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina imala veliku prigodu, ali udarac Demirovića obranio Krepo. U igru je u 77. minuti ušao 31-godišnji Larin, a samo dvije minute kasnije pogodio je za 1-1. Bio je to udarac 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži. Do kraja nije bilo pravih prigoda, po bod svakome, što je svakako i najpravedniji ishod utakmice. Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
3: Dobro, uvijek je kad se vodi malte ne 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i mi malo sreće kako smo imali naprijed, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati, koliko bodova, ali nismo još poslije prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući. Pa vidite ovo, ja uvijek pričam, svaki momak ima svoj ovdje zadatak, svi 27 što su ovdje, nažalost, nidali još povrijeđen, ali svaki ima zadatak i za svakog imamo ideju, zato su oni tu. Super je uvijek kad neko vrati vam nešto na terenu, ali oni vraćaju principijalno svi. Go je go, naravno da nam je drago, jer on napadač, jer on živi od toga.
2: Barbarez je pohvalio strelca Jovu Lukića, koji je u četvrtom nastupu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine došao do prvog gola, i to na najvećoj nogometnoj smotri.
4: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio, da smo pobijedili, ali eto, opet sam srećan. Mislim, poslije svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Nemam riječ kojima mogu opisati ovo. Kao da smo igrali u Bosni, takav mi osjećaj bio. Ja sam samo čuo naše i njihove nisam ni čuo kako treba. Tako da iz srca im se zahvaljujem na ogromnoj podršci.
2: U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom, posebno u prvom poluvremenu kada su zabili 3 gola, nadigrale su Paragvaj rezultatom 4-1. Amerikanci nikada prije nisu postigli više od 3 gola na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. Momčad koje vodi Argentinac Mauro Pochettino povela je već u 7. minuti. Nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia, lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje i završila u mreži. Nakon pola sata igre već je bilo 2-0. Pulišić je vratio povratnu loptu do Baloguna koji je s 12 metara pogodio za 2-0. Isti je igrač u samoj završnici prvog dijela zabio i treći gol. Tillman je asistent, a napadač Monaka se riješio dvojice čuvara te pogodio u gornji desni kut za 3-0. Time je Balogun postao prvi igrač Sjedinjenih Američkih Država nakon 1930. godine koji je u prvom poluvremenu neke utakmice na svjetskom prvenstvu zabio 2 gola. Sjajan je bio Pulišić koji je sudjelovao u akcijama kod prva 2 gola, međutim ostao je u poluvremenu u slačionici zbog ozljede Lista. Kako prve informacije govore, trebao bi biti spreman za iduću utakmicu, a to je protiv Australije. U drugom poluvremenu domaćin je bez većih poteškoća održavao prednost, ali ipak Paragvaj u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Rejna je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih Sjedinjene Američke Države 4, Paragvaj 1. 70.000 gledatelja napustilo je zadovoljno stadion u Los Angelesu jer vidjeli su uvjerljivo i dominantno izdanje svoje reprezentacije.
1: Eto, sve to lijepo objasnio Marko Miličić. Za sve one koji nisu gledali, isto tako ćete moći čuti i sutra prije podne i ujutro odmah sve ono što će se događati noćas, a događat će se puno toga na svjetskom prvenstvu. U 21 sat u San Francisco Švicarska Katar, a onda u ponoć Brazil Maroko, pa onda u 2.30 u San Antoniju, to je, nije nogomet, ali je San Antonio New York Knicks, dakle košarka, peta utakmica. Vraćamo se svjetskom prvenstvu, u prvom kolu C skupine Haiti Škotska u 3 sata, u Vancouveru Australija Turska u 6 ujutro, i onda opet predvečer sutra u Houstonu u 19 sati Njemačka Curaçao i u 22 sata u Dallasu Nizozemska Japan. Svjetsko prvenstvo se zahuktava, a zahuktavaju se naravno i naši reporteri. Čuli ste prije jedno pola sata našeg Krešimira Glatlina koji je u Njujorku, koji se javio uživo, ali kad ste u Njujorku i kad ste među našim navijačima i kad ste Krešimir Glatlin, onda to donosi pregršt zanimljivih materijala, pa sljedećih pola sata i više čujte sve što je Krešimir Glatlin zabilježio u Njujorku, gdje je danas jedan pravi hrvatski dan.
5: Kažu mi ljudi ovdje da je Daniel Pedišić glavni krivac što će hrvatska zastava od 100 metara ugledati Manhattan.
6: Da, Peto, pa to je bila moja ideja na početku, pa se malo ta ideja se proširila, pa sad ima nas puno više tu u organizaciji. Evo, pa ja sam se čuje sa Željkom Bujićem koji vodi na grupu Mi Hrvati u Zagrebu. Eto, pa spojili smo se i eto, pa to je tako postalo. Pa rekao mi da zastava stiže prvo u New Yorku, pa sam rekao, ajde, pa imamo nešto tu da projekte za naše navijače u New Yorku kad nema utakmice tu.
5: Zanimljivo je da ona ne može, ta zastava, putovati ovim običnim zrakoplovima, tako da se ovdje na doku nasuprot Manhattan još uvijek šiva, spajaju komadi.
6: Da, pa zastava je stigla iz Hrvatske u 3 dijela. Evo, pa Dado, vlasnik zastave iz Crkvenice, pa poslao prvi dio s prijateljom u New York prije par mjeseci, pa zadnja dva dio stigla s njim ovaj tjedan i spajamo je tu.
5: To je jako zanimljivo. Inače, ja sam ovu zastavu viđao i u Rusiji i u Kataru, evo napokon i...
6: Da, pa ja sam je vidio prvi put u Splitu zapravo, na Poljudu, pa bio sam u utakmici Hrvatska-Wales prije 3 godine za Europsko prvenstvo kvalifikacija, pa sam je vidio tamo, pa od tada sam je obožava i rekao sam, ajde, jedan dan mora doći tu u Ameriku i eto, tu je, stigla je.
5: Daniele, dobro ste organizirali ljude, svi su u dresovima.
6: Da, pa mi smo sve preko Instagrama i Facebooku pojavili, pa hrvatska medija isto to malo širila i eto, pa svi su saznali i eto, tu smo sad.
5: Koliko broji hrvatska zajednica ovdje u New Yorku i okolici?
6: Pa, bit će nešto oko 100.000 Hrvata u New Yorku i New Jersey. Da, ima nas dosta, da. Pa tako, bit će krsato u Philadelphia za utakmicu prve Gane, pa bit će, mislim, najmanje 5 autobusa, možda čak i više. Bit će nas.
5: Hvala vam, Daniele, ovo je stvarno jedna baš veličanstvena priredba ovdje.
6: Hvala, pa ovo je meni čast da smo tu svi skupa.
5: Hvala puno.
7: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Steve Mešić Ludin. Ljudi koji prate glazbenu scenu znači da je to autor još jedne himne hrvatskih navijača. Steve je ovdje u Njujorku, 10 godina već ovdje živite.
2: Je, živim evo 10 godina. Evo, danas smo se okupili tu. Sretni smo što se skupilo mnoštvo Hrvata, nadamo se da će biti dobra atmosfera za Frkancija i da ovoga izvedemo live, idemo na vrh himnu našu.
1: Idemo na vrh, tome se nadamo na ovom prvenstvu. Kako vama sve to izgleda? Odigrano je par utakmica, čekaju se naše utakmice.
2: Pa ja mislim da se Vatreni čuvali, da ćemo tek njihovu pravu snagu vidjeti, znači protiv Engleske, tako da je ovo za sad bilo sve, ajmo reći, nekakav lagani način trening, rekao bi je.
1: Steve, puno se ljudi ovdje okupilo, kako ste sve ovo organizirali?
2: Pa ja mislim da to je naravno mi Hrvati i ekipa Croatians Online-a koji su udružili snage i ovo napravili danas i stvarno im svaka čast, eto.
1: Hvala, sad ćemo u nastavku čuti u našem programu i vašu himnu. Idemo do vrha.
2: Idemo do vrha, je.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Ana Marija Tomaš je naša profesorica hrvatskoga ovdje u Americi i žena koja će otpjevati himnu na dizanju hrvatske zastave u veličini od 100 metara. Ana Marija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dajte recite, koja je vaša priča?
2: Ja sam prije 2,5 godine došla u New York studirati glumu, nakon što sam završila filozofski u Splitu. I evo, ovdje predajem u hrvatskim školama. Uključila sam se nedavno na radio, odnosno Creations Online Media Association, gdje vodim i podcast i vodim emisije. I veselimo se današnjem danu podržati naše vatrene uoči svjetskog prvenstva. Slavimo obljetnicu 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. I evo, radujemo se ovom velikom danu.
1: Znači, 2,5 godine ste tu, družite se s Hrvatima, između ostaloga. Kad su oni čuli da dolazi 100 metarna zastava, kako je nastala raspoloženje? Sigurno su bili oduševljeni.
2: Euforija, oduševljenje, da imamo i mi priliku nešto tako veliko ovdje organizirati, iako smo daleko od domovine, ali igrači su došli k nama, pa evo da ih i ovdje podržimo.
1: Vodili ste prije par dana djecu iz ovdje New Yorka i okolice, u okolicu Washingtona, u Aleksandriju, na potpisivanje i oni su pisali pjesme, pa dajte recite kako je sve to prošlo među našim igračima, reprezentacijom.
2: Ma, iskustvo je bilo prekrasno, igrači su bili toliko susretljivi, pa i sami izbornik, čim su izašli iz treninga, on je već krenuo djeci potpisivati dresove. Bilo je i olujno nevrijeme, ali mislim da je to djeci dalo još jedan veći doživljaj. Ostali smo bez struje, pa je potpisivanje bilo u mraku pod svjetlima mobitela i malih reflektora. Ne, djeca su stvarno oduševljenja, pripremala su se za taj susret, imali smo online sastanke prije. Dakle, to su različite škole diljem Sjedinjenih Američkih Država. Prvo smo bili ujutro u veleposlanstvu, imali su govor i za veleposlanika i za naše igrače. Crteži, pjesmice, svašta nešto.
1: Super. A sad malo o životu u New Yorku.
2: Ubrzano, ali dinamično i zanimljivo. Uvijek se nešto događa, puno je sadržaja. Što se tiče glume, Broadway je tu, toliko se toga ima za vidjet. Užitak je biti u New Yorku.
1: Hvala vam lijepa. Čućemo kako će nam otpjevati himnu.
2: Hvala. Hvala i vama.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Sanja Bogović, Croatia Online, ako se ne varam. Kolegice, dobar dan i hvala na ovoj lijepoj dobrodošlici ovdje nasuprot Manhattana. Svi su u crveno-bijelim kvadratićima. Pa dajte malo radijski objasnite što se događa.
2: Ovo je stvarno jedan veličanstveni događaj, povijesni za nas Hrvate ovdje u iseljeništvu u New Yorku. Prvi put na američkom tlu je hrvatska zastava, hrvatska šahovnica, navijačka. Dado je to donio komad po komad i sad se tu šiva. Spojit ćemo i onda će sa pogledom na United Nations, na Ujedinjene nacije, pogledom na Manhattan, Hrvatska, New York, na početku i na kraju, jel da?
1: Što bi rekla pjesma, nije to samo tkanina obična.
2: Nije, to je ponos.
1: Koliko će vas odlaziti na utakmice, što do Dallasa udaljenog, od Toronto je nešto bliže, najbliže Filadelfija?
2: U Filadelfiju, koliko je meni poznato, jako puno. Uglavnom cijeli New York i New Jersey će se preseliti u Filadelfiju. A u Dallas isto ide dosta, koliko ja znam, evo ja idem na sve. U Toronto oni su velika zajednica sami po sebi, ali ići će i Toronto. Sve je to za nas ok, malo Dallas i malo najdalje, ali nadamo se da ćemo još dalje ići.
1: Kad ste čuli prvi puta da prvenstvo dolazi u Sjedinjene Države, osjećaj, znali ste da će se Hrvatska plasirati, ona se uvijek plasira?
2: Pa naravno.
1: Hvala vam lijepa i na razgovoru, a naravno i na organizaciji ovog super događaja.
2: Hvala, dobro nam došli i doćete nam opet.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Evo nas nasuprot Manhattana i ovdje je jedna, nije to samo tkanina, kaže pjesma. Idemo čuti organizatore 100 metarne zastave ovdje u New Yorku. Što se događa?
2: Pa evo ga, stigli smo sa najvećom zastavom navijačkom u New York, malo dio Hrvatske i tu dopeljali, malo među naše Hrvate u Americi, u New Yorku, da nam pomognu oko šivanja zastave. Došla u 3 komada, ja i Dado smo je dopeljali u utorak preko Zagreba, Varšave, malo je bilo muke, ali dobro, za našu Hrvatsku, za naše dečke nije ništa problem, kako je bilo u Katru i u Rusiji, tako je i došla na američki kontingent.
1: Vidim, oduševljeni su Hrvati koji ovdje žive, ovo njime je jedan od većih događaja.
2: Ja i Dado smo uzbuđeni koji smo tu u Ameriku došli da peli tu zastavu. Mogu misliti koliko to njima znači kad dođe ovako Hrvati sa najvećom zastavom u njihov grad, da im malo dio Hrvatske tu dopeljemo, da se malo vesele i da budu zadovoljni koji mi. I oni su jako puno pomogli organizaciji oko šivanja i tako je dalje. Sutra putujemo za Dallas sa zastavom jednom komadu i tako da ćemo dati podršku prije utakmice.

0: u Ameriku smo došli nas dvojica, danas nam dolazi treći član, ostali članovi su u Crikvenici, ali se nadam da će doći u Filadelfiju na utakmicu, tako da evo, na svim prvenstvima smo bili sa evropskim, sa svjetskim, tako ćemo i nastaviti i dalje dok god možemo, tako da ćemo prirediti podršku našim dečkima, reprezentaciji i cijeloj Hrvatskoj, i Crikvenici i Bribiru.
1: A ja vam se jave iz reprezentacije i kažu bravo dečki, putujete s ogromnom zastavom.
2: Mogu ti samo reći, ma bolje da ne pričam.
1: Dobro, no comment, a?
0: Mi smo sami za sebe i dajemo podršku sve od sebe van terena, oni neka pokaže sve najbolje svjetlo na terenu i bit ćemo svi sretni i zadovoljni.
2: Samo ću reći da su im omogućili da mogu imati, da mi uzmu 50 kila da bi ta bila na 140 metara, ali sam dobio odbijenicu da nemaju mjesta u njihovom avionu za jedan dio zastave, evo samo toliko.
1: Ali to vas neće spriječiti da navijete?
2: Ma ne, ma kaki, još smo jači sada.
1: Hvala vam dečki stvarno na ovome svemu što radite i promovirate Hrvatsku.
0: I veliki pozdrav Crikvenici i Bribiru i svima u Hrvatskoj.
1: Hvala.
2: Cijelim hrvatskim navijačima.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Gledamo na Manhattan i jedna velika hrvatska zastava navijačka je ovdje i hrvatski navijači, pa dajte se predstavite.
2: Rono Vrbanac, inače Zlabina, Istra, Hrvatska, a tu smo već od 98.
1: 98, znači skoro 20 godina.
2: Ja, skoro. 20, skoro 30.
1: Joj, 30, da, točno.
3: Da je bar 20.
1: Da je bar 20. Da, da, 98. to je ona prva bronca.
2: Prva bronca, sad je vrijeme za zlato.
1: Dečki, kad ste čuli da hrvatska reprezentacija dolazi u Sjedinjene Države, kakav je bio osjećaj?
2: To je to. To
1: neopisivo.
2: To nam je šansa da budemo tu s njima, bodrimo i idemo do zlata.
1: Idemo čut dalje ekipu, vi ste?
4: Andy Floričić.
1: Andy
4: Floričić, da.
1: Dobro, inače od kuda, podrijetlom?
4: A podrijetlom, ja sam od tu i iz Poreča.
1: A, bravo.
4: I tako.
1: Što radite u New Yorku?
4: A što radi? Građevinu koji većina ostali.
1: Dobro.
4: A šta ćeš?
1: Kakav je život u Njujorku?
4: Lijepo. Ne možemo se žaliti. Živi se, uživa se, evo, skupljamo se. Glavno. Super atmosfera.
1: Da. Da čujemo ostatak ekipe, dečki.
5: Neven iz Labina.
1: Neven iz Labina i?
6: I Danije Rezić iz, ako možem pravi reći, ja sam iz Venezuela.
1: A govorite hrvatski?
6: Da, da.
1: Zašto? Obično.
6: Moj tata i mama, one su se preselili u Venezuela, ja sam se rodio tamo i sam došao tu, koliko, 26 godina nazad.
1: Pa jako dobro govorite hrvatski.
6: Manje više, ja. Ali dobro, aha, go.
1: Ima jedan tu kolega, Matthew McGrath, a ga ste možda sreli. On je inače Irac, Amerikanac iz irskog podrijetla i govori hrvatski, čak i zagorski, tako da svaka čast.
6: Da, da, baš je. Moja žena je za Amerikanka, ali ona je za, iz Istrije, roditelji, i sam drugi jezik je naučio.
1: A, dobro.
5: Naučio dijalekt istarski s nama, tako da...
1: Pa je, kad malo bolje.
5: Imena su svako.
1: Ok, svi imate dresove, dobro ste opremljeni.
5: Kako
6: te ime?
1: Moje ime je Krešimir, Hrvatski radio.
6: Ok, dobro. Dobro, lijepo je.
3: Sad ćemo biti na radiju.
1: Na Hrvatskom radiju ćete.
6: Ok, lijepo, pozdravi svi u Hrvatske i da ćemo se vidjeti druge godine.
3: Kaži nešto na španjolskom sad, kad?
6: Buenas tardes y que todo salga bien en tu viaje. Kaže?
1: Prijevod.
6: Kad da imaš dobar put, kad se vratiš nazad doma.
1: A, hvala lijepa. A kako bi se na španjolskom navijalo za Hrvatsku, osim Kroacija?
6: Kroacija. I mene tamo su, kad su me zvali u školu, je Daniel Resik. Tako su me zvali, nisam
3: Resik.
6: Malo drugačiji.
1: Idemo vidjeti kako će podići zastavu, baš je ovo lijepi događaj, ja sam baš dosta uzbuđen oko svega ovog, vjerujem i vi.
6: Ja isto tako, ja.
1: Hvala dečki.
6: Hvala.
1: Idemo do kraja.
6: Idemo. Do kraja.

Treće sati i 20 minuta, evo čuli ste našeg Krešimira Gotlina koji je snimio vjerojatno sve Hrvate u Njujorku, nije naravno, ali puno ih je bilo, svi se spremaju za utakmicu, svi se spremaju za ono pravo na svjetskom prvenstvu kada kreće Hrvatska u srijedu u 22 sata protiv Engleske, bit će toga naravno još kad Krešo dođe do Dallasa naravno, a to će biti već za koji dan, čuli ste dva dana prije utakmice u ponedjeljaka. Naša reprezentacija kreće prema Dallasu i čeka utakmicu, a mi malo sviramo do novosti, onda ćemo se baviti još malo svjetskim prvenstvom, ali i nekim drugim stvarima. Emisija je još duga, slušate Sport i glazbu do 23 sata.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornja Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti tog tragičnog događaja bit će poznate nakon provedenog očevida. Govore Miodrag Novosel iz HGSS-a i ronilac Robert Novak.
1: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
2: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će euro super pojeftiniti 9 centi po litri, euro dizel i plavi dizel 4 centa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Guerrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen od bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo 3 dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje 6 zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, poslije podne i na večer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni, te se na većini cesta vozi bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Večeras od 20 sati do ponoći privremeno se za sva vozila zatvara državna cesta 33 kroz grad Knin povodom proslave Dana grada i blagdana Svetog Ante. Obilazak za osobna vozila moguće gradskim ulicama, za autobuse preko biskupije, a za teretna vozila ukupne mase iznad 8,5 tona, državnom cestom Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Skradin, Drniš i obratno. Do 19. lipnja zbog radova zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod i Ličko Petrovo Selo. Iz tehničkog razloga u prekidu je trajektna linija Ploče Trpanj, a svi ostali trajekti, katamarani i brodovi, plove redovito. Sretan i siguran vam put.
4: Sport i glazba.

E sad ćemo se malo vratiti u povijest, ali i dalje baviti svjetskim nogometnim prvenstvom. Imamo jednu lijepu emisiju koja se zove Sportski vremenplov, koja se emitira subotom ujutro u 8 sati i 5 minuta na prvom programu. No za sve one koji su propustili tako što, evo reći ću odmah da imamo serijal o svim svjetskim prvenstvima. Došli smo do čuvene 1998. i prvog svjetskog prvenstva na kojem je nastupila hrvatska nogometna reprezentacija, i ne samo nastupila, nego je uzela brončanu medalju. Oni stariji se toga sjećaju s nostalgijom. Mlađi možda ne znaju puno o tome, ali evo im prilike da saznaju praktično sve u sljedećih 45 minuta i s glazbom iz tog vremena koja je bila također vrlo zanimljiva. Na početku najavit ćemo Božu Sušeca, koji je naš legendarni sportski reporter bio, još uvijek jest, i koji je u uvodnoj emisiji na Hrvatskoj radioteleviziji najavio sve igrače koji će putovati tada u Francusku 98. A u nastavku naravno o svim utakmicama sa reporterima, sa onim najzanimljivijim događajima i izjavama tadašnjih aktera predvođenih legendarnim Miroslavom Čirom Blaževićem. Pa uživajmo.

0: Dražen Ladić, rekorder po broju nastupa, 38. Petar Krpan, jučer uspješno debitirao za Hrvatsku. Ante Šerić, naš najmlađi igrač, 19 mu je godina tek. Igor Štimac, stameni stup hrvatske obrane. Sa brojem 5, Goran Jurić, čovjek koji ispravlja tuđe greške. Slaven Bilić, igrač koga želi i voli svaki trener i prijatelj nogometa. Aljoša Asanović, među najboljim igračima europskog prvenstva u Engleskoj. Robert Prosinečki, izazivač vrtoglavice i poremećaj u koordinaciji kod protivničkih igrača. Davor Šuker, košmarna mora iz najružnijih snova protivničkih vratara. Zvonimir Boban, kapetan, virtuos, suptilni velemajstor neočekivanih rješenja. Silvio Marić, nepredvidiva i nerješiva zagonetka protivničkih obrana. Marijan Mrmić, golman panterskog refleksa, najčešće nesavladiv. Mario Stanić, šilo iz Parme, probija i najtvrđe obrane. Zvonimir Soldo, posljednji i najpouzdaniji zid ispred naših vratara. Igor Tudor, novi stoper velikog Juventusa. Ardian Kozniku, zlatna rezerva, gotovo uvijek zabije gol. Robert Jarni, bočni uragan po lijevoj strani, hranitelj strijelaca. Zoran Mamić, pouzdani svestrani profesionalac. Goran Vlaović, zlatni džoker Čire Blaževića. Dario Šivić, jedan od najboljih mladih igrača Europe. Krunoslav Jurčić, radno mjesto, razarač protivničkih napada. I Vladimir Vasilj, mladić koga ćemo vjerojatno godinama gledati na vratima hrvatske reprezentacije. Što bi oni, što bi svi mi bez njihovog vođe. Miroslav Blažević, Čiro, čovjek neodoljivog šarma i optimizma. Dobrodošli Čiro, dobro večer.
1: U posljednjoj pripremnoj utakmici Hrvatska je u Maksimiru upisala rekordnu pobjedu protiv Australije 7-0. Izbornik Miroslav Blažević nakon priprema i uoči odlaska u Francusku.
2: Australijanci, bilo bi potpuno pogrešno umanjiti vrijednost ove visoke pobjede, jer će netko reći da oni nisu bili kompletni, da nisu dugo igrali. Ne, nijedan simptom se nije pokazao ovih australijskih nogometaša, jednog engleskog mentaliteta koji su do posljednje minute se trudili da bi im rezultat bio što manji. Međutim, ja bi ipak podvukao jednu kvalitetu hrvatske nogometne reprezentacije, da ni u jednom trenutku oni nisu očitovali jedan mentalitet dosta deformiran koji nam pripada po jednoj tradiciji, da se jako brzo zadovoljimo nakon 2-0, 3-0. Ne, naši nogometaši su jednako dobro igrali i kod 1-0 i kod 6-0. Tražili su sedmi, da je trebalo i trajalo vrijeme, ovdje zabili bi osmi. I to im u svakom slučaju ide na čast i to nada sve potvrđuje ovaj duh s kojim se mi toliko dičimo i na kojeg sam ja posebno ponosan.

0: Hrvatska reprezentacija stigla je u Francusku. Baza vatrenih bila je u gradiću na sjeveroistoku zemlje Vitel. Prvi ispit vatrenih utakmica protiv još jednog debitanta na svjetskoj smotri Jamajke, Izbornik Blažević i Robert Jarni.
1: Imamo svoj program, dobro definiran, i po njemu idemo, išli smo do sada i nastavit ćemo, i on na jednoj osnova, na jednoj jednoj naučnoj bazi nam garantira sve ono što savremeni nogomet od nas zahtjeva.
2: Ekipa Jamajke za nas je sada epicentar. O njoj se samo razmišlja i o njoj se sanja.
3: Mi još nisam poznao ni jednog trenera koji ima tu sposobnost i tu mogućnost da od jedne ekipe da sakupi 22 igrača i da u biti prepozna ono što nam najviše fali i da se on adaptira prema nama, a ne da se mi moramo prema njemu adaptirati. Šef je sam naglasio da su bile malo specifičnije pripreme zbog toga jer je bilo jako puno igrača povrijeđenih, igrača koji nisu igrali i igrača koji su igrali previše utakmica. Prema tome trebalo se naći jedna neka zlatna sredina i u kojoj sam potpuno se siguran da je to šef našao.
0: Hrvatska i Jamajka igrali su u Lansu 14. lipnja. Rezultat, vjerujemo, dobro znate. Vatreni su slavili 3-1. Prvi gol za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu postigao je Mario Stanić u 27. minuti, nakon akcije iz kornera i grede Igora Štimca. Jamajka je izjednačila preko Robija Earla na kraju prvog dijela. Robert Prosinečki povisio je na 2-1 u 53. minuti, pobjedu je potvrdio Davor Šuker u 69. Strijelci naših golova i kapetan Zvonimir Boban.
4: Je, sigurno da sam jako sretan. Sigurno sam jako sretan zbog mene i zbog hrvatskog naroda, na kraju zbog svih 22 dečka koji su tu bili.
5: Prosinečki. I gol! Kakva prevara, kakva podvala, kakav lijepi gol! Naravno, prevara pod navodnicima, sportska. Majstore, virtuozu, jedan lijepo.
6: Ma dobro, ja mislim da je najvažnije da smo pobijedili, ali samim time što prvi put Hrvatska na svjetskom prvenstvu, jel? To je prva utakmica i znači najbitnije prvo pobjediti. Ja mislim da smo cijela ekipa odigrali odlično, jel? Imali smo još uz ta tri gola, mislim da smo još imali 300% šanse. Mislim da taj mali strah prve utakmice Jamajke, mislim da je bilo najbitnije pobjediti.
7: Mislim da smo igrali dobro, da smo nadigrali Jamajku, da smo pobjedili zasluženo, da smo mogli zabiti još koji gol i da smo svi zadovoljni. Drago mi je prije svega zbog punih tribina crveno-bijelih majica, gdje su ljudi došli iz Francuske, iz Hrvatske, iz Njemačke, i to je ono što me zadovoljava i što nam je dalo još taj dodatni motiv da igramo na pobjedu.
8: Pa veliko slavlje, ali pravo slavlje će doći ako prođemo krug. Jer nije još ništa gotovo, izgleda sad je sve lako, sad će doći Japan, sad će sve biti u redu, ali bit će stvari jako teško, trebamo biti koncentrirani i odira do kraja ovako pošteno. Kad se ovako igra može se izgubiti, nije bitno, ali kad je ovakav pristup igra.
0: Pobjeda protiv još jednog debitanta na svjetskim prvenstvima, Japana, u drugom kolu, značila bi da je Hrvatska izborila osminu finala. Izbornik u toj utakmici nije mogao računati na kapetana.
2: Po meni je evidentno da Boban neće moći, uprkos jedne velike želje, da pomogne svoj ekipu. Prema tome, na toj poziciji će najbezbolnije Unić Jurčić i to će biti formacija koja nema tajni. Može se dogoditi i oni faktori na koje mi ne možemo utjecati, da ne znam, iz ovakove jedne temperature dođemo u Nant i u pola tri da imamo jedno takvo sunce da stvarno samo jedna snaga izuzetne volje može se nametnuti jednom od tih problema, jer u isto vrijeme imate jednu ekipu koja priželjkuje jedno takvo stanje.
0: Utakmica se igrala u Nantu po velikoj vrućini. Imala je Hrvatska nekoliko prilika kao i Japan, no čovjek odluke ponovno je bio budući najbolji strijelac turnira. Asistent je bio još jedan igrač koji je u Francuskoj odigrao u vrhunskoj formi.
5: Asanović u 16, Asanović, dobar centar, Šuker je tu, Šuker, gol! Šuker ga je uguro, kakav kava Gucci, ne može protiv Šukera, pozlatila mu se. Da, Ljevica je konačno 1-0,
9: u 77. minuti.
0: Prvi cilj je ostvaren. Hrvatska je pobjedom protiv Japana izborila osminu finala. Šuker, Čiro i Boban.
10: Zaista se osjećam perfektno, spremljen sam maksimalno 100%, idem na utakmici dobro, osjećam se perfektno i ja se nadam da, da će biti još puno golova.
9: Hrvatska poslije dva kola ima 6 bodova. Hrvatska je 4. reprezentacija na svijetu koja se plasirala među 16.
11: Tako vam kažem, još jedan put više podatak da je Šuker kao centarfor koji se logički kreće manje od ostalih je izgubio 3,800 grama. Bilo je uistinu, uvjeti su bili strahovito teški, ali to je razlog više da čestitamo našim mladićima da su u takovim uvjetima manifestirali karakteristike fanatika, ali to ne kažem pežorativno, što su Japanci. I mi smo bili fanatični na jedan svoj način, da to nismo, sigurno bi klonili i demoralizirali se nakon propuštenih prilika koje su bile evidentno u prvom poluvremenu, ali na kraju sve je dobro završilo i mi imamo puno razloga da budemo sretni.
8: Skužio sam samo da nikad neće biti trener u životu, to je sigurno, je stvarno prevelika nervoza, ne možeš ništa napraviti. Ništa, mislim da je nevjerojatan uspjeh, veliki uspjeh, ono što smo sanjali, to smo ostvarili, sada idemo dalje.
0: Sretna je bila nogometna reprezentacija, a sve sretniji postajali su i hrvatski navijači, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelome svijetu, pa naravno i na mjestu događaja u Francuskoj. Navijače je hvalio i tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša.
12: Mislim da za sad trebamo koristiti prigodu da javno odamo priznanje našim navijačima koji su konačno pokazali da smo mi dio Europe i da ne samo ekipa nego i navijači se ponašaju na način da je to već dostojno završnice svjetskog prvenstva.
13: Kroatija! Kroatija!
14: U petak smo krenili. Sada spavamo u auto već 5-6 dana i dobro nam je, pobjedili smo i zabavili smo se i super je.
15: Ako Hrvatska ide dalje, ja ću izgubiti posao da gledam Hrvatsku do finala.
16: Hrvatska! Hrvatska!
17: Zagreb kombi, rentakar,
18: kupljanje love, životarenje i tak, ali eto.
19: Prvo u Hrvatsku i onda nakon toga bus do Pariza.
20: Idemo do kraja, pobjedit ćemo sve.
21: Stidljiva sam.
22: Mi ovdje živimo u biti, ali smo iz Zagreba.
23: Avionska karta je 2880, a kartu su nabavili.
21: Preko našeg veljeposlanstva u Parizu.
24: I skupa je piva i mehaničari su skupi.
25: Kao polufinala pobjeda i onda na penale može. Nećemo imati toliko para.
26: Samo jednu torbu i sve u to sam stavio.
27: Evo nas direktno ovdje iz Vitela, platili smo mehaničarima 1100 maraka račun za Mercedesa.
28: Mi smo svi Australci ovdje.
29: Ne, ja sam direktno.
28: Ma ne ovaj, nego imao se nekoliko.
30: Uživam u tvoj nogomet, jesam rođen u Australiji, volim Hrvatsku, odgojen sam kao Hrvat i pratim Hrvatsku dijelu od išli, ja ću isto ići.
0: U trećem kolu skupine H Hrvatska igrala protiv favorizirane Argentine, koja je također upisala 2 pobjede. Japan 1-0, Jamajka 5-0. Jedna od zvijezda turnira bio je argentinski napadač Gabriel Batistuta, a slavna je Čirina izjava o Batigolu.
31: Mi zvone nija ne bi dali Šukera za 10 Batistuta. Jebote Batistuta. Prevedi to, molim.
0: Bez obzira na optimizam, Argentina je u Bordeaux slavila 1-0 golom Pinjede u 36. minuti. Kako to obično biva, nakon poraza se moglo osjetiti malo nervoze u izjavama igrača. Silvio Marić, Zvonimir Soldo, Igor Štimac i Goran Vlaović.
32: Poslije da sam ja izbio loptu, možda da je Jarni izašao iz opcije, da sad vi govore svi, možda da je Bilić srušio igrača tamo, bio je faul nad njim, tako da ne znam, a moglo se puno toga.
33: Pročitao sam da će Ortega ići na lažnjak, da će ići dribljati, prije njega sam se okrenuo, on se zaletio mene u leđa, prema tome mislim da nije bio faul, tamo je žuti karton.
34: Meni je jako drago da sam dobio tu priliku da pokažem kako i na koji način mogu igrati na mjestu koje mi najviše leži i na kojem najviše mogu pružiti.
35: Meni je žao više za našim propuštenim šansama, to je eto posljedice zatim stativom koja za malo nije završila u golu, mislim da bi nekako bio to najrealniji rezultat.

0: Nakon natjecanja po skupinama, 16 reprezentacija nastavilo je natjecanje. Parovi osmine finala bili su Italija, Norveška, Brazil, Čile, Francuska, Paragvaj, Nigerija, Danska, Njemačka, Meksiko, Nizozemska, Jugoslavija, Argentina, Engleska i Hrvatska, Rumunjska. O prvom protivniku u nokaut fazi Slaven Bilić i Miroslav Blažević.
1: U ovoj zadnji sedmicu dana smo se malo dvoumili ko bi na više odgovarao, Rumunji ili Englezi. Međutim, trebali ste vidjeti atmosferu u autobusu kad je su iz, kad su izjednačili protiv Tunisa. To je bilo kao jedna relaksacija i oduševljenje, tako da smo na kraju svi složni u tome da ćemo puno lakše pobijediti Rumunje nego što bi to napravili protiv Engleza.
2: Rijetko je to kada se mi ne slažemo, ja i moji igrači. Oni su svi bili radosni zato što su Rumuni, ali vi ćete se sjetiti da ovo sad ja ne govorim zato što ja sam tražio uvijek Engleza. I dalje sam pristalica da bi rađe Englez, ali što je tu je?
1: Ja ne očekujem da će nekoga razbiti ni sa igrom, ni sa golovima, da neće biti 3-0, 4 ili nešto tako, već da će biti nekakav trenutan bljesak i da će to biti više nekakva taktička bitka, rovovska partija, ono što se kaže.
2: Hrvatska rogometna reprezentacija još nije pokazala svoje pravo lice, jer ona može sigurno bolje od ovoga što je sada pokazala.
1: A što se ratnika tiče, mi smo svi tu spremni, svi znamo što nam ova utakmica donosi, a što nam odnosi, i s te strane neće biti nikakvih problema da svi damo svoj maksimalni učinak.
2: Oni su uvjereni da će nas pobijediti i njihova samouvjerenost je dosta iritantna i na taj način motivirajuća.
0: Bordeaux, 30. lipnja 1998. Kao što se i najavljivalo, bila je to teška, tvrda utakmica u kojoj je presudio jedan detalj. Ulazak i pad Asanovića u kaznenom prostoru Rumunjske, nakon kojeg je argentinski sudac Kastrilji pokazao na bijelu točku. Treći gol na prvenstvu postigao je Davor Šuker u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Bio je to konačan rezultat koji je značio da je sljedeći protivnik stari dužnik Seura 2 godine ranije reprezentacija Njemačke. Ostali parovi bili su Italija, Francuska, Brazil, Danska i Nizozemska, Argentina. Vatrene uoči velikog dvoboja protiv Elfa posjetio čovjek koji bi sigurno dobro došao na prvenstvu, Alen Bokšić. Priliku za put u Francusku iskoristio je i predsjednik države Franjo Tuđman.
3: Maslaša, ova ekipa je sjajna što je pokazala već u zadnjih 4-5 godina. Ako gledaš malo bolje rezultate, mi smo izgubili jako malo utakmica. Ovo što su oni napravili do danas, mislim da je sjajno i da je za svaku pohvalu. Ja sam došao ovdje da ostane 7 dana, ja se nadam da ćemo sutra pobijediti, da ćemo igrati polufinale i finale u nedjelju.
4: To su rezultati hrvatske slobode i hrvatske samostalnosti. Da toga nije bilo, ne bismo imali niti na svim područjima koje postizavamo takve rezultate.
0: Poslušajmo i najave igrača i izbornika koji su reagirali na provokacije iz njemačkih medija. Mario Stanić, Slaven Bilić, Ćiro Blažević i Igor Štimac.
5: Ja osobno ne mogu zamisliti da ćemo izgubiti od Njemaca. Čini mi se ostali da će, mislim, uvjeren sam u pobjedu. Ne znam koliko je to dobro, koliko je loše, koliko je dobro, toliko optimista biti. Mislim ona da smo sad u nekom zajedničkom duhu koji je jako, jako teško poremetiti. Kažem, vjerujemo u pobjedu. Ko se tiče, to je već stari dogovor sa Bilićem i nema veze sa Rumunima, nema veze niski.
6: Mi smo iskusni, zato je iskustvo prije 2 godine u ovom Manchesteru i najvažnija stvar što smo naučili iz te utakmice, a naučili smo puno, je to da ih možemo pobijediti i da možemo s njima trčati i tako ravnopravno se nositi čak i sa 10 igrača. I smatram da ako smo tada bili zreli da ih dobijemo, da smo sada još zreli, jer mi smo sada bolji nego prije 2 godine, a oni nisu. Oni nisu.
2: Istina je da je njemačka štampa na jedan način podcijenila pa i uvrijedila hrvatsku nogometnu reprezentaciju i mislim da to nije dobro.
7: Već kad govore o sporosti hrvatskog nogometa, hrvatskih igrača, mogu se samo prisjetiti na koji su način prošli prije 2 godine. Neka pogledaju tu utakmicu još jednom.
0: Stadion Gerland u Lyonu, 4. srpnja 1998. Mjesto je i vrijeme jedne od najvećih pobjeda Hrvatske.
8: Stanić, dolazi Jarni. Jarni, silo. Bravo, Jarni! Jarni daje gol! Rijetko, ali kakav gol daje Jarni! šut. Ide Boban, tu mu je Vlaović s ove strane. Vlaović, Vlaović! Vasilja, Vasilja, upao, pogodio, ušlo je to. Vlaović 2-0 za Hrvatsku. Tu je sada Kirsten i Šuker, Šuker, Šuker, 3-0! Moro i Šuker se pridružiti ovdje. Moro je još zabiti jednoga.
9: A Sanić je išao praktički dodat loptu Goranu, čini mi se, koji je bio malo kratak, kojima sam čak doviknuo da mi pusti loptu. U tom trenutku čak sam razmišljao o tome da prođem Hanmana jer je bio on ispred mene, jer danas sam puno brži od njega, međutim bilo je puno prostora i mislio sam u tom trenutku da je puno bolje da pucam i bilo je fenomenalno.
10: To je bila jedna klasična polu kontra koju smo izveli, dobio sam loptu malo onako sa strane. Nakon što sam gledao da li mi se neko ubacuje, vidio sam mogućnost, obzirom da me njihov protuobrambeni igrač ne napada, vidio sam mogućnost za šutom. Pustio sam je malo preko vanjske zato što znam da je ta lopta najteža za golmana, jer je ona na neki način bježi od njega, a ide prema golu. I uspio mi je udarac i presretan sam.
11: Njemačka je taka reprezentacija gdje kad gubi, igra prljavo. I kad vodi, su gospoda. Mislim da smo mi danas isto zamijenili te uloge i gdje je odlični sudac i da sud je to isključenje i da je to učinilo utakmicu bolju za nas, pošto smo mi dokazali da smo velika momčad i kod isključenja da se ne smije izgubiti utakmicu. Ja više se ne sjećam kako sam ga zavio. Malo prije sam gledao na televiziji ovdje, ali znam da sam lupio jedan lažnjak. Bio sam jako umoran, mogao sam da sam danas manje trčao, da sam bio više u špici, da sam manje pomagao obrani i veznom redu, mogao sam zabiti danas 3 gola, ali to je bilo najmanje važno.
0: Jedan od ključnih ljudi, ne samo na utakmici protiv Njemačke, već i na cijelom turniru, bio je golman Vatrenih Dražen Ladić, o kojem je nakon velike pobjede govorio i Zvonimir Boban.
12: Ide mi na ovom prvenstvu, hvala svim onima koji su vjerovali, a hvala i kritičarima, jer su me možda i oni digli, a kažem, svi zajedno smo zaslužni za ovu pobjedu i ovo nije kraj, idemo do kraja.
13: Vlada je bio sjajan, tu nema dileme, izvodio nas u presnim trenucima. Kad je njemu bilo najteže, njega smo mi vadili. Sad je on nas izvodio kada je bilo najteže. To je snaga hrvatske reprezentacije. Jer nikad niko nije od nas ni optužio Dražena za greške koje je napravio, jer smo znali da smo ih svi zajedno napravili. Isto tako smo svi zajedno danas i njemu dali sigurnost da ono brani ono što je dobranio.
0: Pobjeda protiv Njemačke veselo se proslavila i u francuskoj bazi hrvatske reprezentacije Vitelu.
2: Ovo što je se dogodilo u Vitelu, to nikad nitko neće zaboraviti, pa čak ni oni najmlađi koji komponiraju našu ekspediciju.
14: Upoznali su se sa Hrvatima, sa hrvatskom delegacijom, sa igračima i sad već mjesec i pol su zajedno ovdje živu. I ba, takav kontakt se dobro napravio i sad su malo dosta prijateljstvo su napravili.
2: Zasluga ne pripada samo građanima Vitela, nego i našoj ekspediciji koja se uklopila u ovaj ambijent nezaboravan i mi smo savršeno svjesni da rezultat koji postižemo, da i Vitel i njeni građani sa svojom susretljivošću, sa svojom ljubaznošću imaju sigurno jedan postotak udjela.
14: Imaju Francuze koji ne poznaju igrače, Dosai, Zidana ne poznaju samo preko televizije, a našeg Bobana i Šukera vidi su po ulicama, onda već im je dražije vidjeti tak našu reprezentaciju. Jedni su baš stvarno za Hrvati, jedni su baš stvarno za Francuze, a najveća broj populacije želi da najjača ekipa pobjedi i da najbolji ide do finala.

0: Nakon Njemačke u polufinalu je čekala reprezentacija domaćina Francuske. Euforija rasla kako u reprezentaciji, tako i među navijačima. Izbornik Miroslav Blažević i pomoćnik Ivo Šušak nagovijestili su ono što bi se moglo dogoditi u dvoboju protiv trikolora.
1: Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju. I ako bi ja mogao ocijeniti moj najveći uspjeh u mojoj 30-godišnjoj karijeri, nažalost tako dugačkoj, previše sam ambiciozan da bi se zadovoljio sa ovim kao najboljim rezultatom u njoj.
2: Kada je u pitanju napad, završica napada, onda otprilike je odnos 3:1 u proboju po desnoj strani.
1: I Turam ili Zarazu donose hranu koliko god treba u 16-terac. I ne samo to, nego i direktno ugrožavaju gol.
2: Turan, kojeg smatraju njegov suigrač Stanić iz Parme, smatra jednim od najboljih igrača na svijetu po desnoj strani u formaciji 4-4-2.
0: Prvo polufinale igrali su 7. srpnja Brazil i Nizozemska. Prošli su Brazilci nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1. Dan kasnije Hrvatska je na Stade de France nakon 45 minuta držala 0-0. Stanić i Bilić otkrivaju što su igrači govorili u svlačionici na poluvremenu.
3: Regrupirali smo se i rekli smo jedan drugome, pogledali oči u facu, rekli mi ovo možemo dobiti, idemo da dobijemo.
4: Na poluvrijeme smo govorili da što god se duže bude igralo, da će naše šanse sve više i više rasti.
0: Drugi dio krenuo je kao u bajci. Šuker je 5. put na prvenstvu zatresao mrežu suparnika. Nakon još jedne asistencije Asanovića svladao je Barteza u 46. minuti. No, potom se ukazao čovjek koji za francusku reprezentaciju do tada, a i od tada, više nikad nije bio strijelac. Lilian Thuram. Prvi gol postigao je nakon što je Boban izgubio loptu ispred hrvatskog 16-terca.
3: Onaj koji najmanje u tom trenutku mora izgubiti glavu da ju izgubi, u stvari da pogriješi, to sam ja. Iako sam imao problem s nogom već nakon 20 minuta, znao sam da ću teško igrati ovu utakmicu, dogovorili smo se da što duže ostane na terenu koliko mogu. Ostao sam predugo. Ja sam pogriješio teško, ali da sam bio pravi, moram to reći, i danas bi Hrvatska odišla u finalu. Dečki su bili sjajni, odigrali su vrhunsku utakmicu. Falo je to nešto, ne možeš ništa pogledati Francuzima.
1: Možda sam ja pogriješio da nisam odmah stavio Prosinečku, ali ja imam jedan veliki problem sa Prosinečkim i njegovom muskulaturom. I sad ne znam je li zdrav potpuno ili nije. Ja sam zadnji čovjek koji bi mogao, ne daj Bog, optužiti kapetana, jer ako netko želi neku optužbu na njegovu adresu, da je može samo na moju.
5: Finale svjetskog prvenstva izborili su domaćin Francuska i Brazil. No hrvatska reprezentacija dan ranije, 11. srpnja na Parku Prinčeva, igrala je svoje finale. Utakmicu za treće mjesto protiv vrlo jake i opasne Nizozemske. Mario Stanić, izbornik Ćiro Blažević i Davor Šuker.
3: Mi trebamo biti sutra spremni za dvije stvari. Prvo da igramo i na pobjedu, da pobjedimo, jer nije isto biti treći ili četvrti. Da igramo za Hrvatsku. I drugo, motiv jedan, ja mislim da svi momci Fidečke želje da Šukar bude prvi strelac svjetskog prvenstva, dakle to je jedan motiv više da se napadne, da se postižu golovi, da se bolje igra.
6: U ovom trenutku jesam prvi strelac sa Vjerijem i sa Batistutom i nisam opterećen zbog toga. Trebamo odigrati kao što sam do sada odigrao, sigurno da ću biti u nekoliko šansi, samo daj Bože da iskoristim i da zabijem gol i da mi pobjedimo u utakmicu. To je u trenutku najvažnije i da budemo treći na svijetu.
1: I on će biti, zapamtite, on će biti prvi strelac. On, Šuker. Jer to si je stavio u glavu i on je jeben igrač kad si nešto stavi u glavu.
6: Možda još neko sanja, možda još neko spava, možda još se neko nije probudio do ovog svjetskog nogometnog prvenstva i trebamo misliti samo da sutra stavimo točku na i na našu hrvatsku i svjetsku povijest.
1: Mi padamo sad na najtežeg protivnika. Kakav Brazil, kakvi bakrači, Brazil se izvukao se na sreću od njih. Oni su najopakija ekipa.
5: Hrvatska je

0: Nakon razočaranja protiv Francuske ipak slavila. Nizozemska je pala s 2-1. Drago Ćosić.
1: Evo prigode Jarnija i sama Jarni mora pričekati ili ići sam. Jarni ima solidan udarac i desnom nogom, ali evo Prosinečkog pred vratima. Prosinečke i 1-0. 1-0, Robert Prosinečke, 13 minuta. Novi prekršaj Solde i sada su Nizozemci to izveli brzo. Kloipers i Ladeš drugi puta. Pa bravo, Dražene. Den, još malo kasni Jarni i 1-1. Odmah za Stanovića, 2 protiv 2, ići će sama Stanovića. Stanović, tu je Zedor put njega, iz pozadine dolazi Boban, Šuker i 2-1. Vidjelo se sredina onoga trenutka kada je Davor krenuo prela opti. 2-1, šesti pogodak Davora Šukera. Bilić ispred Van Hujdonka, pa Kloifers, Zedorf nema zaleđa i Ladić. Pa Draže Ladić za 10. Hrvatska je pobjedila 2-1, Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Bravo dečki, bravo vatreni. Senzacionalno ostvarenje u Francuskoj 98. Potvrda jedne sjajne generacije i konačno priznanje na najvećoj smotri.
0: Svjetski prvaci za sad prvi i jedini put postali su Francuzi koji su u finalu pobijedili Brazil s ošamućenim Ronaldom 3-0. No za sve kojima je Hrvatska u srcu, prvaci su bili vatreni. Davor Šuker postao je najbolji strijelac prvenstva, zatresao je mrežu 6 puta na svakoj utakmici osim u onoj protiv Argentine.
2: Bio sam više opterećen zbog mojih suigrača koji su htjeli da ja zabijem taj gol i da budem prvi strelac. U jednom trenutku sam im ja rekao nemojte pretjerivati jer bi se moglo osvetiti. Mogu reći da je to plod naše igre pošto imamo kvalitetnu igru, imamo pojedince koji su u svakom trenutku sposobni zabiti gol. Imamo taj kvalitet koji je sigurno pridonio da Davor Šuker isto bude u špici napada i da može završiti sve te akcije. Ja sam izrazito zahvalan svim dodavačima, igračima. Svi su oni važni, od broja 1 pa do 22. Svi su oni dali jedan dijelić zbog atmosfere, zbog igre i na samim utakmicama je bilo korektno ponašanje i maksimalno zalaganje koje na kraju se isplatilo, jer ponavljam, igrati, samo misli da si na svjetskom prvenstvu je veliki uspjeh. I misli da smo ga odradili maksimalno i pošteno i na kraju nam se vratilo.
0: Poslušajmo što su nakon osvajanja trećeg mjesta rekli Zvone Boban, Aljoša Asanović, Dražen Ladić, Mario Stanić, Slaven Bilić, Robert Prosinečki, tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša i izbornik Miroslav Čiroblažević.
3: Bio sam na Golom otoku, su mi rekli da sam bio 2 dana, nisam stvarno kontaktirati mogu s nikim, bio sam strašno tužan, a sad se sve vratilo, pretvorilo se u jednu veliku sreću. Iznimno sam ponosan na ovu utakmicu i na ono što je Davor napravio, što je Hrvatska napravila i što sam ja napravio na kraju kraja, jer sam mogao i pucat, dao sam Davor jer smo razmišljali o tom i to je ovaj pravi duh ove ekipe.
4: Sigurno, mislim da smo taktično odigrali fantastičnu utakmicu. Mislim da smo dobro bili postavljeni na terenu i da je, kako je odmislila ta igra, znali smo da ne možemo izgubiti ovu utakmicu.
5: Golman nije zato da nešto je obranio, ne samo da zaprlja.
6: Dva heroja ovoga mundijala su sigurno Slaven Bilić.
7: Ja se osjećam kao prvak svijeta sada. Uopće me ne interesira što će biti sutra.
6: Slaven Bilić, po meni Robert Prosinečki.
8: Mislim da smo svi sretni, zadovoljni i mislim da ova generacija to zaslužuje.
6: Slaven Bilić za to jer je tu je do mene, zato što je 50 dana bio po maserskim stolovima, igrao pod blokadama i mislim stvarno u njemu sam vidio jednu bolju i može služiti, koja može služiti samo na čast.
7: Napokon treba reći, čuda je i događaju se čuda, međutim realno mi smo među najboljim ekipa na svijetu i tu ih pripadamo.
6: S druge strane, Prosinečki koji je ispao iz ekipe, ali koji onaj nijednim momentom, nijednim gestom nije navodio ekipi cjelini.
8: Mislim da svaka sad riječ je suvišna, mislim da smo svi sretni, prezadovoljni. Normalno, ja posle svega ovoga sigurno, pošto si dao gol, počelo je, dobro sam igrao i mislim treće mjesto, mislim da sve govori. Jel?
9: Velika je razlika da se sutra vraćamo kući kao dobitnici, a ne kao gubitnici i mislim da će to biti na zadovoljstvo svih Hrvata, svih poglavito onih koji vole nogomet i to je na neki način vraćanje našega duga svima onima koji su živjeli s nama u ovih mjesec dana i pratili našu svaku utakmicu i priželjkivali, pa možda nikada, što je išlo dalje, priželjkivali su naravno što bolji rezultat, ali kad smo odlazili malo je ko vjerovao osim Čire Blaževića da mi možemo doći toliko daleko.
10: Neka mi vjeruju isto tako da sam iskoristio uvijek zadnju rečenicu da bi motivirao definitivno moje igrače prije izlaska iz plaćonice. Zapamtite, cijela Hrvatska očekuje od vas pobjedu. I danas su je oni postigli na jedan jako hrabar način, a isto tako i lucidan. Jer pobijediti ovu ekipu Holanđana nije bilo ni malo lako. I mislim da smo sa ovom pobjedom napravili jedan efekat mnogo veći nego što bi to bio sportski.

Poštovani slušatelji, evo čuli ste kako je to bilo nekad u Francuskoj 98. Čekali smo nakon toga skoro 20 godina, ali dočekali, odnosno točno 20 godina, Rusiju i još korak više, stepenicu više, srebro, pa onda Katar, bronca, sada Sjedinjene Američke Države. Vidit ćemo može li Hrvatska do još jedne medalje. Inače, iz tog vremena 98. pjesma koju ste čuli na kraju, Mare i Kate, izvode grupa Bohem i Igor Štimac, koji je propjevao s njima, za one koji možda su zaboravili ili nisu nikada ni znali ni čuli, ali u to vrijeme vrlo popularna pjesma. Naša reprezentacija tada te 98. slušala je Severinu najviše, ali dobro, vremena se mijenjaju, pa danas momci naši slušaju neke druge pjesme, također lijepe, također dobre. Još ćemo mi naravno o svjetskom prvenstvu, sinoć ste vjerojatno čuli, ali ponovit ćemo. Nogometaši Bosne i Hercegovine odigrali s Kanadom 1-1, Sjedinjene Države su pobijedile Paragvaj 4-1, a za nešto više od pola sata kreće današnji program, igrat će Švicarska i Katar u 21 sat u San Francisku, u ponoć Brazil i Maroko, u 3 sata ujutro Haiti, Škotska i onda u 6 sati ujutro Australija, Turska. Dakle, puno utakmica, pratit ćemo ovu naravno koja počinje u 21 sat, ali prije toga čućete još nešto o sinoćnoj utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade. To će biti nakon malo još glazbe iz našeg studija, a bavit ćemo se i nekim drugim stvarima. Pa ostanite dalje u Sport i glazbu sve do 23 sata.

0: sport i glazba.
1: Da, spomenuli smo utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine, sinoć 1-1 je bilo u Torontu. Čuli ste već danas ranije možda, ili ako ste propustili samo zato, Vahida Halilhodžića, legendu bosansko-hercegovačkog pa i hrvatskog nogometa, možemo tako reći, bio je naravno i trener Dinama, koji će nam malo prokomentirati tu utakmicu iz svog kuta viđenja, a s njim je razgovarao Marko Miličić, pa evo poslušajmo još jednom Vahida Halilhodžića.
2: Bio sam sinoć u Mostaru i posmatrao sam tu utakmicu. Normalno da sam zadovoljan rezultatom koji daje realne šanse da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima aspiraciju i želju da se plasira u sljedeće kolo. Imali su taj pozitivni rezultat, nažalost na kraju ipak je poslije terenske nadmoćnosti ekipe Kanade uspjeli su da izjednače, iako je Bosna i Hercegovina propustila sjajnu šansu da povede sa 2-0, što bi značila pobjeda. Međutim, i ovo je pozitivni rezultat, treba i čestitati.
3: Velika prigoda Demirovića u 54. minuti, da je to pogodio, pretpostavljam da bi Bosna na kraju se radovala sa 3 boda.
2: Vjerojatno to bi bilo 2-0, jer kanadska reprezentacija nema kvaliteta, iako su dominirali, stvorili su par dobri izgledi šansi za postizanje gola, međutim naša ekipa da je postala drugi gol, vjerojatno to bi značilo i pobjedu, što bi ujedno najavilo siguran put u sljedeće kolo, pošto protiv Švajcarske i posebno Katara očekuje se povoljni rezultati.
3: Bosna i Hercegovina već 6. zastupnu utakmicu odigrala je bez poraza, točnije ovo je 6. neodlučeni rezultat. Obrana je, čini mi se, najbolji dio momčadi.
2: Da bi Bosna i Hercegovina imala već malo ambiciju, mora poboljšati posjed lopte, znači da te akcije napadačke imaju malo brzinu, posebno da u dubinu, da igrači traže više malo prostora u dubinu gdje se tako stvaraju šanse, da se to ubrza malo, jer danas brzina transmisije lopte prema naprijed, to je garancija da će se stvoriti neka izgleda prilika za posjedanje golova, prema tome taj nivo mora Bosna i Hercegovina da popravi.
3: Zmajevi su pokazali karakter, borbenost, zajedništvo, nekako na valu te euforije i plasmana i idu prema naprijed. Cijela Bosna je bila na nogama, pratila utakmicu, pretpostavljam.
2: Pa da, proveo sam 2 dana ovdje na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. Vidim oduševljenje koje vlada među narodom, poslije ovih kvalifikacija, sljedeća utakma isto to pokazalo. I ta sama skupina momaka što igra za Bosnu i Hercegovinu, bez obzira kako se zvao, to je jedna velika politička pobjeda za samu Bosnu i Hercegovinu kao državu, da ti narodi mogu da igraju skupa, družiti, igrati, veselice. To je jedna najljepša jedna poruka za svi tim političare koji nasilno prave te tenzije među narodima, da svađaju, da se ne vole i tako. Tako da je to ne samo jedna sportska pobjeda, to je jedna velika politička pobjeda za sve oni koji vole Bosnu i Hercegovinu.
3: U drugom kolu igraju Švicarska, Bosna i Hercegovina. Vaša prognoza te utakmice, ako još nismo vidjeli Švicarce?
2: Čujte, Švajcarska je kao jedan glavni favorit, to će biti najteža utakmica za Bosnu i Hercegovinu. U slučaju da izvuku jedan pozitivan rezultat u tom dvoboju, vjerojatno to je bilo velika najava da će se Bosna i Hercegovina plasati u sljedeći dio takmičenja, jer treća ekipa Katara relativno i objektivno ona je najslabija, manje ima kvaliteta, to bi omogućilo Bosni i Hercegovini još veliki uspjeh da se plasira u daljnje takmičenje na svjetskom prvenstvu. To je bio stvarno veliki potik.
3: Gospodine Halilhodžić, još samo za kraj da čujemo i od vas prognozu nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu i mogu li Vatreni na otvaranju iznenaditi Engleze, odnosno odigrati na pobjedu?
2: Hrvatska već, to je jedna fudbalska sila koja je postigla izvanredne fenomenalne rezultate na 2 svjetska zadnja prvenstva. Ona dolazi među tim favoritima sa puno ambicija, želje i tako da prva utakmica, to će biti utakmica dvoboj za 2 najbolje ekipe u toj skupini, ko pobjedi tu utakmicu, vjerovatno to je završeno prvo mjesto i vjerovatno će produžiti i igre na svjetskom prvenstvu. Biće to težak posao za hrvatsku reprezentaciju, iako za mene engleska reprezentacija, bez obzira što ima taj kvaliteta individualni, oni nisu već godinama napravili neki veći uspjeh na svjetskim prvenstvima, tako da hrvatska reprezentacija može da ima ambicije da izađe kao pobjednik u susretu protiv Engleza, iako će to biti jako teško.
3: Hvala lijepa što ste bili gost Hrvatskog radija i želimo i da Bosna i Hercegovina i Hrvatska prođu što dalje, a onda ćemo biti slobodni da vas još koji put kontaktiramo.
2: Pa pridružio bi se vašim željama da se neka sastanu malo u kasnijem takmičenju, to bi bilo stvarno divan onaj moment i za hrvatski i bosanski fudbal.

Sport i glazba na drugom. Sati 43 minute, bliži nam se prva današnja utakmica na svjetskom prvenstvu, Švicarska Katar u 21 sat, a mi ćemo malo se sada preletjeti i posvetiti nekim drugim stvarima. Bilo je danas naravno još sportskih događaja, osim nogometa. Dona Vekić nakon dvije godine ponovo ušla u finale jednog VTA turnira, i to ne bilo kakvog, nego u londonskom Queen's Clubu. Bila je bolja od domaće predstavnice Britanke Katie Walter 6-1-6-3 za 66 minuta. Za našu 29-godišnju Osječanku to je 15. finale u karijeri na VTA turu, a posljednje je igrala prije dvije godine također na travi u njemačkom Bad Homburgu. Dona inače do prilike za osvajanje petog naslova došla u statusu sretne gubitnice iz kvalifikacija. Svoje mjesto u glavnom turniru dobila je tek nakon što je izgubila Ukrajinka, nakon što je Ukrajinka Marta Kostjuk odustala od nastupa zbog ozljede, a Vekić je bila poražena u kvalifikacijama. U finalu sutra, dakle, Dona Vekić protiv još jedne Britanke, Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenbošu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Nikola Mektić i Portugalac Cabral izgubili su u prvom finalu turnira u Stuttgartu s 2-1 od Estonca Glinka i Grka Sakela Ridisa. Igra se tenis, igra se još uvijek u Zagrebu na ravnicama. Iva Primorac poražena je u polufinalu Zagreb Ladies Opena od Armenke Avancian 1-6, 6-1, 6-1. Dakle, prvi set je dobila naša tenisačica sa 6-1, onda sljedeća dva izgubila istim rezultatom. No, eto, ipak malo radosti za domaće ljubitelje tenisa u Zagrebu. Lucija Čirić-Bagarić došla je do naslova u paru s Talijankom Anđelikom Moratelli. One su u finalu sa 7-5, 6-3 bile bolje od Bugarke Denčeve i Ruskinje Kazijonove. Igraju se već i kvalifikacije za turnire sljedećeg tjedna. Antonija Ružić pobjedila je Slovenku Kaju Juvan sa 6-3, 6-4 i ušla u drugo kolo teniskog kvalifikacija teniskog turnira u Nottinghamu, također na trenutnoj poziciji. A Dino Prižmić zapao je već na prvom koraku kvalifikacija u londonskom Queen's Clubu. Bolje je bio Australac Hikata 4-6, 6-4 i 7-5 na turniru u Queensu. Nastupit će izravno Marin Čilić u glavnom dijelu, a za suparnika već zna da će imati Francuza Uga Umbera. U kvalifikacijama turnira tenisačica u Berlinu Petra Marčinko je sa 6-2 osvojila prvi set dvoboja s Japankom Ayo Ito, ali je meč prekinut zbog kiše, bit će nastavljen sutra. Japanka vodi u drugom setu sa 2-0. Braća Valentin Martin Sinković plasirali su se u sutrašnje finale dvojica na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnom teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima, a u konkurenciji parova Gačina i Ban ostali su bez finala porazom od kineskog para Lin Huang, također 3-1. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu sutra će krenuti s prve startne pozicije za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a iznenađenje je pomalo što će mu društvo u prvom redu praviti Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju. Naime, sedmerostruki svjetski prvak u posljednjem krugu kvalifikacija uspio se ubaciti između dvojice Mercedesovih vozača i tako gurnuo vodećeg u ukupnom poretku Kimija Antonelija u drugi red, gdje će također biti i aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Za Ferrari ipak nije baš bilo sve ružičasto s obzirom na drugu startnu poziciju Hamiltona, jer je Charles Leclerc izletio pri velikoj brzini, zabio se u zaštitnu ogradu i prilično oštetio prednji kraj svog bolida, ali je srećom prošao bez ozljeda i ostao na 10. mjestu, pa će startati tek iz 5. reda. Start sutrašnje utrke velike nagrade Katalonije je u 15 sati. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu sutra će igrati Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina pobjedio je Magdeburg, dok je Barcelona u produžetku bila bolja od danskog Alborga 37-32. I Barcelona će imati priliku osvojiti svoj 13. naslov, naravno ako dođe do pobjede, ali o tom potom. Još ima tu još zanimljivih vijesti i domaćih. Drugi puta u povijesti vaterpolistice Splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske nakon premijernog naslova iz 24. godine.
One su s 2-0 u finalnoj seriji slavile protiv Zagrebačke Mladosti nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu. U drugom ogledu su Splićanke i u Zagrebu pobijedile sa 17-11. Najbolja igračica prvenstva je Neli Janković iz Jadrana, titul najbolje vratarke ponijela je njena suigračica Marcela Mišić. Evo, idemo još malo zasvirati, onda počinje već utakmica uskoro i Katara i Švicarske, ali bit će tu još naravno i drugih zanimljivosti i priloga u sportu i glazbi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Za minutu i pol trebala bi početi utakmica svjetskog prvenstva skupina B, Švicarska, Katar u San Francisco. Upravo je u tijeku intoniranje ili kako je to običaj sada postao u Sjedinjenim Državama, pjevanje himni. Izvode se uživo sve te himne i bit će zanimljivo vidjeti kako će to izgledati do kraja. Pratit ćemo malo utakmicu iz našeg studija. U ponoć kreće utakmica u New Yorku, Brazila i Maroka. U 3 ujutro Haiti, Škotska, a u 6 ujutro Australija, Turska. Sutra još u 19 sati Njemačka, Curaçao i na kraju u 22 sata Nizozemska, Japan. Da ne idemo dalje jer gotovo bez prekida se igraju utakmice. Sada se naravno svjetsko prvenstvo zahuktalo. Budite s nama i dalje u Sport i glazbu, dakle pratimo utakmicu Švicarske i Katara.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Da, sad ćemo malo keep on talking ili nastaviti govoriti nakon dosta glazbe, ali razlog je dobar. Na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku prvu utakmicu B skupine igraju Katar i Švicarska. Švicarci su u 16. minuti poveli sira 0 pogotkom Embola iz 11 terca. Inače, Švicarska je veliki favorit u ovoj utakmici, naravno sa aspiracijama da nakon što su na prošla tri svjetska prvenstva prošli u drugi krug, to učine i ovoga puta. Inače, to je ona ista skupina u kojoj su sinoć igrali Kanada i Bosna i Hercegovina 1-1. Dakle, tu su još Švicarska i Katar. Švicarska vodi 1-0 od 16. minute. A ovome ćemo dodati jednu vijest koju dvostruku, u stvari odbojkašku, koju smo dobili na turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju. Naši odbojkaši su vrlo uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0 za samo 75 minuta igre. A na turniru odbojkašica u Kečkemetu naše su odbojkašice pobijedile Estoniju s 3-0. E, to je trajalo 2 minute više, trebalo im je 77 minuta. Pratimo i dalje svjetsko prvenstvo i sve ostale sportske događaje. Budite uz Sport i glazbu, 21 sat je i 25 minuta.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Američki san, ne sanjamo, ne spavamo, nego pratimo utakmicu u San Francisco, prvo kolo bez skupine svjetskog nogometnog prvenstva, Švicarska Katar 1-0 nakon prvih 45 minuta, ili bolje rečeno još 6 minuta nadoknade. Embolo u 16. minuti iz 11 terca, strijelac za Švicarsku, koja je imala još čitav niz dobrih prigoda, ali za sada Katarci ili Katrani, kako hoćete, se dosta dobro brane. Pratit ćemo naravno tu utakmicu i dalje, a sad ćemo malo o jednom snu kojeg je Cibona sanjala posljednje 4 godine i napokon došla do njega, osvojila svoj 21. naslov prvaka u košarci, 82-75 u petoj odlučujućoj utakmici protiv Zadra. Nakon te utakmice i prije nekoliko dana pripremili su jednu mini proslavu i druženje s novinarima i igrači i članovi kluba, tako da o svemu tome ćete čuti opširnije u prilogu Karla Plazine.
2: Nema slađe pobjede od pete utakmice u Zadru, slažu se svi koji su prokomentirali svoju pobjedničku sezonu Cibone. S jedne strane, branitelji naslova tri titule u nizu osvojili su Zadrani pod vodstvom Daniela Jusupa. S druge strane, u finalu zagrebački sastav koji je na prvom treningu sezone imao 6 igrača, koji na prvenstvo čeka 4 godine i koji je i u četvrtfinalu protiv Dubrave i u polufinalu protiv Splita igrao odlučujuće utakmice. Jasno je tko je bio favorit, Zadar je imao i meč loptu u Zagrebu i petu utakmicu na svojemu terenu u Krešinom domu, ali Cibona je stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. I vraćamo se na početak, na ono kako nema većeg zadovoljstva od slavlja u Zadru. Tako barem kaže sportski direktor kluba i igračka legenda Cibone Marin Rozić.
3: Jedna onako posebna priča i možda i najljepši san koji mogu sanjiti. Stvarno lijepa atmosfera što se tiče ove pete utakmice u Zadru. Hvala Zadranima na krasnom ambijentu. Isto tako, poslije smo mi slavili u ovom lokalu, malo uz dvoranu, nije bilo nikakvih incidenata i kapa dolje. I jako sam sretan što zapravo, što je sve nekako tako prošlo bez nekih incidenata. Ja poštujem Zadar i njihove navijače i Zadar je veliki hrvatski klub. Na kraju kraja samim tim što više puta sam istaknuo da najviše volim kad pobjedimo Zadar, pokazujem koliko ih zapravo cijenim.
2: Kapetan Krešimir Radovčić, jedini koji je i prije 4 godine bio u klubu i slavio prethodni naslov Cibone, istaknuo je karakter i odnose u svlačionici.
4: Cijele godine nijedan problem, ni na svađa, ni jedan tuča, ništa, naprotiv, družili smo se i na terenu i van terena. Mislim da sezona nam je počela jako, jako dobro, pa smo imali i uspone, neke i padove, ali mislim da je to sve normalno, jer kroz sezonu da to tako izgleda. Na kraju smo bili po meni u najboljem trenutku, bili smo najbolji, jer sve smo utakmice koje smo trebali dobiti riješili u našu korist.
2: Treneru Ivanu Rudežu nakon 8 mjeseci ispunio se predosjećaj.
5: Nekako sam tamo u 10. mjesecu dobio osjećaj da možemo napraviti velike stvari ove sezone. Nekako smo gradili ekipu skromno od početka. Malo ljudi je vjerovalo da ćemo biti sjediti ovdje ispod ovog pehara, ali nekako uz taj rad, vjeru i zajedništvo svih u klubu, dobru selekciju karaktera, eto, uspjeli smo okruniti ovu sezonu i trofejom. Ovaj trofej koji je ispred nas nije jedina indikacija uspjeha ove sezone za mene kao trenera. Mislim da je isto toliko velika indikacija uspjeha naš rast kao ekipe, kako smo izgradili karakter kroz neke i pobjede i poraze ove sezone. Mislim da smo imali veoma uspješnu sezonu što se toga tiče. Zahvala igračima, stručnom stožeru na dnevnim operacijama, zahvala klubu koji mi je ukazao povjerenje da vodimo u grupu, da dosegne neke pobjede i na terenu i van terena.
2: Ostaje pitanje budućnosti, ne samoga kluba, jer to više nije ili ne bi trebalo biti upitno, već natjecanja u kojima Cibona želi i može nastupati. O tomu će se ipak više znati u sljedećim danima i tjednima, nisu iz kluba htjeli previše govoriti o tomu, ali do nekih preciznih ili preciznijih informacija optimističnu poruku dao je direktor kluba Tomislav Šerić.
6: Mi smo zapravo ovdje dugoročno, sad gradimo klub i gledamo dugoročno, znači moramo korak po korak napredovat, opet upozoram, bit će uspona, bit će padova, nama je važno da stabilno na zdravim temeljima gradimo svoju budućnost. Za to trebamo i sve vas, trebamo podršku svih navijača. Najsretniji sam kad vidim punu dvoranu. To smo imali ove dvije finalne utakmice u Zagrebu i mislim da je to najveća pobjeda ovog kluba. Mislim da je to i trener rekao u jednom od svojih intervjua ovih dana i to je apsolutna istina. Ovo se igra zbog gledatelja, to nam je najveća nagrada, time dolaze i ostale stvari, sponzori, podrška od svih koje mi počinjemo sve više i više osjećati.
2: Na kraju možemo zaključiti, Cibona se vratila i planira ostati na vrhu hrvatske košarke.

0: sport i glazba.
1: Sad ćemo nešto reći i mi, 22 sata, 29 minuta na svjetskom nogometnom prvenstvu u San Francisco igraju Katar i Švicarska, i dalje 1-0 za Švicarce i 16. minute i onog pogotka Embola. Švicarci stalno napadaju, pritišću, ali ne daju se momci iz Katara i za sada drže tih minimalnih 0-1 za njih, dakle zanimljiva je utakmica i dalje, 62. minuta. A zanimljivo je bilo prošloga tjedna u Makarskoj, koja je bila domaćin VTA turnira tenisačica, tamo je bio i prilog pripremio naš Lovor Komagdić.
2: Felix Lukas, direktor turnira tenisačica u Makarskoj, skoro sam rekao bolu, a to je sve jedno na neki način.
3: Pa evo, je, s obzirom da isti organizatori stoje iza te bolske priče i ove predivne u Makarskoj, koja je kulminirala sa finalom koje ove godine bilo zaista slavljeničko. Moram priznati da je ovo do sada bilo, kada kompariramo sve turnire do sada u našoj organizaciji i u Boli u Makarskoj, ovo finale u izdanju proslave 20 godina VTA turnira u Hrvatskoj, bilo točno onako kako smo zamišljali, obljetničko, slavljeničko i veličanstveno. Posebno me radosti što je hrvatska publika došla podržati dvije strane tenisačice, Uzbekistanku i Latvijku, koje su jednostavno ovdje se osjećale kao kod kuće. Jedino što nam preostaje, evo, kao što svake godine ponavljamo, jedini taj korak još iznad bi bio da ipak neka Hrvatica dođe do samog finala, što bi učinilo da taj naš event dobije tu krunu koju evo ganjamo već četvrt stoljeća, da se ponovno podigne trofej, to jest jedna naša domaća predstavnica da podigne upravo taj trofej VTA turnira u Hrvatskoj.
2: Slavljenički znači i status drugog mjesta na svjetskoj razini kategorije je 125, to je bilo za 2025. godinu. Koja su tu pravila, kriteriji?
3: Tenisačice ispunjavaju jedan, možemo reći, to je kao neki anketni upitnik koji je dosta detaljan na 20 stranica, koji uključuje sve sitne detalje od loptica, od fizija, od terapeuta za masaže do terena, players deska, hospitalitija, organizacije, jednostavno sve do tipa kakva je hrana u hotelu. Sve te male segmente se ocjenjuje i onda na kraju sezone, to jest na početku iduće, se dođe do tog rezultata i u 2025. godini je Makarska izabrana kao drugi najbolje organizirani turnir na svijetu u kategoriji VTA 125, u kojoj te godine bilo 53 turnira i ostavili su mi za sebe neke destinacije poput Rima, Pariza, Buenos Airesa, Rio de Janeira, Cancuna, tako da ono što mogu sa dosta realističkom pretpostavkom i kazati je da će i ovaj turnir u Makarskoj iduće godine, ali i naše prvo izdanje VTA turnira Dubrovniku biti zaista visoko ocijenjeno. To sam siguran i nadam se da u budućnosti će u tom anketnom upitniku izuzet tih hladnih i analitičkih pitanja biti i ono kako se tenisačice osjećaju možda na nekom VTA turniru, jer mislim da ovdje u Makarskoj se stvarno osjećaju kao od kuće i to potvrđuje činjenica da i pobjednica turnira je ostala dan, dva poslije, što je totalno netipično za tenisačice koje putuju s turnira turnir i već je počela travnata sezona. Moramo imati na umu da je Wimbledon uskoro i da cure gledaju kako što prije doći na travu, promijeniti podlogu, pripremiti se. A kada imate takvu situaciju da top 100 tenisačice uzimaju sebi dan, dva odmora da bi ostale na tom mjestu gdje su natjecale, a to ne govorimo samo ima koji su pobjedili, nego čak i cure koje su izgubile. Nažalost, evo kako nam je predalo finalu zbog ozljede, finalu parova, tako ozljeđene, rekla evo, ostat ću dan, dva da se ode malo odmorim, da se rekuperam, što se kaže kod nas u Dalmaciji. I to je ono što mene kao organizatora najviše ovi radosti, da cure su prepoznale taj jedan obiteljski vibe koji mi ovdje stvaramo, jer ipak u većinom u organizacijskom timu ljude koji su vezani u sport, koji su bivši sportaši, sportašice, to jest većine tima čine žene i daju sebe jednostavno tu organizaciju, jer prepoznaju kako bi možda to bilo s njihove strane, kako bi doživjeli te stvari, tako da sigurno sam da dajemo maksimum da se to osjeti u pristupu prema tenisačicama iz bilo koje zemlje, da dođu, osjećaju se kao kod kuće. A našim tenisačicama mislim da je, koliko god je prednost sa domaća publika, iz te želje smo primijetili da im stvara jedan dodatni pritisak, da naprave rezultat i vidi se da im fali jednog iskustva nastupa pred publikom koje ih podržava. To je nešto s jedne strane što me raduje, da pružamo tu šansu našim tenisačicama kada su na terenu, da je publika očigledno na njihovoj strani, što one na bilo kojem drugom turniru u svijetu nemaju priliku doživjeti, jer god nastupaju one nisu glavni centar pozornosti, jer nastupaju u nekim drugim zemljama pred nekom drugačijom publikom. Ali s obzirom da nisu navikle, ovdje u Hrvatskoj im to stavlja jedan pritisak na koji nisu do sad navikle, očekivanja da ne razočaraju tu publiku, i to pokazuje koliko su te djevojke zaista sportašice u duši i koliko je nestalo da ne podbace ne samo ispred svog tima i roditelja, nego ispred domaće publike.
2: Marija Timofejeva pokazala je najbolji tenis, Darija Savenista bila je finalistica, igrala je rekordni meč po dužini s vašom sestrom Tenom, 3 sata 24 minuta još u prvom kolu, a posjetnik na Paolini, pa recimo Krunić koja je sada igrala finale parova u Roland Garrosu u ženskoj konkurenciji, Paolini dakle isto tako stigla do finala Grand Slam turnira između ostalog Roland Garrosa, Hvalinska koja je sada isto tako igrala finale pojedinačno, daje do znanja ako dođete u Makarsku onda ste za 2-3 godine u finalu Roland Garrosa.
3: Pa izgleda da je to točna pretpostavka, jer baš su to i čer i naši sportaši komentirali da nekako svaka tenisačica koja dođe ovdje napravi ogroman skok u karijeri. Uz ove koje ste nabrali, ja bih rekao da čak i u Čehinji Sare Bilek svjetski ženski tenis očekuje puno, sa 30. na svijetu, ali je to cura koja ne možda 2 godine i očekuje se iznimno mnogo od nje. Ja bih rekao da je ovaj turnir u Makarskoj jači ne od ponekih, nego od većine turnira iz kategorije 250 po kvaliteti tenisa i po snazi tih tenisačica koje dolaze. To evo može potvrditi i naša Petra Marčinko koja je došla u Makarsku sa titulom WTA 250 turnira u Maroku i nije bilo ništa teže nego što je ovdje na WTA 125 kategoriji, da pače kvalitet tenisa je bio mnogo zahtjevniji, jer cure su tu u toj uzlaznoj putanji koje koriste ovu platformu WTA 125 turnira upravo to da probiju top 100, to se grize, bori, rovari i mnogo je teže, ja bih rekao, doći do titule na ovakvim turnirima kao što je to Makasa, gdje cure rado biraju i rado dolaze. Ne govorimo o turnirima koji su možda u nekim destinacijama gdje niko ne želi doći, izuzev što smo mi dobar organizacijski tim, moramo imati na umu da i prvi tjedan u Dalmaciji možda je jedan od najljepših perioda u godini kada treba biti tu i kada treba igrati tenis. To nas sigurno ide u prilog i nama daje dodatnu popularnost u svijetu tenisa, ali našim djevojkama daje dodatnu otegotnu okolnost jer je konkurencija žestoka. Ali kada bi gledali i povijesno i kroz naš dio organizacije turnira u Bolu, kada vidite da je Marija Sakari, koja je Paula Badosa također, ne govorimo samo Barbora Krejčíková, govorimo o curama koje su bili u samom vrhu, top 5 na svijetu. Mnoge tenisačice koje su obilježile zadnjih 10 godina WTA ture i svjetskog ženskog tenisa su prošle kroz taj naš domaći WTA turnir, a to je nešto što ne možemo reći da smo očekivali da će to biti u tolikom broju i da će biti situacija da smo najutjecajniji turnir na svijetu u ovoj kategoriji, bez obzira što smo drugi po ugledu, ja bih rekao i utjecaju smo možda broj 1, jer činjenica da su me i moji kolege odabrali za predstavnika svih turnira iz Europe, Bliskog istoka i Afrike u ovoj kategoriji, što biti najveći broj tih WTA turnira iz te serije, govori u biti koliko drugi organizator ima povjerenja u to što radimo, to je naš pristup organizaciji.
2: Mnogima bi bilo prestresno kao direktoru turnira čekati tko će doći, vi ste se navikli na termin drugog tjedna Roland Garrosa, iščekujući, a do posljednjeg trenutka ne znajući tko će zapravo biti u glavnom ždrijebu.
3: Pa upravo to je u početku dosta stvaralo jedan marketinški izazov, jer svi pitaju koja će tenisačica doći, a sve one sanjaju da će biti u finalu Roland Garrosa. I uvijek je prije odgovor ako ne budem u finalu, ali realno tih 128 cura što krene u glavni turnir, samo dvije su u finalu. Teško je onda pregovarati, dogovarati s njima, svima je naravno san osvojiti Grand Slam. Ja bih rekao da je Makarska na neki način postala Grand Slam WTA 125 kategorije, ne na neki način, to je sigurno, sigurno je tome tako. Da smo u drugačijim okolnostima, da možda imamo drugačije financijske uvjete, bez problema mogli organizirati turnir veće kategorije, ali za sada smo jako zadovoljni sa ovom kategorijom i sa ovim terminom i mislimo da je najkorisnija za hrvatski tenis, jer upravo turniri iz ove kategorije mogu najviše pomoći našim tenisačicama. To ne bi je razlog možda umjesto jednog velikog organizirati dva turnira iz VTA 125, nego možda 500-icu, a 250-ica mislim da ne bi imala toliko smisla, jer činjenica je da bi možda imali nešto rankingom snažniji ždrijeb, ali teniskim imenima i teniskom kvalitetom mislim da ne bi dobili jako puno, a s druge strane bi bilo jedno dodatno opterećenje gdje možda ne bi imali priliku stvoriti jedan taj vibe koji stvaramo, da smo odskočna daska za nove zvijezde ženskog tenisa, pa i prošle godine Paolini kada je nastupala u Roland Garrosu poslala video podrške VTA turniru u Makarskoj, iako nije došla nastupati. Evo, to je ono što je zanimljivost, jer to nije običaj u svijetu tenisa.
2: Gospodine Lukas, hvala lijepo.
3: Hvala vama. Sport i glazba na drugom.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 22 sata 55 minuta, evo nas u samoj završnici današnjeg sporta i glazbe. Nekoliko najvažnijih informacija za kraj. U San Francisco, Katar Švicarska i dalje 1-0 za Švicarce, Embolo 17 minuta i 11 terca, završnica je utakmica, ali sa nadoknadom nažalost neće biti gotova do kraja naše emisije, sad smo u 88. minuti, no čućete ako vas baš jako zanima, možete poslušati u našim ponoćnim vijestima konačni rezultat. Od ostalih važnijih događaja izdajemo da se Dona Vekić nakon dvije godine kvalificirala u finale na WTA turu u Londonskom Queen Clubu, pobijedila je domaću predstavnicu Butler sa 6-1-6-3. Sutra u finalu ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Herzogenbosu. Bolji je bio Rus Medvedev. Iva Primorac poražena je u polufinalu Zagreb Ladies Open na ravnicama od armenske tenisačice Avansian 1-6-6-1-6-1. Ali zato Lucija Čirić-Bagarić došla do naslova u finalu igre parova s Talijankom Angelikom Moratelli. Prvi put u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana postale su prvakinje Hrvatske u finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici. U drugom su ogledu Splićanke u Zagrebu slavile 17-11. Braća Valentin Martin Sinković ušli su u finale veslačke utrke dvojica na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stalnom teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Uspješni i naši odbojkaši na turnirima Europske lige, muški u Helsinkiju 3-0 protiv Albanije, žene u Kečkemetu 3-0 protiv Estonije. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi sutra za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, ali odmah do njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju, u drugom redu Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchsia Berlin i Barcelona, u polufinalu sastav iz Berlina bolji od Magdeburga 40-35, a Barcelona u produžetku bolja od danskog Olborga 37-32. Kata Švicarska i dalje 0-1, 90. minuta, sad ćemo vidjeti koliko će to još biti nadoknade. Inače noćas još tri utakmice, u ponoć počinje susret u Njujorku Brazila i Maroka, u 3 sata Haiti Škotska, a u 6 sati ujutro Australija Turska, 6 minuta nadoknade. Švicarci su u stvari blizu pobjede jer su cijeloj utakmici bili puno bolji takmac, naravno 6 minuta može se svašta dogoditi, ali realno Švicarska je tu favorit i po svemu sudeći ubilježit će prvu pobjedu. A mi ćemo se oprostiti s vama danas za tonskim pultom. Najprije bilo Tijeno Baričić, pa onda Damir Hajduk. Glazbu je birala Gorjana Ivoković. Mateo Novaković je bio u prvom dijelu sporta i glazbe od 18 sati pa evo sve do sada. Bio sam ja, Davor Lulić. Lijep pozdrav, laku noć. Ako idete spavati, ako volite nogomet, sigurno nećete propustiti utakmicu Brazila i Maroka točno u ponoć. Do slušanja.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

Hallelujah.

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1382. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Mobile Master, Indie Air, Extended Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo Haskell, Raza, Extended Mix, The Galaxies, Like This, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s James Green, Frenchy Fry, Extended Mix, nakon toga slijedi G-Lover, Ready, Steady, Go, Extended

0: Bravo su Whisper, putio Light Reza, Big Stand and Mix, služa smo, nakon toga čuli smo Danny Howard, Nokin Extend and Mix, KPD Blow Up, Extend and Mix, The Folkness, Junk Box, također Extend and Mix, i s mojim singlom DJ Max Exceptional u Club Mixu završavamo 1382. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub. Bila je ova epizoda u kojoj smo čuli novija House Club, House Bigroom, House izdanja. Epizoda koju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. S novim epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.